I 1927 gav professor Ole Hallesby ut boken som skulle bli hans store bestseller. Ingen av Hallesbys bøker opplevde så mange opplag som denne. Ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk, og ingen annen bok har skapt så umiddelbar lengsel etter et rikere bønneliv. Ingen av hans bøker er så full av oppmuntring som Fra bønnens verden.

0: mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese om det første underet Jesus gjorde. Det skjedde oppe I Galilea, I byen Kana, der Jesus var til stede I et bryllup sammen med sine disipler. Og det var I dette bryllupet at Jesus gjorde vann til vin. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 2, og vi skal lese vers 1-11. Jeg har kalt dagens program «Det første tegnet». Den tredje dagen var det et bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik avslutter Johannes denne historien om det som skjedde I bryllupet I Kana, en historie som ikke fortalt noe annet sted I Bibelen. Men Johannes, han vet hva han snakker om. Selv var han til stede I bryllupet, og fikk se med egne øyne det som skjedde. Og han fikk også selv oppleve på kroppen det han skriver om her, hvordan under Jesus gjorde, skapte en ny og stor tro på Jesus, både I hans hjerte og I alle de andre disiplenes hjerter. Det ikke mange historier I Bibelen som så full av innhold som nettopp denne. Underet som skjedde da Jesus gjorde vann til vin, nemlig bare utsiden av historien. På innsiden gjemmer det seg flere store og viktige ting, en del strålende åndelige sannheter, og så noen spennende og vanskelige problemstillinger. Jeg skal ta fram tre forskjellige tema fra denne beretningen, og la meg først få lov å tegne selve situasjonen, den Johannes skildrer så fint for oss her I begynnelsen av kapittel 2 I Johannes evangeliet. Hør enda en gang hva Johannes skriver I vers 1 og 2. Men på den tredje dagen var det et bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Jeg synes det et skjønt bilde Johannes her maler. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, leste vi. Lykkelige mennesker, både den gang og I dag, som vil starte et samliv med Jesus som bryllupsgjest. Ingen inviterer Jesus for tidlig med på livsreisen, men mange gjør det alt for sent. Jeg tror Jesus mer enn gjerne hadde deltatt I tilsvarende bryllupsfeiringer også I dag, ja kanskje også I andre slags festlige lag. Jesus nemlig ingen festbrems I livet. Han hverken dreper eller kveler gleden I et menneskes liv, der han bare ønskes velkommen inn. Tvert imot, med Jesus blir gleden både rikere og renere. Ja, for det jo han som selve gledens kilde. Og ikke bare var han til stede for å dele festen og gleden denne gangen I Kana, for da det ble krise I bryllupet, da de ikke hadde mer vin å servere, da tok Jesus hånd også om denne situasjonen, og ordnet en utvei, fant en løsning på krisen som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Da det ble mangel på vin, leste vi, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus synes tilsynelatende å være både vanskelig og avvisende. «Kvinne», svarer han, «hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Men Jesu mor, hun bevarer roen og fatningen. «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Slik forteller hun det til tjenerne. Og så kommer historien om de 6 vannkarene, de som var laget av stein og som ble brukt I religiøse renselseseremonier. Store var de også. Ett anker betyr 36 liter. Det betyr igjen at det var en anselig mengde vin Jesus her hjalp dem med. Og ikke bare var det mye vin. Vinen hadde også den beste kvalitet. Da folket hadde smakt på vinen og kjøgemesteren hadde båret inn, ja, så var meningen den samme hos alle. Hver mann setter først fram den gode vinen, og når gjestene blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Slik fikk brudgommen høre det, både fra kjøgemesteren og fra gjestene. Det vi her taler om, det samme som den danske læreren og forfatteren Adolf Langsted synger om,
i en flott sang som han skrev i 1895, 31 år gammel. Hør hva dansken synger. Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du lys og glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Ta Jesus med på dine veier, så tør du være dem bekjent, og be han våke ved ditt leie når dagens travle verk er endt. Ta Jesus med når du er hjemme, og livet går sin vante gang, at han i deg sitt verk kan fremme, og tiden ei skal bli deg lang. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, ta Jesus med, den gode hyrde, han bærer deg og byrden hjem. Ta Jesus med hvorhen du farer, så skal du aldri fare vill. Da vokter på deg engleskarer, om verden lukker øyet til. Og heller dagen, se da kommer din frelser selv i dødens sted. For til en evig, evig sommer, og tage deg en synder med. Jeg synes dette er så fint formulert. Tenk så annerledes mange ting i livet ville ha blitt, om vi bare hadde praktisert det, og ta Jesus med i livet og hverdagen. Dette er den ene siden av beretningen vi nå har lest i dag. Det handler om bryllupsglede og krisehjelp. Men det er også andre ting vi kan løfte fram med utgangspunkt i denne beretningen. Og andre hovedsak i dag skal ha med bønn å gjøre. Jeg vet ikke om du kjenner historien om blikkenslageren som var oppe i kirketårnet for å reparere taket. Et arbeid som var både risikabelt og farlig. Han var kommet helt i toppen av kirkespiret da det plutselig gikk galt. Blikkenslageren begynte å skli, men som ved et under hukket beltet hans fast i en krok. Dermed ble han hengende fast og kunne så krype uskadd inn gjennom et lite vindu i tårnet, helt uten en skramme. Men hva gjorde du da du begynte å skli, vil en av kameratene hans vite da han var kommet ned. Jeg ropte til Gud om hjelp, var svaret. Men hva følte du da, da det hele var over, og du var kommet trygt inn gjennom vinduet? Jo, svarte blikkenslageren, da takket jeg Gud for hjelpen, og så sa jeg til han, nå skal jeg klare resten selv. Jeg tror faktisk det finnes mange mennesker som i ulike situasjoner oppfører seg omtrent som denne blikkenslageren. I krisesituasjoner, ja, da roper de til Gud om hjelp, og gir han kanskje både store og dyre løfter hvis han nå bare vil hjelpe dem denne ene gangen. Men straks faren er over, ja, så glemmer de både bønnene og løftene, og lever videre som om ingenting har hendt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som lytter nå. Det er vel ikke slik også du har oppført det i forholdet til Gud. I nødens time ropte du til Gud og ba. Men ikke før var situasjonen igjen under kontroll, før både Gud og hans hjelp var glemt. Det var ikke slik det skulle være. Hjelpen du fikk skulle føre deg til hjelperen, og gaven du tok imot, den skulle føre deg tilbake til giveren. Nå skal du høre. I 1927 ga professor Ole Hallesby ut den boken som skulle bli hans best kjente og aller mest leste bok. Fra bønnens verden kalte han denne boken. Ingen av Hallesbys bøker er blitt trykket i så mange opplag som denne, og ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk. Ingen annen bok om bønn har så umiddelbart skapt lengsel etter et rikere bønneliv som nettopp denne, og ingen av hans bøker er så full av varme og oppmuntring som nettopp denne boken.
I et av kapitlene i boken «Fra bønnens verden» berører professor Hallesby historien om bryllupet i Kana. Det i kapitlet om bønnens vanskeligheter, og i den delen av kapitlet der han tar fram temaet «Når vi vil hjelpe Gud å oppfylle bønnene». Her skriver professor Hallesby følgende. Det har aldri vært Guds mening at vi skal hjelpe Gud å oppfylle bønnen. Vi skal bare be. Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han trenger ingen hjelp av oss til det. Denne bønnens hemmelighet ble særlig tydelig for meg da jeg en gang for mange år siden leste den vakre beretningen om bryllupet i Kana. I det bryllupet var Jesus, hans mor og hans disipler budene. Rimeligvis sto denne familien i nært slektskaps- eller venneforhold til Jesu familie. I alle fall ser vi at vertskapet innvide Jesu mor i den pinlige situasjonen, som inntrådte da vinen slapp opp. Jesu mor viser seg nå som en rett og øvet bønnens kvinne. For det første går hun den riktige veien med den vanskelighet hun nå blir innvidd i. Hun går til Jesus og forteller han det hele. For det andre skal vi merke oss det hun sier til Jesus. Bare disse få og enkle ordene. De har ikke vin. Se her hva bønn er. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler. Forbønn er å fortelle Jesus det vi ser at andre mangler. For det tredje skal vi merke oss at hun ikke gjorde mer. Da hun hadde fortalt Jesus om sine venners vanskelighet, så visste hun at hun ikke trengte gjøre noe mer i den anledning. Hun visste at hun ikke behøvde å hjelpe Jesus, hverken med forslag eller noe annet. Hun kjente ham, og visste derfor at nå var vanskeligheten lagt i de rette hender. Hun kjente Jesus. Han visste selv hva han ville gjøre. Og hun visste at hun ikke behøvde å påvirke han eller mase på han for å få han til å gi disse sine venner en hjelpende hånd. Ingen var så villig til å hjelpe som han. Og for det fjerde skal vi merke oss at da Jesu mor hadde fremført henne sin bønn, så hadde hun gjort sitt. Da hadde hun lagt saken fra seg over på han. Hun hadde så å si ikke noe mer ansvar for den pinlige situasjonen. Ansvaret var lagt på Jesus, og nå var det han som måtte finne en utvei til å hjelpe de kjære vertsfolk. Slik skriver Hallesby det, og så fortsetter han med å anvende dette på deg og meg. Ja, i sannhet ser vi her en som ber riktig. Og vi aner visst alle at vår bønn skulle bli forandret, om vi hadde lært denne side ved bønnens hellige kunst, som Jesu mor var så fortrolig med å kjenne. For de fleste av oss er nemlig bønnen så tung, fordi vi ikke har lært at bønn består i å fortelle Jesus det vi eller andre mangler. Vi synes ikke vi er ferdig med det. Vi føler rent instinktivt at det kan ikke være så enkelt å be. Derfor avslutter vi bønnen vår med mange tunge tanker. Kan Gud høre denne min bønn? Og hvordan skal det oppfylles? Det ser jo helt umulig ut. Men dette forandrer seg når vi, som Jesu mor, lærer Jesus så godt å kjenne, at vi vet oss trygge når vi har fortalt han om vanskelighetene vi er oppe i. Ja, dette kjennskapet til Jesus er den vesentlige forutsetningen for alt som heter bønn. Så langt professor Hallesby. Jeg synes dette både er fint skrevet og klokt sagt. Og så litt senere i det samme kapitlet i Hallesbys bok får vi høre om Jesu mor, og flere ting som hun lærer oss fra bønnens verden. Det skal vi likevel ikke gå inn på her. Men kanskje du skulle prøve å skaffe deg boka, hvis du enda ikke har lest den. Eller kanskje ta den ned igjen fra bokhylla di, hvis du vet at du har boka stående, men også at det er så lenge siden du har lest den.
fra bønnens verden, en bok som allerede har forvandlet og fornyet bønnelivet for tusenvis av nordmenn. Og slik kunne det kanskje også skje med deg, om du nå tok tid til å lese den. Jeg synes i alle fall du skulle prøve. Ellers det jo mange andre ting vi kunne snakket om, når det gjelder historien om bryllupet i Kana. Vi kunne ha snakket om forholdet mellom den gamle og den nye pakt, altså forskjellen på tiden før og etter at Jesus kom. Du har gjemt den gode vin til nå, sa de om det Jesus gjorde da han forvandlet vann til vin. Og akkurat det samme gjorde jo Gud, da han sendte sin sønn til verden for å fullføre frelsesverket. Du har gjemt den gode vin til nå. Ellers kunne vi gjerne ha sagt litt om forholdet til alkohol. På det punktet synes jeg det skjer en masse skremmende ting i dag, langt inn i de kristnes rekker. Da skjedde en ufarliggjøring av dette med bruk av alkohol, som gjør at mange kristne hjem, av og til også kristne fellesskap, ikke lenger alkoholfrie soner. Og det gjør noe med barna våre og ungdom som vokser opp. Og det representerer ikke minst en stor fare for slike som tidligere har hatt alkoholproblemer, men som nå blitt kristne og som ønsker seg et helt nytt liv. Her synes jeg vi skulle være mye tydeligere som kristne enn vi ofte Vi jo satt fri av Jesus, og derfor kan vi fritt praktisere friheten til å la være å drikke alkohol. Men dette skal bare ligge. I stedet vil jeg avslutte slik. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik leste vi det altså i avslutningen av denne beretningen. De fleste i bryllupet i Kana så bare at vann var blitt til vin. De så et vinunder, men ikke mer enn det. Det viktigste som skjedde, var det imidlertid bare disiplene som fikk øye på. De så giveren bak gaven. De så hjelperen bak hjelpen. De så frelseren bak underet. Og det dette som tegnet. Bak selve hendelsen, den ytre virkeligheten, ligger det alltid en skjult hemmelighet. Og det var denne hemmeligheten disiplene nå hadde oppdaget. Jesus Guds sønn og verdens frelser. Han Messias, redningsmannen som Gud har sendt, til frelse både for Israel og for hedningefolkene. Derfor står det så fint om disiplene, hans disipler trodde på ham. Hva med deg som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått se giveren bak alle gavene du har fått? Har du sett hjelperen bak all den hjelp du har mottatt? Og har du virkelig fått se hvem Jesus at han Guds sønn og din frelser? Og men det viktig. Edin Holme sier dette så fint. Den som ham har sett, kan intet friste. Ringe blir kun siden alt han ser. Den som ham har sett, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Det var dette disiplene fikk oppleve i bryllupet i Kana. Og det dette også du og jeg kan få oppleve, om vi bare får øye på Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng er det da snakk om å si det samme som Gud om et eller annet.
2: Hva er det vi skal være enige med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, er det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det er noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi er enige med ham?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da er det for sent å få tilgivelse. Den er bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud er en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
2: Forandrer vår bekjennelse Gud?
1: I 1. Johannes brev 1,9 høres det nesten ut som det er slik. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det er ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det er han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår syndsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så er tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå er det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet, hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av troen få noe betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5:10-11. Her hører du Frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg, og gjøre dem rike og salige, med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet, som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham, og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære, at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet, «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landsdag nummer 483, vers 4 og 5.

storfilmen Tatt av vinden gjorde et sterkt inntrykk på folk da den kom i 1939, og den romantiske skuespilleren Clark Gable ble verdenskjent. En gang ble Clark Gable innlagt på et sykehus i en liten by. Alle var begeistret for å ha ham som pasient, og en sykepleier sto hele tiden klar for å hjelpe berømtheten. Til slutt sa Clark Gable at han ville være alene litt, så han kunne få sove. Sykepleieren sa da, «Hvis du trenger noe, så trekk i denne snoren.» Han spurte henne, «Hva er denne snoren knyttet til?» Hun smilte og svarte, «Meg.» Gud er minst like glad i barna sine som denne sykepleieren. Han har omsorg for oss til enhver tid. Derfor kunne profeten Jesaja si, «Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.»

0: skal vi beskrive noe veldig vakkert. Da kan tanken fort gå til bruden. Kvinnen så vakkert kledd med blomster i hendene, pyntet for sin brudgom. Vi har sett hvordan uhøytidelig og vakker musikk blir ført fram for sin brudgom. Det glimter ofte noen tårer i flere øyekroker da. Gledesårer. Og brudgommen står der fremme, venten og lengten etter bruden sin. Nå skal de endelig bli forent som mann og hustru. Hun er hans utkårede. Det er henne han vil ha, blant tusener. Nå skal deres lykke feires med en flott bryllupsfest. Noe av det vakreste uttrykk for Guds kjærlighet til sine barn er at han kaller dem sin brud. Det gjelder alle dem som har tatt imot han i sitt hjerte, for tilgitt sine synder og blitt født på nytt. Jesus sier om seg selv at han er brudgommen. Det er ikke til å fatte at Jesus, Guds sønn, ser på oss som sin brud. I høysangen i Gamle Testamentet finner vi dypest sett Jesu nydelige beskrivelse av bruden sin. Hør hva han sier. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Min rene due, står det i kapittel 4 i høysangen nå. 6-9. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden? Vakker som månen, klar som solen, farlig som en hær under banner. Som en lilje blant torner, slik er min elske blant de unge kvinner, høysangen 2. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det står i Jesaja 62, og vi synger jo i sangen ren og rettferdig, himmelen verdig. Bruden er fullkommen, uten lyte, og er rein, og er som en lilje blant torner, hun stråler som morgenrøden. Hun er vakker, hun har en autoritet med seg, som hennes fiender frykter, altså djevelen og hans medarbeidere. Denne kvinnen blir også beskrevet sånn. Ordspråkene 31, styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom, kjærlig rettledning har hun på tungen. Det siste, om det er beskrivelsen av den gode hustru, så flyter det sammen med Guds beskrivelse av bruden. Alt det som Jesus sier om bruden, så er det deg og meg han beskriver. Sånn ser Gud på oss her og nå. Og slik fullkommen skal vi skinne for han i evigheters evigheter. Kanskje du nå kjenner noen ville protester inni deg. Sånn er ikke jeg. Kan han virkelig kjenne meg når han beskriver meg så vidunderlig? Ja, Jesus kjenner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Da vi tok imot han i vårt hjerte, renset hans fra alle synder og ga oss et nytt liv, har skapt et nytt menneske her inne med fullkommen forstand, fullkommen vilje, fullkomne følelser. Og i 2. Kor 5:17 så står det, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Alt betyr hele deg, hele meg. Og i 1. Johannes 3:9 så står det, den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Dette er min nye og egentlige identitet. Når jeg blir sint og fornærmet, er utakknemlig, og så videre, så kommer dette fra mitt gamle jeg, som er uforanderlig. Gud hang det på korset med Jesus. Det døde der og ble gravlagt. Og selv om det har fått dødsstøte, må jeg bære det med meg hen, inntil Gud henter meg hjem. Så trenger vi hver dag Guds tilgivelse for vårt gamle jeg, men aldri for vårt nye. Det skinner og funkler for evig på grunn av Jesu frelsesverk. Hvem er hun? Denne vakre, betagende, som stråler fram som morgenrøden, spør de i høysangen. Jeg lurer på, er det englene som spør? De er i alle fall helt betatt av hennes både indre og ytre skjønnhet. Å, som vi hver dag kan glede og fryde oss over å være Jesu brud, for et Jesusliv. Da ærer vi brudgommen som vant seg sin rene brud gjennom kors og smerte. I 1948 skrev musiker og evangelist Elio Pedersen fra Horten en sang om bruden som har tatt mitt hjerte. Den har jeg nå lyst til å dele med deg. Sangen favner så godt beskrivelsen av bruden, altså det og meg, Jesu blodkjøpte brud. Hvem er hun som stille og yndig skrider fram på rettferdighetsvei? Hennes hjerte forakter alt syndig. Verdens ære, den søker hun ei. Og koret, det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom. Og snart går hun til bryllupet inn. Hvem er hun som tar ordet så nøye? Ja, hun tror fast i kjærlighet der. Hennes øyne er vendt mot det høye. Hennes lengsel har festepunkt der. Hvem er hun som foraktet må vandre? Skjønt hun tjener og elsker kun én. Se, hun deler seg ei med de andre. Hennes lyst er å holde seg ren. Hvem er hun som i trengsel seg fryder, og som ler av den kommende tid? Hun forkynner de hellige dyder, og hun gjør det med alvor og flid. Hun er skjønn som den reneste lilje, som blant torner så duftende står. Hennes mat er å gjøre Guds vilje. Hennes lykke for evig består. Og så koret til slutt. Det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Gud velsigne deg.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung marineoffiser som var under opplæring fikk en dag anledning til å vise hvor dyktig han var. Han skulle få lede alle prosedyrer mens skipet forlot en havn. Han ga en strøm av kommandoer, på dekket virret sjøfolkene omkring, og snart var skipet på vei ut fra havna. Han satte nesten rekord i å få båten fort av sted, så han var ikke overrasket over at en sjømann kom bort til ham med en melding fra kapteinen. Men han ble noe overrasket over at det var en avskrift fra et radiotelegram, og enda mer overrasket da han leste: «Mine personlige gratulasjoner for at du har utført avgangsprosedyrene ifølge instruksjonsboken, og det i høyt tempo. Men i farten har du oversett en av de uskrevne reglene. Vær sikker på at kapteinen er ombord før du drar av sted.» Ja, kanskje den ivrige sjøoffiseren hadde gjort den tabben som mange av oss lever i. Vi blander sammen kunnskap og visdom. Å gjøre alt etter boken er kunnskap, men å huske at også kapteinen må være med, det er visdom. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er, som en har sagt, kunnskapen hjelper deg til et levebrød, visdommen hjelper deg til å leve. Når jeg i dag tar fram visdom som en viktig verdi, så vil jeg gjerne understreke nettopp dette. Visdom er å ha kapteinen ombord. Visdom er å få hjelp til å leve, en hjelp vi kan få fra ham som har skapt selve livet. Bibelen sier: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å si dette, og tro det, og innrette seg etter det, det krever ydmykhet. Den ydmyke har ikke overdreven tro på seg selv, men vet å hente det gode fra den beste. Å være ydmyk ikke bare inviterer visdom inn i livet og får den til å føle seg hjemme. Ydmykheten er visdom, og ydmykheten kunne ikke vært der hvis ikke visdommen allerede var kommet inn. Så mange mennesker kunne blitt vise om de ikke trodde at de allerede var det. Du kan kjøpe utdannelse, men visdom er en gave fra Gud. Han sa noe riktig om visdom, han som skrev: «Det meste av det jeg har lært og trengt for å leve, hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal være, ja, det lærte jeg i barnehagen. Rundt omkring sandkassen lærte jeg dette. Del med andre. Hold deg til reglene. Ikke slå noen. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp etter deg. Ikke ta ting som ikke er dine. Be om unnskyldning når du har gjort galt mot noen, og når du går ut i trafikken, så lei hverandre og hold sammen.» Det spørs om ikke denne mannen hadde grepet noe av visdommen i Jesu ord: «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Vi leser verdens visdomsbok om tid og rom, og mangen en er blitt så klok han tror at Gud er dum. Men hvem er vis og forstandig blant dere? Han må være det ved god ferd og vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Og den største visdom er å ha kapteinen ombord.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Snillisten Jesus. Jesus en tøffing. Noen tror han var en ufarlig svekling. En tafatt snillist som i sin ekstreme humanisme godtok alt og alle, som kom med glatte svar som ikke provoserte noen. Da har man ikke lest det nye testamentet. Da Jesus var 30-33 år, var han så utfordrende at det ofte gikk på livet løs. Hør her fra da han var i sin lokale synagoge i Nazaret, og avslørte sitt livsprosjekt om at han skulle sette fanger og undertrykte fri. Reaksjon? Vi leser fra Lukas 4, kapittel 28-29. Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut mot et stup, ned fra fjellet der byen deres lå, for å styrte ham utfor. Dette var på hjemstedet, blant jøder som mente de var fromme og skriftkyndige. Hva skjer i dag? Dyttes Jesus utfor kanten? Få ham vekk, vi lei av ham, vi bryr oss ikke, vi tirer ham ihjel, han utdatert. Hvorfor skal vi være interessert i ham? Jeg gråter når jeg ser motstanden, likegyldigheten, forakten. Det gjør vondt når jeg ser så mange nært og fjernt ta avstand fra Jesus, være tause, likegyldige, overse ham. For Jesus verdens frelser, den eneste. Vi har ingen annen. Derfor ber jeg daglig, og av og til med tårer, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting. Å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig, og for meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som jeg hjulpet hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Å si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da. Og lytte, og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
4: Du
2: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Til dyrere teppet er i stovet, til større er sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppe, eller på kjellergolvet, der det er sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i stovet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43, historien om Josef. Vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Judas svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Da sa Israel, hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror? De svarte, mannen spurte oss nøye ut, både om oss og metten vår. Han sa, deres far, er han ennå i livet? Har dere noen bror? Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, kom hit med deres bror. Da sa Juda til sin far Israel, send gutten med meg, så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger. Da sa deres far Israel til dem, er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror, og gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdigt, at alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting, som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smøre i skjeva her en kveld, klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjeva havnet selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på gulvet med smør opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smør ned. Minner meg om mannen som satt i kirken og som holdt på å sovne midt under preiken og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmebok ut av hendene hans og ned på gulvet, med teksten imot gulvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboken, mens han sukket med seg selv. Nei og nei og nei, og så med smøret ned. Det er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boken er, hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt. Og her er noen av loven i boken. Alt tar lengre tid enn

hører ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstår du den? Altså, til dyrere teppet er, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppe, eller på kjellergolvet der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen, som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var der selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun var aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køene ved siden av der jeg sto, og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tog meg nøyaktig 1,5 minutt å få frankert de og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtiden kom folk og gikk og ble ekspedert før meg, fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytta kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg sto i stoppte opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med 1 sitat til i forboka. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne skrive unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nått botten, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåret hadde vært harde for folk i Kanaan, og for Jakob. Nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke vare i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i 1. Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de håpet i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpner med en kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnene ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsen de hadde hatt sist gang de var der. Men hungerkatastrofen fortsetter, og Jakob og sønnene går igjen tom for korn. Og Jakob ser ingen utvei lenger enn å la de dra. Han har ikke noe valg. Det er for å breste eller bære. Så får han krysse fingrene og stole på Gud. Det gjorde han ikke i forrige kapittel, som noen av dere husker. Da sa han, ikke tale om. Jeg sender ikke ifra meg Benjamin. Om den galningen nede i Egypt, jeg sagt det aldri så mye, at jeg må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på. Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilja se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sønnen Juda som snakker. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen både 1 og 2 ganger.
Og i mellomtiden har faren beskyldt dem for

var å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen son. Hvorfor fortalte de om denne yngste son? Hvorfor sa de at han hadde en annen bror? Hvorfor laug de ikke? Å, gamle Jakob er presset nå. Han har det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten din. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel, og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærligt at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå, og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg har vel ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med de all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte han gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen, som jeg snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte, i plassen for alle disse febrilske utspiller, og forsøker på å benekte virkeligheten, og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært de så mye om å tro på Gud, og lite på han i alle ting, og under alle omstendigheter. Som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell fra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sikkert høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld, og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da, på samme tid, og møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig. Han er så like meg og deg. Er ikke det litt godt på samme tid? Og se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og trua, når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det og skjule det. Innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seine vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat talt på med å smi en hestesko, og tog den ut av glørene. Den hadde vært rødgløende,
men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom. Man så den rare hesteskoen som lå der på gulvet og bøgde seg ned og tog den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengde han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte. Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja. Vet du hvem han svarte? Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko. Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen har også problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler oss redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått og et skudd fra baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tid og med fornektelse og tvil, sa han, «La ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå.» Jeg las en sann historie i en bok som hette «Dream a New Dream». Drøm en ny drøm. Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning. En av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen. Veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver side av den gamle forretningen. To store, flereetasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver side av den, kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og truet selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i. Og sette det over inngangen på den lille forretningen si, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? Hovedinngang, skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde av deg. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv. Når tunge skygger kaster sitt mørke over ditt liv. Når store skremsler bygger seg opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier hovedinngang her. Når du ikke er i stand til å komme deg ut av skyggen, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timoteus er en ung mann, nokså engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin: «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timoteus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timoteus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag, skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne. Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom Sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen, gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud av hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier: «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si, de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting,
og da vil det rette komme i skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste i midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger i vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt i stykker på forskjellige måter. De første tre egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler, det er også oversatt sladrere. Alt er en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en er vill og impulsiv, er uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå er barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket i Norge. Men hva slags tankegang er det? Er ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egenkjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, er tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja, også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dukker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Er det håpløst ondt? Er vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig. Mennesket er skapt i Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger i egen kraft. Menneskene er falt i synd, men er ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste i dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det er talende at når en alvorlig forbrytelse er gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt i system og gripe om seg i hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også i dag og sette i gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen i dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allahs dom i egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras i åkeren, for da ville alt gå med i opprenskningen. Ondskapen sitter i hjertet,
ikke bare I ytre handlinger vi gjør. Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden jo et av de få lærepunktene I den kristne tro som virkelig kan bevises. Det dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling I stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder I samfunnet, inn I politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene I forbindelse med å holde ondskapen I sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig I samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen I Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus I vers 5. Fordi det så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, også religiøse. Religion og moral burde stått sammen I et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profeten I det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap og som lot det få utløp I syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timoteus' tid på religiøse mennesker som levde I falsk gudsfrykt og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn I husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De fordervet I sitt sinn og holder ikke mål I troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet I ondskap, mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut I detalj. Gud hjelper oss alle til å bli bevart. Til Timoteus lyder det gang på gang I dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timoteus, og fortsett med det. Verdens mennesker født en gang, du født to ganger, gjenfødt I dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresse og forventningen om å være politisk korrekt I alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg I lære, I livsførsel, I forsett, I tro, I tålmodighet, I kjærlighet, I utholdenhet, I forfølgelser, I lidelser. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve I lyset og la det korrigere av Guds ord. Paulus nevner sju idealer og egenskaper. Renhet I lære, renhet I liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis vil du trenge tro, tålmodighet,
kjærlighet og utholdenhet. Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser i natur og kultur, i mat og drikke, i vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen i hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, i urettferdighet og vold, i nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og i avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juli. Tekstord er hentet fra Hebreerbrevets 12. kapittel, det 6. vers, og lyder ganske kort slik: Den Herren elsker, den tukter han. Rosenius sier: Herren Kristus sa, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Dette taler han om disse sjelene som har Herrens velbehag, som er fruktbare, og som han omtaler som gode. Men her ser jeg at nettopp disse sjelene likevel i seg selv ikke er aldeles rene. Dette er det mange kristne som blander sammen. De tror, eller handler i alle fall som om, det å bære frukt samtidig innebærer at den er ren fra alt ondt. Men her står vi overfor to forskjellige forhold. På en frisk og verdifull gren som bærer god frukt i overflod, kan det likevel samtidig være tørre kvister eller villskudd som bare suger kraft og bør skjæres bort. Slik kan en levende kristen, rik på kjærlighet og åndens frukter, samtidig ikke bare være besmittet av alle menneskers syndefordærv, men også ha en eller annen syndig egenskap som kan være til forargelse og plage for andre. En legning som stadig må korsfestes og dødes, men som likevel til en viss grad kanskje alltid vil følge ham. Men han er likevel en helt annen enn disse uekte grenene som ikke bærer frukt. Mange andre ugjenfødte mennesker kan være langt finere og hyggeligere av natur, men er likevel helt og holdent døde og ufruktbare. Merk deg da dette, at du ikke er helt ren fra synd og mangler, men daglig kjenner og tynges av dette, skal ikke fordømme deg så lenge du ennå lever i samfunn med Frelseren. Du merker at da har du også hans eget forsonede samfunnsfrukter, upåvirket av all din skrøpelighet, og selv om du aldri blir fornøyd med de fruktene du ser hos deg selv. For er du forenet med Kristus, så er du likevel en ny skapning. Men hva gjør nå den himmelske vingårdsmann med de grenene som bærer frukt? Herren sier: Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Legg merke til dette, at han renser han. Dette er ganske kort uttrykt, men svært så langtrekkende og følbart i erfaringens virkelighet. Den gode grenen renser han. Men den grenen som ikke bærer frukt, renses ikke. Den får bare vokse fritt som den selv vil, for den skal bare brennes opp. Men den som bærer frukt, den skal passes på og stelles, og den renser han. Hvordan skjer så det? Jo, Kristi skildring av dette er lærerikt. I Johannes 15 taler han om hvordan vingårdsmannen renser. Dette skjer ikke med vann, men med kniv och skrape. Med dem fjärner han tört kvast, mose, överflödiga kvister och blad. Allt som bara hindrar fruktbarheten för de goda grenarna blir renset bort. Och detta är ett svärt gott bilde på akkurat det levande kristna själer erfarer. Känner vi inte ofta denne vingårdsmans kniv? Märker vi inte, då vi hör ordet förkynt, hvordan dette tveeggede sverdet skärer i vårt innerste väsen, och hvordan det särskilt angriper de unotene och tendenserna som har mest tak i oss? Eller vi har försömt tjänsten i Herrens vingård, varit likgyldige och ulydige mot Herren. Hvordan blir vi da ikke invändig skrapet når ånden bearbeider oss? Det är den kärlige vingårdsmann som vandrar i hagen sin, som gör att vi ikke en eneste dag får vara tillfreds med oss selv, men alltid blir tuktet och renset i vårt innerste väsen. David säger, och som nätten tukter mitt hjärte mig. Där hvor den hellige ånd bor, kan det ikke bli annerledes, for det er utelukket at han ikke skulle finne urenhet hos oss, og like umulig at han da ikke skulle angripe, tukte og rense dette der han bor og virker. Det som så ikke oppnås med denne indre tukt gjennom ordet, det gjør vår trofaste Herre med utvortes ris og plager, sorg og prøvelser. Peter taler om at troende, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser. Kort sagt, et himmelens barn skal renses. Apostelen sier, som vi leste, den Herren elsker, den tukter han, og han hulstryker hver sønn han tar seg av. Men hvis det er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den. Legg merke til at dette er målet med alt sammen. Det er ikke av hjertet han plager menneskenes barn, men bare hvor han ser det er nødvendig. Akkurat som Kristus sier, han renser den gode grenen for at den skal bære mer frukt. Dette er det høye målet med alt sammen. Han vil at en frisk og dyrebar gren som bærer god frukt skal bli enda mer fruktbar og herlig. Og Guds lov, så ser vi også at dette skjer gjennom tukten. Hvis vi ikke her og der ser en annen oppriktig kristen med god innsikt i Bibelen, men hvor vi med sorg la merke til en viss makelighet og åndelig ufruktbarhet, men plutselig så vi dyp sorg eller ulykke ramme dem, eller en stor indre anfektelse, så vi ble engstelige for dem. Men når de kom ut av denne trengselens ovn, var de helt forvandlet. Nå møtte vi en mer alvorlig, og på mange måter en mer fruktbar kristen. Og kjenner vi ikke alle til noe av dette hvis vi er av dem som Herren tar seg av? Straks vi begynner å påvirkes av sanselighet, selvopptatthet eller lignende, ja, så møter vi snart en ny prøvelse, som så på nytt nytt får oss til å stanse opp og bli åndelig edrue. Og når så Herren igjen trøster vårt hjerte, ja, så opplever vi det som et forfriskende bad. Og med ny iver begynner vi igjen løpe etter hans ords veier. Herren har en hellig nidkjærhet for de sjeler han forbereder for himmelen. Han vil forme dem mer rene og fruktbare, men de andre får vokse helt fritt, slik deres kjød vil ha det.

Andre Timotius brev som en innholdsrik stafettpinne som overleveres fra en eldre medarbeider til en ung. Stafettpinnen ikke bare en papphylse, men en bok, et skrift, et læreinnhold, en dyrebar skatt. Den første etappen i løpet har vært hard. Evangeliet ble møtt med forfølgelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier: «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten. For det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkelt person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften er. Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivne åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2 Timoteus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form.» Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter. Men du, i dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast: «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre: «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen.» I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye, bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen, men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. «Vi har fått en åpenbaring å holde fast i», skriver Paulus. «For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind med menneskers spill, med kløkt i vilkfarelsens listige knep.» «Bli i det du har lært», fortsetter Paulus i vers 15.
og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt i jødedommens hellige bokruller, Timotheus. Jødene sa halvt i spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene i hver enkelt bokrull ble tellet. De visste nøyaktig antallet. De kjente den midterste bokstaven. Ikke noe tegn måtte bli utelatt eller ødelagt. Jesus gikk inn i denne tradisjonen da han sa i Matteus 5,18 «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Hva er hensikten med skriften? Ikke å gi svar på alle slags religiøse spørsmål. Hensikten er å gi tilstrekkelig innsikt til at du kan bli frelst. Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en Kristusfientlig verden, er Guds ord, og det er egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål er ikke «Finns det en Gud?». Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet er, hvis det finnes en Gud, har han da talt til oss? Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren i den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bibelen er Gud pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn i av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først, og så pustet Gud inn i den. Nei, den er selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften er utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det er mulig å oversette. Hele skriften er inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert i betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, her er snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn i menneskene. Det er noe merkelig med pusten, som er et tegn på liv. Bibelen har livspust i seg. Den er levende, vil Paulus si. Den er skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord er sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord er sannhet». Disse ordene gir gjenklang i veggene i evigheten, når himmel og jord er forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller ikke noen steder brevene sine for hellig skrift, men han gjør det nesten. Han kaller budskapet sitt for Guds ord, og sier han taler på vegne av Kristus. Han hevder at hans egne ord er inspirert i det han skriver, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Hva er hensikten med skriften? Den vil gi oss lærdom og kunnskap. Der kan vi bli overbevist.
Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilket som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som er rett i evighetens perspektiv, og hva som er galt i evighetens perspektiv. Skriften er nyttig, nettopp fordi Gud er opphavet til den. Bibelen er en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17. For at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Kan vi nå fullkommenhet her i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige og rene for hans ansikt. Og det som Herren har skapt i mennesker, vil komme frem blant menneskene. Målet for oss er ikke å sikre seg status som en from og hellig person, men å være nyttige redskaper, slipt og pusset og vedlikeholdt til å gjøre slike gjerninger som er gode og til velbehag for Herren. Kjære venner, la oss ta vare på profilen som bibelkristne. Vi møter ikke en gudløs kultur med en håpløs og hjelpeløs innstilling. Vi møter den med et tveegget sverd fra Herren, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn er skarpt nok til å skjære gjennom menneskeskapte hindringer og fiendtlige angrep. For Paulus er det avgjørende viktig å minne Timoteus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som var ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet var: endre kurs 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: endre kurs 10 grader mot nord. Da svarte kapteinen: jeg er en kaptein. Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: jeg er førstestyrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake: endre kurs 10 grader mot sør. Jeg er et krigsskip. Svaret kom tilbake: endre kursen din 10 grader mot nord. Jeg er et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk: vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi er kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther, som sa: her står jeg, jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen. Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet: kan vi være så sikre på det du sier? Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter: Herre, hvem skal vi gå til? Med andre ord, hvilke valgmuligheter har vi egentlig? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige, svarte Peter. Her er en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhodet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap.
Det blir sagt at andre bøker skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve i oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord levende og forandrer mennesker. De kristne i Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn i. Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske, eller drankere eller baktalere, eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft. Og apostelen kan skrive, «Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd.» Martin Niemöller var en tysk prest som sto imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen. «Hva betydde denne boken for meg, gjennom de lange og slitsomme årene i enecelle, og gjennom de siste 4 årene i Dachau? Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine, og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet, og livets vann som forfrisket min sjel. Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde, «Dere granske skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse det som vitner om meg.» Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himmelenes rike. Det Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor nåden åpenbart og forklart? I skriften. Herrens lov fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi i profeten Nahum, denne profeten som fortalte hvordan det ville gå med Ninive og det som skjedde. Ninive som var den største byen på den tiden, som var hovedstaden i det assyriske riket. Det var en by som mange måtte innom, og så går det så galt. Nahum har noe å si til den byen, og Nahum har noe å si til oss, vi som lever i dag. Og i det første kapitlet, vers 5, leser vi slik: Fjellene skjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Han er skaperen, men han er også oppholderen av universet. Det er han som holder alt sammen. Fjellene skjelver for ham. Haugene skaker og revner. Hva med dette? Det henviser selvfølgelig til jordskjelv og vulkaniske utbrudd. Du kan holde ham ansvarlig for alt som hender. For flodbølgen og for jordskjelvene som kommer. Men hold ham ikke ansvarlig for folket som blir drept i så måte. For mennesket er blitt gitt en intelligens som gir signaler om at den ikke bør bygge for nær elven, på grunn av faren for oversvømmelser. Mennesker har et ansvar for å handle ansvarlig. Ofte så finnes det tragedier. Ja, fordi, ja, hvorfor? Fordi mennesker i sin dumdristighet, ja, ikke bare det, men også i sin likegyldighet, velger å trosse farene og de signaler de kjenner som kan bety katastrofer. Slik er det. I vers 6, kapittel 1, her i Nahum: Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Hans harme strømmer fram som ild, og knausende styrter sammen for ham. Mennesker har lært at de klarer ikke å stå imot naturen. Victor Hugo skrev tre romaner. Han skrev De elendige for å vise at samfunnet er menneskets fiender. Han skrev Ringeren i Notre Dame, for å vise at religion, det er mennesket sin fiende det. Og han skrev Havets litere for å vise at naturen er menneskets fiende. Vel, det skyldes hvordan mennesket nærmer seg hver av disse tre. Religion har vært en fiende for mennesket, det er så. Samfunnet er menneskets fiende. Dagens sivilisasjon er ikke alles venn. Det kjenner vi til. Det er sant at naturen kan være en fiende av mennesket, men den kan også være en venn. Og saken dreier jo seg om vi prøver å kjempe mot naturen. Og gjør vi det, fører vi en kamp som vi til sist kan komme til å tape. Og det var det Victor Hugo prøvde å vise i sine bøker. Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Dette er spørsmålet bestilt til folk i Ninive som hadde avvist miskunn fra den allmektige Gud. Har du et svar på dette spørsmålet? Det vil jeg gjerne konfrontere deg med. Om du ennå ikke har funnet din frelse. Kanskje det er slik at du stoler på din egen rettferdighet, eller du stoler på din egen godhet. Tror du virkelig at du kan stå for den hellige Guds åsyn, som har en absolutt avsky for alt det som heter synd, og har til hensikt å dømme den? Kan du stå der når du møter den hellige?
Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Den glitrende universitetslektoren C.S. Lewis skrev en historie der han forteller om en busstur som gikk fra helvete til himmelen. Det var en slags tur der de som var i helvete kunne ta en busstur til himmelen. Bussen ble fullpakket, og da den nådde til himmelen parkerte sjåføren bussen på parkeringsplassen. Og det var faktisk ledige parkeringsplasser der oppe. Sjåføren sa til alle i bussen. Klokken 16, altså klokka 16, da må alle sammen være tilbake, for da skal vi hjem igjen. Og hjem var i dette tilfellet helvete. Klokken 16, altså klokka 16 om ettermiddagen, var bussen fullpakket igjen. Alle var tilbake. Sjåføren sa til dem, «Hvis noen av dere vil bli værende, så er det mulig.» Hvorfor ble de ikke værende? Det var fordi de hadde funnet ut at de hadde ingen plass i himmelen. En av de store, hellige personligheter fra historien formulerte det slik, «Jeg vil heller gå fortapt uten synd enn å ankomme himmelen med synd.» Hvem holder ut hans brennende vrede? Om du ikke har en frelser, hvordan skal du da bli stående som en synder for den hellige Guds åsyn? Tror du at du har noen sjanse da? Det finnes ikke fnugg av mulighet. Du kan ikke stå der uten en frelser. Det å kunne komme fram for hans åsyn, det er det det menes med å bli akseptert i den elskede og være i Kristus. Det er dette veldige prinsipp som nå Nahum nedfeller for oss her. Gud må dømme synd. Det er noe radikalt med Gud om han ikke dømmer synd. Nahums beskrivelse av Guds makt og harme skulle gi folk i Juda en ny visshet om at de var beskyttet av den allmektige Gud når Assyria ville prøve å innta landet. Vers 7. Herren er god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Herren er god. La oss holde det klart for oss. Husk at salmisten sier, «Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid.» Så skal de si, de som Herren forløste. Ja, slik står det i salme 107, versene 1 og 2. Hvis de forløste ikke sier det, så er det ingen andre som kan si det. Så vil jeg gjerne si, Gud er god. Gud er god. Og det er vidunderlig å vite det. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vet ikke hvor du er, og jeg vet ikke hvordan du har det. Men det jeg vet er at Gud elsker deg, og han vil gjerne frelse deg. Om du ikke er frelst, så skylder det ene alene at du ikke vil komme til ham. For han kan frelse deg, og han vil frelse deg. Gud er god. Det er en grunnholdning i Bibelen, som er et aksjom for livet. Herren er god. Et vern i nød. Er du i nød? Ønsker du et godt sted å skjule deg i? Herren er et vern som vi alle trenger. Han tar seg av dem som tyr til ham. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke vil gå tapt i mengden. Av og til, kanskje ikke minst når en besøker de større flyplassene og det er fullt av mennesker som reker og renner og jager i alle retninger,
at jeg kan få en tapetens følelse. Og da kan det også få meg til å filosofere litt og si du store min. Jeg håper innerlig ikke at Herren har glemt meg i alt dette virvaret som er rundt meg. Og så er jeg glad for at Bibelen sier, han tar seg av dem som tyr til ham. Han trenger ingen datamaskin for å forsikre seg om at du er i registeret. Han har skrevet navnet ditt på sitt eget hjerte. Ditt navn står også skrevet i hans hender. Han kjenner deg. Han vet hvem du er, og han tar seg av din sak. I vers 8 leser vi, men med en veldig flom gjør han ende på sine motstandere. Sine fiender jager han ut i mørket. Og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

22. juli 2011 opplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til i det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi imidlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt, så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet er verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt er det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som er frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss i all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket. Ut fra det kan vi lære noe for vår egen del. Så vi er den 4. gruppen her. For det første, Jesus, han sa, «Jeg har inderlig medynk med folket.» Han syntes altså inderlig synd på dem. Uttrykket «inderlig medynk» bruker nesten bare om Gud eller Jesus. Det er snakk om en så sterk innlevelse i forhold til den som lider, at innvollene snur seg rundt inn igjen. Jesus viste en slik sterk følelse her, fordi folk var i ferd med å sulte. 2 kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg i land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss er at vi får et bilde i vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god, Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her er den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før i historien, fortalt i 2. kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt. Har vi nok? Nytter det? Elisas

ville være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele ut, står det. De fikk være vitne til en stor velsignelse. Slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen her er folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskapet om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det er noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi framme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle som var døde av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen. Ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da melsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i Misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød, og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Er jeg også likegyldig? Ja, det er dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som er uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet er at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer to med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs. Synes du det er smått, det som du kan bidra med? Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det er Jesus som gjør underet, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som er blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor er Jesus? Har han medynk? Griper han inn?
sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv.

Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker frem til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet: «Disipler ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber. De tviler og tjener. De tviler og hjelper hverandre betvilen. De tviler og likevel trofaste. De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet.» Jeg vil fortelle dere om en ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley: «My God, I am thine. What a comfort divine. What a blessing to know that my Jesus is mine.» «Min Gud, jeg din. For en guddommelig trøst, for en velsignelse å vite at Jesus min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth, initiativet til å starte Frelsesarmeen. Hva gjorde Catherine og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier: «Liksom dere før bød fram levende deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De 7 kurvene med brød som ble til overs ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt.» Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn i fokus. Der delt ut smuler som har mettet, der blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

En jeg kjenner forteller noe han opplevde da han var en gutt på 10-12 år. Han ble stanset av en som jobbet i en stor butikk. Mannen tok tak i ham like utenfor døren og anklaget ham for butikktyveri. «Hei du der, stopp! Vis meg hva du har i lommene dine!» Uten å nøle vrengte gutten lommene og viste at han hadde ikke noe i dem. «Ja vel», sa mannen, «du kan dra din vei.» Jeg hadde tydeligvis vandret gjennom butikken med hendene i lommen og gått ut igjen uten å kjøpe noe, forteller han som nå er voksen. Disse få sekundene gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. I årene som fulgte var jeg stadig engstelig når jeg kom inn i store butikker. Jeg følte meg overvåket og mistenkt. Jeg var redd for å bli anklaget når som helst. Har du noen gang følt det slik? Kanskje ikke når du har gått inn i en butikk, men når du går inn i en kirke eller deltar på et kristelig møte. Da er det en glede for meg å fortelle deg at Jesus kom til jorden, ikke for å anklage og fordømme, men for å fortelle om nåde og tilgivelse. Han påpekte feil og synd i menneskers liv. Ja, han kunne virkelig konfrontere dem som hadde harde hjerter. Men han gjorde det hele tiden med et ønske om at de skulle bli overbevist om sin synd, vende om og følge ham. Vi må lære oss å skjelne mellom anklage og overbevisning. Den hellige ånd overbeviser. Det er bare den onde som anklager. Han som anklaget gutten utenfor butikken, satte et merke i en sart sjel for mange år fremover. Bare tenk hvor redde folk blir hvis de føler at de kristne er eksperter i å anklage. Som kristne skal vi tale i sannhet og kjærlighet, men vi skal overlate til den hellige ånd å overbevise. Jesus satte dette på plass da han sa til dem som ikke ville tro på ham som Guds sønn og Messias, «Tro ikke at jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager dere er Moses.» Han som dere setter deres håp til. Det var hebreernes store lovgiver Moses som anklaget dem som trodde de overholdt alle lover, men som ikke ville innrømme at de trengte en frelser fra synden. Djevelen og lover anklager, men den hellige ånd overbeviser og gjør oss myke hjerte, så vi tar imot Guds frelse, som er gratis og av nåde. Bibelen sier at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Om dem som tar imot Jesus og tror på ham, skriver apostelen Paulus, «Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.»

De fleste mennesker lever i mange roller. En mann kan være far for flere barn, ektemann for sin kone, bestefar for barnebarn, dommer i tingretten, trener for guttefotballaget. De fleste bærer mange hatter. Slik var situasjonen også rundt år 1910. Ifølge en historie jeg har lest, sto en mann og ventet på undergrunnsbanen i New York, da noen plutselig skumpet bort i ham. Han berget livet da en annen passasjer grep fatt i ham og berget ham opp på plattformen igjen, sekunder før det var for sent. Så gikk det 4 år. Han som var blitt berget i undergrunnsbanen ble arrestert og anklaget for å ha begått alvorlige forbrytelser. Men mannen var både overlegen og selvsikker under rettssaken, for han hadde kjent igjen dommeren. Det var samme mann som hadde reddet ham fra å bli drept av undergrunnsbanen. Dette skulle nok gå bra. Men all stoltheten hans forsvant da han hørte at dommeren dømte ham til en meget streng straff. «Men dommer», sa mannen, «kjenner du meg ikke igjen? Jeg er mannen som du berget fra å bli drept av tunnelbanen.» Med triste øyne svarte dommeren, «Jeg husker deg, og jeg husker hvordan jeg frelste deg den dagen. Men hva berget jeg deg for? At du bare kunne fortsette med å synde, stjele og myrde? Jeg er lei for at det jeg gjorde var forgjeves. Den dagen var jeg din frelser. Nå er jeg din dommer.» I dag er det noen som påstår at en kjærlig Gud umulig kan sende noen inn i fortapelsen. Det er sant at Gud ikke ønsker å gjøre det. Derfor har han gitt oss en mulighet, slik at enhver kan unngå å havne på dette forferdelige stedet. Men frelsen er avhengig av at vi tror på Guds sønn som vår frelser og Herre. Det betyr nettopp at vi bøyer oss for ham som vår bergingsmann, ellers vil vi en dag møte ham som dommer. Jesus sa nøkternt hva som skal skje etter at livet er slutt, og etter at verdens tid er omme. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Jeg håper at du som lytter, tar imot Jesus som frelser nå, så vil han være din frelser, også på den siste store dagen.

Noen har et hjertelag som favner like vidt som en paraply. Det plass til deg selv og kanskje en til under paraplyen. Noen har hjertelag som en parasoll. Da det rom for noen flere. Men Bibelen snakker om å utvide sitt telt, ja, å strekke snorene langt ut. Ja, rett og slett ha et hjerte som favner hele verden. Apostelen Paulus tok dette opp med de kristne i Korint og ba dem utvide hjertene sine, så kjærligheten kunne favne noen flere enn hittil. Alle får vi noen ganger lyst til å trekke oss tilbake i oss selv. Tiden vi lever i lokker oss til å bli mindre solidariske. Paulus skrev, «Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn, og så

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En ung prest vendte seg nok noen gode ord da han spurte en eldre mann «Hva syns du om prekenen jeg holdt?» Overrasket fikk han til svar «Den var fattig». «Å, men jeg har jobbet veldig mye med den talen. Hva var det som gjorde talen fattig?» «Kristus var ikke i talen. Derfor var den fattig.» «Ja, men Kristus var ikke den teksten jeg skulle tale over.» «Vel», sa den gamle, «i de store landene leder alle store veier til hovedstaden. Fra enhver tekst i Bibelen er det en vei som fører til hovedpersonen, Jesus Kristus. Vis veien til Jesus, pek på ham, så vil også talene dine bli rike», sa den gamle mannen. Jeg tror den modige gamle hadde helt rett. For han var helt på linje med apostelen Paulus, som skrev brev til menigheten i Korint. Der var de svært så åpne for en mengde religiøse impulser. Paulus kunne gi seg meget interessant. Han var flink i talekunst og hadde stor visdom. Likevel var han klar på at han ville slå på én streng, Jesus Kristus. «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere», enn Jesus Kristus og ham korsfestet, skrev han. Han var opptatt av at de nye kristne ikke skulle bygge troen på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hva er kraften fra Gud? Evangeliet om Jesus er Guds kraft. Det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, sier Bibelen. Derfor bør du oppmuntre alle forkynnere som holder seg til det budskapet som Gud har lovet å velsigne og bruke. Forkynn Bibelens ord. Pek stadig på ham som er hovedpersonen i Skriften. Han er veien, sannheten og livet. Jesus Kristus, sier Bibelen, er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi bør ikke bare høre det vi liker å høre, men satse på å høre mer om ham som vi trenger å høre på og fornyes av, nemlig Jesus.

Vi møter alle fra tid til annen, muligheter og anledninger, men vi synes de svært godt forkledd som uløselige problemer. Det ser håpløst ut, vi kjenner oss alene og svake, og så tør vi ikke ta initiativ, slå til og ta sjansen, for hva om vi trår feil? I Bibelen leser jeg om Sauls sønn Jonathan. Han eide et pågangsmot som inspirerer meg. Ved en anledning hadde han ikke mer enn én hjelper med seg. Problemene syntes uløselige. Han kunne nesten sagt, «Vi omgitt av umulige muligheter». Men i tro gikk han fram, og ordene hans blitt udødelige. «Kanskje Herren gjør noe for oss?» «Intet hindret Herren fra å frelse, enten det ved mange eller ved få.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er spurt av Karl Johan Halleråker.

0: Bibelordet i dag er hentet fra Johannes oppenbaring 3:8. Sjå, jeg har sett framfor deg en åpna dør som ingen kan stenge, for du har lite kraft, og du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Har du noen gang undret deg over karakteristikken over forsamlingen i Philadelphia? På den ene siden hadde de liten styrke. Det så slett ikke storslagent ut det som blir vist frem derifra. Det var lite å imponeres over av menneskelig eller synlig åndelig styrke og kraft. Men på den andre siden var det nettopp det siste som var tilfellet. Åndelig sett var det en sterk forsamling. Ja, se for en attest Philadelphia-forsamlingen fikk av Herren. Det held fast ved Guds ord. Se, det den sanne åndelige styrken sin løgndom. Guds ord nemlig et levende og kraftig sverd for truas gode strid. De hadde også i truskap mot ordet fått krafta til å vedkjenne Jesu navn for mennesket. Her møter vi også pilarene for den truende og den truende forsamlinga. I truskap mot Herrens ord og vedkjenninga av Herrens navn. Slik er det Herren ønsker å finne sitt folk. Over et slikt liv og en slik forsamling kviler Herrens lovnader og varende nåde. Trengsler, motgang og liding vil visselig komme. Det kan ingen hindre så lenge djevelen er i arbeid. Herren oppdrar sine barn med kross og trengsel for sitt rike. Men du som lever i Herrens ord, eig også Herrens sitt eget vern. For ingen kan rive deg ut ur hans hand. Helsingsordet til Philadelphia-forsamlinga er derfor høyaktuelt for deg i dag. Held fast på det du har, og at ingen skal ta krona di. I dag synger vi med Martin Luther. Hold oppe Gud hos oss ditt ord, la det få overmakt på jord. Mot dem som Kristins sønn vår sol vil støte fra hans kongestol. Den bønnen skulle vi gå ut i dagen med.
1: Neste pakke var spurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Og si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig, og for meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som jeg hjulper hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Og si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da, og lytte og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Snillisten Jesus. Jesus en tøffing. Noen tror han var en ufarlig svekling. En tafatt snillist som i sin ekstreme humanisme godtok alt og alle, som kom med glatte svar som ikke provoserte noen. Da har man ikke lest det Nye Testamentet. Da Jesus var 30-33 år, var han så utfordrende at det ofte gikk på livet løs. Hør her fra da han var i sin lokale synagoge i Nazaret, og avslørte sitt livsprosjekt, om at han skulle sette fanger og undertrykte fri. Reaksjon? Vi leser fra Lukas 4, kapittel 28 og 29. Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut mot et stup, ned fra fjellet der byen deres lå, for å styrte ham utfor. Dette var på hjemstedet. Blant jøder som mente de var fromme og skriftkyndige. Hva skjer i dag? Dyttes Jesus utfor kanten? Få ham vekk, vi lei av ham, vi bryr oss ikke, vi tirer ham ihjel, han utdatert. Hvorfor skal vi være interessert i ham? Jeg gråter når jeg ser motstanden, likegyldigheten, forakten. Det gjør vondt når jeg ser så mange nært og fjernt ta avstand fra Jesus. Være tause, likegyldige, overse ham. For Jesus verdens frelser. Den eneste. Vi har ingen annen. Derfor ber jeg daglig, og av og til med tårer. Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5, 10-11. Her hører du frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg, og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet, som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet, «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landstad nummer 483, vers 4 og 5.
0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
2: 8. juli. Styrke og svakhet. Byen Edinburgh i Skottland kjent for sin borg. Den inntatt bare en gang. Den hadde et svagt punkt, der forsvarerne satte alt inn på å lykkes. De tenkte at det bratte stupet på den andre siden var uinntagelig, derfor var det ingen vakter der. Men nettopp der klarte en angripergruppe å komme seg opp og overraske garnisonen, så den måtte overgi seg. Der de trodde borgen var sterk, var den svak. Slik kan det være med oss også. Når en person faller, kan det være på områder vi tror vi behersker. I alle livets forhold må vi være ydmyke nok til å be Gud være vår styrke og vårt vern. Bibelen sier: «All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn.» 1. Peters brev 5:10.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng det da snakk om å si det samme som Gud om ett eller annet.
2: Hva det vi skal være enige med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette I Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre I stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi enige med han?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da det for sent å få tilgivelse. Den bare tilgjengelig for oss her I livet. Derfor heter det I Jesaja 55, «Søk Herren mens han å finne». Kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort.» Min syndeskyld.
2: Forandrer vår bekjennelse Gud?
1: I 1. Johannes brev 1:9 høres det nesten ut som det slik. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det han, fullstendig uavhengig av oss. Det han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvar for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår syndsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet. Hva Gud har gjort for oss I Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det I Romerbrevet 10, vers 9, For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

Til dyrere teppet i stovet, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergolvet, der det er sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i stovet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43 i historien om Josef. Vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine: «Dra av sted.

Ned igjen og kjøp litt korn til oss. Men Judas svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut, både om oss og metten vår. Han sa, deres far, er han ennå i live? Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, «Kom hit med deres bror.» Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten med meg, så gjør vi oss ferdig og drar oss sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke dryk så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpix, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror, og gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det.» Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdigt, at alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting, som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smøre i skjeva her en kveld, klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjeve havnet selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på golvet med smør opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smør ned. Minner meg om mannen som satt i kirken og som holdt på å sovne midt under preika, og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmeboken ut av hendene hans og ned på golvet, med teksten imot golvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboken, mens han sukket med seg selv. Nei og nei og nei. Og så med smøret ned. Det er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boka er «Hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt». Og her er noen av loven i boka. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Har du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra, kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi de har oversett noe.
Eller hør på denne, den sier noe om skjever som alltid dette i gulvet med smør ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smør ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstod du den? Altså, til dyrere teppet, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggulvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergulvet der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen, som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken, forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var der selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun ble aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto, og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tok meg nøyaktig 1,5 minutt å få frankert de og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtiden kom folk og gikk, og ble ekspedert før meg, fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytte kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg stod i stoppte opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med 1 sitat til ifra boka. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne ha skrevet unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nådd botten, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåret hadde vært harde for folk i Kanaan og for Jakob. Nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke være i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i Første Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de håpte i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpnet med den kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnene ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsene de hadde hatt sist gang de var der. Men hungerkatastrofen fortsetter, og Jakob og sønnene går igjen tom for korn. Og Jakob ser ingen utvei lenger enn å la de dra. Han har ikke noe valg. Det får breste eller bære. Så får han krysse fingrene og stole på Gud. Det gjorde han ikke i forrige kapittel, som noen av dere husker. Da sa han, ikke tale om. Jeg sender ikke ifra meg Benjamin. Om den galningen nede i Egypt, jeg sagte aldri så mye, at jeg må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på. Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilje å se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sønnen Judas som snakker.
Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Og i mellomtid har faren beskyldt dem for å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen sønn. Hvorfor fortalte de om denne yngste sønn? Hvorfor sa de at det hadde en annen bror? Hvorfor laug de ikke? Å, gamle Jakob er presset nå. Han er det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten inn. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel, og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærligt at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå, og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg krever ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med de all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte han gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen, som vi snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte, i plassen for alle disse febrilske utspillene, og forsøker på å benekte virkeligheten, og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært de så mye om å tro på Gud, og lite på han i alle ting, og under alle omstendigheter. Som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell ifra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sikre høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld, og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid, og møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig, han er så like meg og deg. Er ikke det like godt på samme tid? Og se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og troen, når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det og skjule det. Innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seiner vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag,
Og smeden hadde akkurat holdt på med å smi en hestesko, og tog den ut av glørene. Den hadde vært rødgløende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom. Han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet, og bøgde seg ned og tog den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengde han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte. Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja. Vet du hvem han svarte? Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko. Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen har også problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler oss rette og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått oss et skudd for baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han, «La ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå.» Jeg las en sann historie i en bok som hette «Dream a New Dream». «Drøm en ny drøm». Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning, en av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen, veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver side av den gamle forretningen. To store flereetasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og truet selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene, og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i, og sette det over inngangen på den lille forretningen sin, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? Hovedinngang, skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde også de. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv. Når tunge skygger kaster sitt mørke ved ditt liv. Når store skremsler bygger seg opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier «Hovedinngang her». Når du ikke er i stand til å komme deg ut av syken, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

Den tyske oppdagelsesreisende Alexander von Humboldt la merke til noe spesielt under sine reiser på 1700- og 1800-tallet. Enten du kommer til de varmeste eller kaldeste områdene i verden, så foretrekker folk å ha det varmt. Da kristendommen ble innført på Island, ville de nye troende helst bli døpt i vann fra varme kilder. Både i ørkener og fjellområder har folk flokket seg om kilder med varmt vann. Faktum er, sier predikanten Spurgeon i tilknytning til dette, at mennesker på tilsvarende måte foretrekker åndelig varme. Kald sannhet, om det så er en evangelisk sannhet, er aldri tiltrekkende. Kristendom er en rett som må serveres varm. Blir den lunken, blir den frastøtende. Derfor må vi varmes av den hellige ånd og hans ild for å vinne massene for evangeliet, skriver Spurgeon. Jeg vil nå prøve å si noe om den hellige ånd og varmen fra ham ut fra Bibelen. Om mange har uklare forestillinger om denne tredje personen i guddommen, så er skriften klar, og vi finner lange linjer i fremstillingen om ånden. Den hellige ånd var med da verden ble skapt. Guds ånd svevde over vannene, står det allerede i det andre verset i Bibelen. Han er ånden som gir og holder oppe liv. Ordet ånd betyr både pust og vind. Han pustet livet inn i menneskene. Paulus snakker om ånden som livets ånd. I Det gamle testamentet ble ellers viktige personer salvet med olje som symbol på ånden. Det var dommere, konger og profeter. Ånden utrustet spesielle redskaper til tjeneste, men det hendte noe viktig i verdenshistorien, en utgytelse av ånden. Profeten Joel varslet at det skal skje, at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner, står det. Dette ble oppfylt få uker etter at Jesus var stått opp fra de døde. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale, står det i Apostelgjerningene 2. Pinsen er åndens store fest. De to viktigste personene vi møter i evangeliene, døperen Johannes og Jesus, var spesielt fylt av ånden. Om Johannes ble det sagt, han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og det fortelles at da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Da ble det klart for alle som var vitne til det, at ånden fylte Jesus på en spesiell måte. Hvordan underviste så Jesus om ånden? Det finner vi særlig i Johannes evangeliet fra kapittel 14 til 16. Jesus sa, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd. Han blir hos dere, og skal være i dere.» Ånden ble altså en avskjedsgave til disiplene. Jesus sa det så fint, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Det betyr at Jesus kommer til oss i og med den hellige ånd. Ånden kan ikke løsrives fra Herrens ord og Herrens bud. Og Jesus sa, «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Den hellige ånd skal lære dere.» Jesus er en kilde til liv, det er også ånden. Og åndens gjerning knyttes til lydigheten mot budene og ordet.
Når vi lever i et slikt livsfellesskap med Jesus, hans bud og hans ord, så har vi et løfte om at talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Nå kan det være viktig og interessant å studere den hellige ånd, men egentlig peker ånden bort fra seg selv. Vi kan si at han er en mester i å vitne om en annen. Jesus sa, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Åndens viktigste gjerning er å vise klart hvem Jesus er. På denne bakgrunnen skal vi som disipler av Jesus bære kunnskapen om Jesus videre ut, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen, sier Jesus. Ånden står sentralt og er viktig, det skjønner vi av noe Jesus fremholdt. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Ånden skulle, så å si, fylle tomrommet etter Jesus. Men ikke bare det. Når han kommer, sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. Det er et forunderlig og sterkt løfte å bli veiledet til hele sannheten. Jesus sa, «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere.» Der ånden er virksom, blir Jesus stor og herlig. Derfor er det sagt, ånden er den mest ydmyke person i treenigheten. En annen side ved åndens virke må understrekes. Ånden er overbeviseren. Jesus sa det slik, «Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt.» Her sies at synd ikke først og fremst er enkelte gjerninger og ord, men selve det at en ikke vil tro på Jesus. Dette vil ånden overbevise om, synd. Rettferdigheten er mangel på rettferdighet i verden, og den fremste, den frelsende rettferdigheten i Kristus, og dommen er at vi alle en dag skal fram for Kristi domstol. De som har avvist Jesus her i livet, skal dømmes til å lide en evig fortapelse sammen med djevelen og englene hans. Dette vil ånden overbevise om. Ånden vil overbevise troende mennesker her og nå, når vi vekkes i samvittigheten fordi vi har gjort noe galt. Det er sagt slik, «Hvis Guds ånd gjør deg oppmerksom på et ord fra Herren som sårer deg, så kan du regne med at det er noe han vil såre til døde.» Det heter i et gammelt vers, «Ånden ser vi ikke, men hans stille røst taler i vårt hjerte både tukt og trøst.» Bibelen sier at Gud er en og samtidig tre, Faderen, Sønnen og Ånden. Læren om treenigheten kommer klart fram av flere forhold. Jesus sidestiller Ånden med Gud Fader. Han ber Faderen sende en annen talsmann på linje med seg selv. Dessuten er de tre sidestilt i misjonsbefalingen. Vi skal døpe i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Og de tre er også sidestilt i velsignelsen, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Noen vil tenke om den hellige ånd at han vesentlig er en kraft, en vind. Men han er noe mer, en person. Han taler, hva det står, ånden sier med klare ord at i de siste tider, og så videre, skriver Paulus. Og ånden vitner. Ånden selv vitner sammen med vår ånd, skriver også apostelen. Gjør ikke den hellige ånd sorg, står det. Med andre ord, ånden er en person som kan bedrøves. Bli fylt av ånden, oppfordrer Paulus. Ånden kan altså fylle en person. Dette må ikke misforstås,
Det er sagt slik, vi må ikke se på ånden som noe som fyller vårt hjerte, akkurat som vann fyller en flaske. Den hellige ånd er ikke en substans som fyller et tomt kar, men en person som får kontroll over en annen person. Etter denne gjennomgåelsen av fakta om ånden kan vi spørre, hvordan vil ånden glede oss som tror på Jesus? Det viktigste svaret, tror jeg, er at han vil gi overbevisning og visshet. Martin Luther har sagt det slik, «Den hellige ånd er en lærer som er viss i sin sak, og som gir visshet, og ikke lar oss sveve i uvisshet.» Vi har hørt at Jesus kaller ånden for talsmannen. Det heter på gresk paraklet, og betyr ordrett «den tilkalte». Hva ligger det da i dette begrepet? På latin heter det advokat, og betyr det samme, en tilkalt. En advokat stiller seg sammen med den tiltalte for å forsvare. Han er sakfører og gir deg mot og veltalenhet. En talsmann er også hjelperen, vennen som kommer løpende med redskaper og medisiner for å gi deg håndsrekninger og støtte. Videre er talsmannen trøsteren, som kommer for å sette mot i de som sørger. Og så er ånden lystenneren. Når vi får åndens lys, blir vi oppmerksomme på alt vi har å glede oss over. Endelig er han veilederen. Han kan si et rettledende ord når vi er i ferd med å gjøre noe tåpelig. Og dette var en utlegging av det Jesus antakelig la i ordet talsmannen. Men ånden vil gi noe mer, ifølge det nye testamentet. Den hellige ånd vil gi overnaturlig hjelp i bønnen. Paulus skriver om at vi er skrøpelige og hjelpeløse når vi skal be til Gud. Vi vet ikke hva vi skal be om, men ånden selv går i forbønn for oss og alle de hellige, står det i Romerbrevet. For det andre vil den hellige ånd gi åndens frukt. De ni helliggjorte egenskapene er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. For det tredje, den hellige ånd vil gi helliggjørelse. Apostelen Peter taler om åndens helliggjørelse til lydighet og bestenkning med Jesu Kristi blod. Så må det fjerde nevnes at den hellige ånd vil gi åndens gaver i forsamlingen. Av nådegaver er det mange, både funksjoner og evner. Bibelen sier, det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Forsamlingen får de nådegavene den ber om, og som den har bruk for. Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig, står det. For det femte ser vi at den hellige ånd vil gi oss oppstandelsen fra de døde. Slik står det skrevet, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Hva er tegnet på at Guds ånd bor i våre hjerter, spør Martin Luther. Jeg svarer, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han skal vite at slikt visselig ikke skjer av menneskelig vilje eller fornuft. Ja, da er altså ånden virksom. Ånden er en person, men han er også som en vind, som luft. Den danske biskopen Georg Eskeil skrev, «Bare Gud er Gud. Du kan ikke gripe om vinden for å holde den fast inne i hånden.» Og den svenske bibellæreren Agne Nolander har sagt, den hellige ånd er som den nye verdens livsgrunnlag, det nye oksygenet i Kristusrommet. Ånden er den tredje personen i guddommen. Treenigheten består ikke av tre deler eller substanser, men av personer. Ethvert Guds barn har hele ånden. Spørsmålet er, har ånden fått overta hele oss?
Det fortelles at en gruppe pastorer diskuterte om de ville invitere vekkelsespredikanten Moody til å ha en møteserie. «Har Moody monopol på den hellige ånd?» spurte en av dem. «Nei», svarte en annen, «men den hellige ånd synes å ha monopol på Moody.» «Vi har stor grunn til å takke for den hellige ånd. Han er sendt oss ut fra Guds store kjærlighet, fra vår himmelske fars varme hjerte. Brorsan sier det slik, «Han som nåde til meg vant, han har kjærlig rakt meg hånden, og som troskaps dyre pant har han nådig sendt meg ånden. Selv han i mitt hjerte bor, gjør det til sitt tempelkor. Derfor vil jeg be slik, «Hellig ånd, du livets kilde, guddomsmakt så høy og mild, å, at du meg vekke ville, tenne meg med åndens ild. Rens du meg, også meg, ved et kraftig ord fra deg. Ild og varme driver bort tåke. Åndens ild skaper klarhet. Gud, hellig ånd, og kom med klarhet fra det høye, driv sorgen fra vår sjel og tåken fra vårt øye.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Josva som herrfører.
1: Da måtte jeg mytele Josva løpe deres god nok og tatt sørte ut av stegjen.
0: Det blir andre oppgaver han får siden.
1: Det er meg som kan kreide av meg mannen.
0: Men han var herrfører fordi Gud hadde kalt han til
1: det. Måtte sånn jeg sørte herre ut av stegjen, den er gøy med leg så på uten da.
0: Men nå hadde de fått landet.
1: Og så lær jeg ikke si, lær jeg si åndsjen der er.
0: Og så stod det helt til slutt i dette kapitlet.
1: Det er tjort sju, jeg lå på stand kapitlet.
0: Nå fikk landet ro.
1: At det er åt sju, vunneren har vært i dag enen.
0: Etter all den ufreden som de hadde hatt.
1: Og den drafis var det mange min siste lemmer.
0: Å ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen?
1: Jeg går lett av mamma, jeg min halv i ditt boket.
0: Men her stod det slik.
1: Måtte da skulle kjøtse noen.
0: Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge.
1: Måtte vi dette er jo nok en bistand av noe gukka.
0: Men nå skal vi lese videre neste gang ifra Josvas bok.
1: Måtte da nå behøver for slokka Josvas tidlig.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Da er vi gitt i hånden, da er vi gitt om.
0: Le vel.
1: Eller der, hun.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene i kirkeåret. Og vi har kommet til den 7. søndagen i treenighetstiden, og det den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom den teksten her. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø i Oxford i England, Eivind Bolle i Tel Aviv, Israel og Marianne Lindkjørn i Arequipa i Peru. Og teksten vi skal se på i dag, den hentet fra Lukas 15, vers 1-10.
2: Alle tollerne og synderne held seg nær ved Jesus og hørte på ham, men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tek imot syndere og et i lag med dig. Da fortalde han deg denne likningen. Om en av dere har 100 sauer og mister en av dem, let han ikke da de 99 være att i øydemarka og går av stad og leter etter den bortkomne sauen til han finner han. Og når han har funnet han, blir han glad og tek han på akslene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til deg, «Gled deg med meg, jeg har funnet att den sauen som var bortkommen. Jeg sier deg, på samme måte det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en, tenner hun ikke da en lampe og soper hele huset og leter vel til hun finner den?

0: Og når hun har funnet han, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier, «Gled deg med meg, jeg har funnet at det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg deg, blir det glede mellom Guds engler og hver en synder som vender om.»
1: Ja, hva de første tankene dere gjør om teksten? Hva legger dere merke til når dere hører den?
2: Det jo en velkjent tekst, og hele dette kapitlet Lukas 15, det jo egentlig en lignelse i tre deler. Vi leste to av dem, den bortkomne sauen, den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen. Så det en mønster som går igjen, noe går tapt, det noen som leter, det blir funnet, og så blir det fest. Det det mønsteret som går igjen og igjen. Og så jo denne kontrasten mellom murring og glede i denne innledningen, som kanskje blir litt undervurdert på den talene denne teksten, bakgrunnen. Fariseerne murra og misfornøyde, men altså enda det med glede i himmel, som en sånn tydelig kontrast. Og det kanskje det dette kapittel spør oss om, hvem det egentlig som på linje med Gud her? Er det de som klager over synderne, eller de som gleder seg når de vender opp?
0: Jeg har tenkt litt på den første delen, at alle tollerne og synderne har seg nær Jesus, at han er med dem, han har fellesskap med dem. Ja, de etter sammen. Det handler om fellesskap, aksept. Det ikke bare det at han snakker litt til dem, og så har det gått, liksom, men at han inkluderer dem. Så det liksom, ja, litt sånn undervurdert utgangspunkt, siden ofte bare hopper over på lignelsene, men så den veldig viktig den første delen, da, som man har her.
2: Lukas bruker noen ganske sånn sterke virkemidler i de første versene. Han sier at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det en overdrivelse, men han ønsker virkelig å vise hvordan Jesus sin forkynnelse var som en magnet på folk som hadde mislykkes. Og så ønsker han de velkommen, og han spiser med dem, og det står i imperfektum, så det er ikke bare en engangshendelse, men det er noe som pågår, som fariseerne har observert hos Jesus, og vi kritiserer dette mønsteret som vi ser igjen og igjen og igjen, at han ønsker dem velkommen, og han har måltidsfellesskap, som i Midtøsten er veldig sterkt. Hvis du skal ha måltidsfellesskap med noen, da må det være korseier. Du kan ikke sette ned og spise med hvem som helst, for det ligger en aksept i det.
0: Men det er jo litt interessant, altså da du sier det, altså at det alle tollere og syndere, eller liksom da fokuset på at det synderne og tollerne som er med han, det ikke sånn at det åpner, eller at det bare står sånn, alle sammen var i lag med Jesus, men det liksom fra begynnelsen fokuset på at det synderne og tollerne, og da setter starten også, altså det de som trenger Jesus, de er med Jesus fra begynnelsen av det. Det ikke bare hvem som helst sammen der, liksom, men det synderne. Tollerne, de med Jesus, og de trenger Jesus.
1: Ja, og det er jo flere grupper som blir introdusert her i starten, og lignelsen er vel kanskje ytterligere sett, så virker det som at den er sagt til fariserne og de skriftlærde som en slags korreks til dem, men sikkert veldig fint for de som blir kritisert, og hører også at dette er virkelig Jesus sin aksept av at det at han er med dem, det er noe som er villet og noe som er ønsket. Jeg tenker jo litt at de skriftlærde og fariserne prøver å tenke litt på andre relevante bibeltekster her, og tankene gikk litt tilbake til Esekiel 34, hvor det står om noen gjetere som svikter, og at Gud selv vil være en gjeter for sitt folk og lete etter de som er borte. Og det gjør det jo kanskje enda tyngre å svelge for disse fariseerne og de skriftlærde når de blir satt, i hvert fall indirekte, i samme bås da, som de dårlige gjeterne der, og anklaget for å være gjeter som bare gjeter seg selv og ikke bryr seg om flokken. Er det noen tanker om hvordan dere tror fariseerne oppfatter det som blir sagt her, og de skriftlærde?
2: Vil jo tro at både den teksten der, Esekiel 34, ligger i bakhodet også andre tekster, altså salme 23, altså dine fortellinger om den gode hyrden, den går jo i ganske mange episoder fra Lukas med Jakob, som først sier at Herren har vært min hyrde i slutten av første Mosebok, og så får vi får vi mange glimt til konseptet bygges ut, og i Ezekiel så får vi også de dårlige hyrdene som en kontrast til to at de plukker opp den koblingen.
1: Og det er jo fristende da å gå litt over på selve lignelsen og fortellingen som Jesus forteller her. For hva tenker dere er hovedpoenget eller hovedpoengene med lignelsen Jesus forteller?
0: Vi ser jo i hvert fall altså i begynnelsen med lignelsen på sauen, at en sau uten hyrde er fortapt. Den klarer seg ikke alene. Og så ser vi kjærligheten som hyrden har, den driver han til å lete, at han ikke gir seg før han finner han. Og når han finner han, så er det sånn, ja, jeg fant han, går videre med livet, liksom stopper det, men han tar han på akslene, han ber han med seg hjem, han viser omsorg, glede, altså den der, ja, omsorgen til Gud da. Gleden over den som bortkommen, viser en Gud som ikke passiv, som aktiv, som handler, som leter etter oss, som søker den ene. Ja, Guds kjærlighet til oss, og så leter Gud gjennom sånn, etter oss helt konkret, der med sitt. Så ser han på en måte bare, ja, altså han leter til oss, og så den enkelte, den ene er viktig, og så er det så utrolig stor glede når en synder faktisk vender om da. Litt, jeg vil tenke meg litt igjen om å snakke om hovedpoeng.
2: Ja, vi ser jo en Gud her som er aktivt søkende, og som du var inne på, Skåret, altså, Ezekiel 34, Gud sier at jeg vil selv være etter for mitt folk. Og så er det veldig sånn, det ligger veldig mye god teologi i den lignelsen her, og de første kristne brukte jo bildet av hyrden med sauen på skuldrene, som et symbol lenge før korset ble populært. For det lå så mye teologi i det. Han går bare ut og finner sauen og sier, nå må du se til å pelle deg hjem igjen, dumme sau. Men sånn at han tar han på skuldrene og bærer han hele veien. Så sauen er relativt passiv i hele fortellingen. Det eneste den har klart å gjøre er å rote seg bort. Så jeg tror nok det er ja, mye god teologi i det. Gud søker aktivt de er fortapte. Og sammen med mynten, den kan jo ikke gjøre noe som helst. Den ikke ville bli funnet en gang, men likevel så er det noen som leter etter den og finner den. Så da Gud gleder seg over omvendelsen. Selv om Lukas ikke tør å si rett ut at Gud gleder seg, han bruker en sånn rundt omkring formulering og sier at det glede blant Guds engler. Det er likevel det han mener at Gud fryder seg over de som kommer til ham.
0: Jeg bare tenker litt videre på den der, altså at pengen kan jo ikke gjøre noe for å bli funnet, og hvor, på en måte, hvor aktiv Gud faktisk er da. For noen år siden så satt jeg og mannen min i hagen, og så satt han og fikla med gifteringen sin da, selvfølgelig. Og til slutt så mestet den av. Og så datt ned, og det var egentlig bare vi satt opp på jorda. Og så var vi sånn, nei, men det er enkelt å finne. Fant den ikke igjen. Og leta, og finne den ikke, i hele hagen. Og til slutt, så når det var blitt mørkt, først da, liksom, så kunne vi gå ut, og så var jeg sånn, vi finner en lommelykt, og så bare leta vi med lommelykt, og da. Og så til slutt, så ser jeg på en måte bare et eller annet, bare sånn pitte lite, som skinner der, så jeg sånn, kan det være? Og så er det vingen, da. Men litt den der, det ikke er på en måte en sånn enkel affære å finne noe som, kanskje, altså, som bare forviller seg vekk, som ikke kan gjøre noe eller vise noe som helst for å bli funnet. Men det er bare, ikke for å dra for langt her, men litt den der, vise hvor aktiv Gud er da, selv en penge eller en ring eller ting. Altså, det er ingenting som er så håpløst at Gud ikke kan finne det da, eller ingen menneske som ikke er så langt vekk at det ikke kan bli funnet av Gud.
1: Her, når dere fant ringen, inviterte dere naboer og venner til fest?
0: Det var faktisk under korona da, så vi kunne ikke invitere noen som helst.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men det er ikke sikkert man hadde gjort det. Det er ikke sikkert.
2: Det er et veldig treffende bilde. Når du tenker på et hus i Judea i det første århundret, så er det jo jordgolv, og det er antageligvis ingen vindu, eller veldig, kanskje et veldig lite vindu, så det er mørkt, og ting blir fort tokkende i jorda, så jeg tror du har en god erfaring der.
1: Ja, nei, som du sier også, Eivind, det mye god teologi I denne lignelsen her, og den sier jo en del om Gud. Det, kan vi reagere på at de forlatte 99 sauene virker litt mindre viktige enn den sauen som borte?
2: Det var et veldig interessant spørsmål. Jesus formulerer seg jo sånn at du skulle tro det var med største selvfølgelighet at man skulle forlate de 99 I ødemarka og gå og lete etter den ene. Men det jo ikke selvfølgelig det helt tatt som rent matematisk. På norsk så har vi jo et uttrykk som sier at en ful I hånden bedre enn ti på taket. Og det blir jo på en måte litt sånn motsatt av det som Jesus sier. Han forlater de 99 sauene han har I hånden, så går han for å finne den ene som har gått seg vill. Og kanskje nettopp det som poenget at hyrden her satsa alt for å finne den ene, ikke for at de 99 mindre verd, men han så opptatt av å finne den ene. Og I disse tre delene av lignelsen så det jo ulike proporsjoner I hver lignelse som går tapt. Først så det en av 100 sauer, så det en av 10 mynter, og så det en av 2 sønner, så det 1%, 10% og 50%. Men uansett så det viktig å finne den som mangler. Så det et veldig fint poeng, synes jeg.
1: Ja, jeg tenker jeg har lest flere som nevner det at å fokusere på de 99, det litt et feilspor, for det er ikke de det handler om. Noen kom med litt teorier med at de var nok igjen hos en annen gjeter, eller de var nok innenfor en eller annen trygg innhegning på en eller annen måte, men uansett hva vi legger til av ting der, så tenker jeg fokus jo uansett på den ene, og det bør vi sikkert la det være også når vi skal legge ut og snakke om denne lignelsen, at det handler om en Gud som har vært inne på det, som ute og leter etter den som er borte, selv om det skulle komme med en risiko. Ja, så at poenget I lignelsen at vi skal ikke ta det bort fra den ene som blir funnet, fordi det det som virker å være det viktigste for Jesus her. Men dette, nå har vi jo to av de tre fortellingene I Lukas 15 som tekst denne søndagen, men det fortellinger som sier det samme, eller får de fram litt ulike ting, eller det ja, forskjellige måter å beskrive det samme på?
0: Det samme budskap, altså det handler om noe som tapt, noe som blir letet etter, noe som blir funnet, noe som skaper glede, og så forsterker de hverandre. Altså den første viser omsorgen til hyrden, Guds kjærlighet til de som fortapt, og så den andre får jo mye tydeligere fram verdien og, av det som blir funnet, og gleden over den. Så jeg tror på en måte, vi litt I samme spor, vil jeg si, bare at de forsterker og tydeliger poenget til Jesus, kanskje.
2: Det jo noen som har forsøkt å lese treenighetsteologi også inn I disse tre lignelsene med hyrden som vet at det sauen som bilder på Jesus, den gode hyrde, dine kvinner som lyser etter mynten, at det bilder på den hellige ånd, og til den gode far I siste lignelse som står og speider, bilder på Gud Fader, og at det Guds kjærlighet, farens kjærlighet som sønnen husker på når han var I et land langt ute, den som drar han tilbake. Husker på om det at det var et poeng for Lukas når han skrev det, men det passer jo veldig fint da.
1: Hvis vi skal vende litt tilbake til disse til innledningen og de som var fariseerne og de skriftlærde, hva tror du de tenkte etter å ha hørt disse fortellingene blir fortalt?
2: Hvis synderne og tollerne sto og hørte på oss, så kunne de jo ha funnet trøst I at Gud har ikke gitt meg opp. Det jo antageligvis snakk om mennesker som veldig klar over at de ikke har levd gode liv etter den religiøse standarden, og de har nok fått høre det sikkert fra disse fariserene også en del ganger. De vet at de på utsida, de vet at de sauen som har gått seg vill. Så det absolutt trøst for de som plasserer seg selv I den kategorien. Gud har ikke gitt meg opp. Og så må fariserene ha blitt utfordret på sitt gudsbilde og holdninger til andre mennesker. Og litt tilbake igjen til disse her 99 da, Jesus snakker jo om de 99 som ikke trenger omvendelse, og hvem er de? Jeg tror nok egentlig ikke de finnes, men Jesus, han går litt inn i deres tankeverden, for ifølge deg selv, så er de rettferdige, og trenger ikke omvendelse, og så sier Jesus på en måte at ok, vi tar ikke den diskusjonen nå, vi kan late oss om dere er i den gruppa, men likevel da er det ikke til glede når mennesker vender tilbake igjen til Gud. Så tror jeg nok ikke veldig kan ha hørt et lite stikk, eller de blir jo utfordret da, selv om de får forlate sånn, mens lignelsen varer at de ikke trenger en vennelse.
0: Ja, for de må jo ha utfordret siden deres på hvem, på seg selv og hvem som trenger omvendelse. For Jesus viser jo ganske tydelig at den eneste rettferdigheten som gjelder, den får vi ved tro, og ved å kjenne at vi er syndere, og at vi trenger Jesus. Så han er veldig tydelig på at det er jo ikke noe vi selv gjør, og har fått til, eller at vi leter og søker etter Gud. Men det er jo det han har gjort. Det er det eneste. Så de må jo ha utfordret dem, og høre det han sier.
1: Ja, jeg tenker jo litt på den kraften som ligger i en del av lignelsen Jesus forteller, som du går inn i en fortelling og du gjør opp en mening om de som er der, og Jesus er veldig med på at dere er vel med på at sånn og sånn og sånn må det jo være, som gjør at de må jo ha fulgt resonemanget hans, og så plutselig så blir man tvunget til å lese seg selv inn i dette og se at jeg er jo en av disse personene, hvor du blir jo tvunget til å enten si deg enig og gå i deg selv og kanskje omvende deg, eller så kan du bli mer og mer irritert. Jeg tenker jo litt tilbake til Gamle Testamentet, når profeten Nathan kommer og konfronterer David, og David til slutt må innrømme at jeg er mannen, og omvender seg, så er jo det er jo en åpen slutt hva som skjer her, om vi får jo ikke se så mye av responsen til fariseeren og de skriftlærde her, men man kan jo håpe at de gikk i seg selv og omvendte seg, men tendensen i evangelien er vel ikke nødvendigvis at de blir mer og mer positive til Jesus etter hvert som det går. Men det er i hvert fall noe av den kraften i lignelsen, at man, uansett, du blir jo tvunget til å konfrontere deg selv i møte med en dom du kanskje selv har avsagt mot en karakter eller noen i fortellingen, og som du ser passer til å beskrive deg selv. Så du må jo ha hatt en effekt, sånn som du sier, Marianne. Men hvis vi skal rette blikket litt over mot oss selv, da, og de sammenhengene vi er i våre egne liv, hvilken betydning tenker du at disse lignelsene, disse fortellingene har inni, eller kan ha inn i våre liv og i kirkelivet i dag?
0: Det utfordrer oss jo veldig på hvem vi er med da, som kristne, hvem vi inkluderer, hvem vi bryr oss om. Altså, jeg tror vi også ofte er i lag med folk som er like oss, folk som tenker likt som oss, folk som ikke nødvendigvis utfordrer oss eller gjør det ubehagelig for oss, og at det er de vi oppsøker, og det er de du ofte finner inn i sammenhengene våre også. Da. Men så utfordrer det oss veldig. Altså, litt i begynnelsen når det snakket om at Jesus eter jo med disse her, han viser aksept for dem. Altså, hvor mange sitter med og eter med, som egentlig ikke aksepterer, eller som egentlig ikke synes lever god nok liv, eller som gjerne skulle sitte og omvente seg. Altså, havner vi også der? Altså, at vi bare vil være med de som er like oss, eller som allerede er innenfor? Eller oppsøker vi de for å dra de inn og ha fellesskap med de? Altså, hvor mange ulike mennesker finner vi egentlig i våre sammenhenger, i våre menigheter? Eller egentlig alle ganske like som tenker likt, og det er enkelt for oss. For i så fall så utfordrer jo Jesus oss veldig masse da, i teksten i dag, på hvem vi får inn.
2: Jeg er veldig enig med Marianne her, når jeg ser at Jesus som person og Jesus sin fortinnelse, Jesus sin væremåte, det var som en magnet på de som hadde sviktet, de som hadde feilet, de som sto på utsiden. Så det var interessant å spørre, ja, er vår kirke, vår menighet en sånn magnet på de folka, og hvordan tar vi imot de hvis de kommer? vi ser de strømmer til Jesus den gangen, og hva sier det om oss da hvis ingen hermetegn roter etter, mennesket føler seg velkommen hos oss. Det radikale her er jo at Jesus gir de denne velkomsten, anerkjennelsen, der de er, altså før de har klart å rydde opp i noe som helst, så møter han de der på kanskje lav punktet. Så ja, kanskje skal vi la lignelsen utfordre oss i det. Bygger vi hotell for salige eller hospital for syndere?
1: Ja, for det virker jo ikke som Jesus at dette er en utilsiktet ting som plutselig bare skjer. Det virker jo som dette er noe Jesus veldig bevisst gjør også. Så det er, ja, og tenker litt i, som dere sier, at dette er ting som virkelig bør utfordre oss. Og vi skal ikke bare tenke at dette er en lignelse som det var bra at fariserne fikk høre dette, men at dette er ting som vi også må forholde oss til.
0: Og så virker det jo ikke som Jesus er på en måte ubekvem, og bare, uff, stakkars meg, liksom, som måtte sitte med så mange syndere, tollere, folk som ikke hadde livet sitt på stell. Altså, han, det er så Steven sier, altså, han gjør en magnet for sånt. Han oppsøker dem. De kommer strømmene til han. Og at da har jo vi også gått av å øve oss, og bli bedre på å være med folk som er ulike oss. Og ikke bli ubekvem av den grunn, men glede oss over alle vi kan få lov til å ha fellesskap med, og få lov til å dra inn i våre fellesskap.
1: Ja, det er akkurat det. Det er jo ikke bare at han lar det skje, men han gleder seg over at de kommer til han. Det tror jeg er en sunn utfordring for mange av oss. Hvis vi skulle sammenfatte denne lignelsen litt, eller denne teksten, hva er det viktigste den sier? Og hvis dere skulle talt over denne teksten, hva er det dere ville vektlagt, tror du?
0: Ja, altså, litt også på den der, det utfordrer oss på å kjenne en smerte over alle som lever livet uten Jesus. Jeg tenker da kan, altså hvis en skulle oppsummert eller talt over det, og fått inn litt av fokus også da. Altså det er jo tydelig at vi er bortkomne, vi trenger Jesus, det er kun han som kan rettferdiggjøre oss. Og det er også en invitasjon til å på en måte dele videre, få inn flere, og faktisk kjenne på en smerte over alle de som ikke har hørt evangeliet, som ikke kjenner Gud, som ikke får ta del i det. Og på en måte at om det kunne utfordre oss enda mer, det er veldig lett å snakke om misjon, og at vi ønsker at flere skal få høre om Jesus og alt dette her, men så ser vi på en måte i teksten og den store smerten over alle som ikke har fått hørt, som ikke hører til, og den ekstreme gleden da, og hvordan dag bør prege oss som enkeltmennesker, som kristne. Altså det er faktisk kjempeviktig å få med flere, at flere skal få et møte med Jesus, og få han som herre i livene sine. Og at da bør opptas, da er viktig. Og så skal man få lov til å glede oss over alle som kommer til. Ikke sitte liksom, så står det murra på nynorsk, det er så veldig rart ut, knurra. Men på en måte faktisk glede oss da. Ikke være sånne kjipe som bare, ja, greit liksom, men det er en kjempeglede. Og den tror jeg vi i enda større grad kan ta del i da.
2: Jeg tror jeg ville vektlagt det vi lærer om Gud i disse tekstene, at Gud har ikke glemt deg, Gud oppsøker deg. Og du er verdt leitinger og sånt, om du er en av to, om du er en av ti, om du er en av 100 eller en av 10 000, altså du hører med, og Gud vil ha deg med, og han henter deg, sånt, han møter deg der du er, han elsker at mennesket først og fremst, eller først når de har fått orden på livet, men han går ut i det torne krattet, eller hvordan han måtte være denne sauen han forvillet seg, og så bærer han baken. Så det er en gjenopprettelse. Men det snakker jo om Gud dette her, og kanskje var det den forkynnelsen som gjorde at synderne og tollerne kom. At det ble så tydelig for det at de hørte hjemme, de som hadde fått høre hele, ja, nå skal jeg lese for mye inn i det, men de hadde nok antageligvis fått høre at de ikke hørte hjemme. Men så fikk de fikk de møte Jesus og fikk være velkommen hos ham.
1: Takk, jeg tenker det var et fint sted å avslutte. Så takk for praten, og så håper jeg at denne gjennomgangen av teksten også har vært nyttig for de som hører på. Takk for oss, her vi sitter i ulike land.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

I 1927 ga professor Ole Hallesby ut boken som skulle bli hans store bestseller. Ingen av Hallesbys bøker opplevde så mange opplag som denne. Ingen av bøkene hans oversatt til så mange språk, og ingen annen bok har skapt så umiddelbar lengsel etter et rikere bønneliv. Ingen av hans bøker er så full av oppmuntring som Fra bønnens verden.

0: mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om det første underet Jesus gjorde. Det skjedde oppe i Galilea, i byen Kana, der Jesus var til stede i et bryllup sammen med sine disipler. Og det var i dette bryllupet at Jesus gjorde vann til vin. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 2, og vi skal lese vers 1-11. Jeg har kalt dagens program «Det første tegnet». Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik avslutter Johannes denne historien om det som skjedde i bryllupet i Kana, en historie som ikke er fortalt noe annet sted i Bibelen. Men Johannes, han vet hva han snakker om. Selv var han til stede i bryllupet, og fikk se med egne øyne det som skjedde. Og han fikk også selv oppleve på kroppen det han skriver om her, hvordan underet Jesus gjorde, skapte en ny og stor tro på Jesus, både i hans hjerte og i alle de andre disiplenes hjerter. Det er ikke mange historier i Bibelen som er så full av innhold som nettopp denne. Underet som skjedde da Jesus gjorde vann til vin, er nemlig bare utsiden av historien. På innsiden gjemmer det seg flere store og viktige ting, en del strålende åndelige sannheter, og så noen spennende og vanskelige problemstillinger. Jeg skal ta fram tre forskjellige tema fra denne beretningen. Og la meg først få lov å tegne selve situasjonen, den Johannes skildrer så fint for oss her i begynnelsen av kapittel 2 i Johannes evangeliet. Hør enda en gang hva Johannes skriver i vers 1 og 2. Men på den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Jeg synes det er et skjønt bilde Johannes her maler. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, leste vi. Lykkelige mennesker, både den gang og i dag, som vil starte et samliv med Jesus som bryllupsgjest. Ingen inviterer Jesus for tidlig med på livsreisen, men mange gjør det alt for sent. Jeg tror Jesus mer enn gjerne hadde deltatt i tilsvarende bryllupsfeiringer også i dag, ja, kanskje også i andre slags festlige lag. Jesus er nemlig ingen festbrems i livet. Han verken dreper eller kveler gleden i et menneskes liv, der han bare ønskes velkommen inn. Tvert imot, med Jesus blir gleden både rikere og renere. Ja, for det er jo han som er selve gledens kilde. Og ikke bare var han til stede for å dele festen og gleden denne gangen i Kana, for da det ble krise i bryllupet, da de ikke hadde mer vin å servere, da tok Jesus hånd også om denne situasjonen og ordnet en utvei, fant en løsning på krisen som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Da det ble mangel på vin, leste vi, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus synes tilsynelatende å være både vanskelig og avvisende. «Kvinne», svarer han, «hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Men Jesu mor, hun bevarer roen og fatningen. «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Slik forteller hun det til tjenerne. Og så kommer historien om de seks vannkarene, de som var laget av stein og som ble brukt i religiøse renselseseremonier. Store var de også. Ett anker betyr 36 liter. Det betyr igjen at det var en anselig mengde vin Jesus her hjalp dem med. Og ikke bare var det mye vin, vinen hadde også den beste kvalitet. Da folket hadde smakt på vinen og kjøgemesteren hadde båret inn, ja, så var meningen den samme hos alle. Hver mann setter først fram den gode vinen, og når gjestene er blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Slik fikk brudgommen høre det, både fra kjøgemesteren og fra gjestene. Det vi her taler om, er det samme som den danske læreren og forfatteren Adolf Langsted synger om,
i en flott sang som han skrev i 1895, 31 år gammel. Hør hva dansken synger. Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du lys og glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Ta Jesus med på dine veie, så tør du være dem bekjent, og be han våke ved ditt leie når dagens travle verk er endt. Ta Jesus med når du er hjemme, og livet går sin vante gang, at han i deg sitt verk kan fremme, og tiden ei skal bli deg lang. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, ta Jesus med, den gode hyrde, han bærer deg og byrden hjem. Ta Jesus med hvorhen du farer, så skal du aldri fare vill. Da vokter på deg engleskarer, om verden lukker øyet til. Og heller dagen, se da kommer din frelser selv i dødens sted. For til en evig, evig sommer, og tage deg en synder med. Jeg synes dette er så fint formulert. Tenk så annerledes mange ting i livet ville ha blitt, om vi bare hadde praktisert det, og ta Jesus med i livet og hverdagen. Dette er den ene siden av beretningen vi nå har lest i dag. Det handler om bryllupsglede og krisehjelp. Men det er også andre ting vi kan løfte fram med utgangspunkt i denne beretningen. Og andre hovedsak i dag skal ha med bønn å gjøre. Jeg vet ikke om du kjenner historien om blikkenslageren som var oppe i kirketårnet for å reparere taket. Et arbeid som var både risikabelt og farlig. Han var kommet helt i toppen av kirkespiret da det plutselig gikk galt. Blikkenslageren begynte å skli, men som ved et under hukket beltet hans fast i en krok. Dermed ble han hengende fast og kunne så krype uskadd inn gjennom et lite vindu i tårnet, helt uten en skramme. Men hva gjorde du da du begynte å skli, ville en av kameratene hans vite da han var kommet ned. Jeg ropte til Gud om hjelp, var svaret. Men hva følte du da, da det hele var over, og du var kommet trygt inn gjennom vinduet? Jo, svarte blikkenslageren, da takket jeg Gud for hjelpen, og så sa jeg til han, nå skal jeg klare resten selv. Jeg tror faktisk det finnes mange mennesker som i ulike situasjoner oppfører seg omtrent som denne blikkenslageren. I krisesituasjoner, ja, da roper de til Gud om hjelp, og gir han kanskje både store og dyre løfter, hvis han nå bare vil hjelpe dem denne ene gangen. Men straks faren er over, ja, så glemmer de både bønnene og løftene, og lever videre som om ingenting har hendt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som lytter nå. Det er vel ikke slik også du har oppført deg i forholdet til Gud. I nødens time ropte du til Gud og ba. Men ikke før var situasjonen igjen under kontroll, før både Gud og hans hjelp var glemt. Det var ikke slik det skulle være. Hjelpen du fikk skulle føre deg til hjelperen, og gaven du tok imot, den skulle føre deg tilbake til giveren. Nå skal du høre. I 1927 ga professor Ole Hallesby ut den boken som skulle bli hans best kjente og aller mest leste bok. Fra bønnens verden kalte han denne boken. Ingen av Hallesbys bøker er blitt trykket i så mange opplag som denne, og ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk. Ingen annen bok om bønn har så umiddelbart skapt lengsel etter et rikere bønneliv som nettopp denne. Og ingen av hans bøker er så full av varme og oppmuntring som nettopp denne boken.
I et av kapitlene i boken «Fra bønnens verden» berører professor Hallesby historien om bryllupet i Kana. Det i kapitlet om bønnens vanskeligheter, og i den delen av kapitlet der han tar fram temaet «Når vi vil hjelpe Gud og oppfylle bønnene». Her skriver professor Hallesby følgende. «Det har aldri vært Guds mening, at vi skal hjelpe Gud og oppfylle bønnen. Vi skal bare be. Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han trenger ingen hjelp av oss til det.» Denne bønnens hemmelighet ble særlig tydelig for meg da jeg en gang for mange år siden leste den vakre beretningen om bryllupet i Kana. I det bryllupet var Jesus, hans mor og hans disipler budene. Rimeligvis sto denne familien i nært slektskaps- eller venneforhold til Jesu familie. I alle fall ser vi at vertskapet innvide Jesu mor i den pinlige situasjonen, som inntrådte da vinen slapp opp. Jesu mor viser seg nå som en rett og øvet bønnens kvinne. For det første går hun den riktige veien, med den vanskelighet hun nå blir innvidd i. Hun går til Jesus og forteller han det hele. For det andre skal vi merke oss det hun sier til Jesus. Bare disse få og enkle ordene. De har ikke vin. Se her hva bønn er. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler. Forbønn er å fortelle Jesus det vi ser at andre mangler. For det tredje skal vi merke oss at hun ikke gjorde mer. Da hun hadde fortalt Jesus om sine venners vanskelighet, så visste hun at hun ikke trengte gjøre noe mer i den anledning. Hun visste at hun ikke behøvde å hjelpe Jesus, hverken med forslag eller noe annet. Hun kjente ham, og visste derfor at nå var vanskeligheten lagt i de rette hender. Hun kjente Jesus. Han visste selv hva han ville gjøre. Og hun visste at hun ikke behøvde å påvirke han eller mase på han for å få han til å gi disse sine venner en hjelpende hånd. Ingen var så villig til å hjelpe som han. Og for det fjerde skal vi merke oss at da Jesu mor hadde fremført denne sin bønn, så hadde hun gjort sitt. Da hadde hun lagt saken fra seg over på han. Hun hadde så å si ikke noe mer ansvar for den pinlige situasjonen. Ansvaret var lagt på Jesus, og nå var det han som måtte finne en utvei til å hjelpe de kjære vertsfolk. Slik skriver Hallesby det, og så fortsetter han med å anvende dette på deg og meg. Ja, i sannhet ser vi her en som ber riktig. Og vi aner visst alle at vår bønn skulle bli forandret om vi hadde lært denne side ved bønnens hellige kunst, som Jesu mor var så fortrolig med å kjenne. For de fleste av oss er nemlig bønnen så tung, fordi vi ikke har lært at bønn består i å fortelle Jesus det vi eller andre mangler. Vi synes ikke vi er ferdig med det. Vi føler rent instinktivt at det kan ikke være så enkelt å be. Derfor avslutter vi bønnen vår med mange tunge tanker. Kan Gud høre denne min bønn? Og hvordan skal det oppfylles? Det ser jo helt umulig ut. Men dette forandrer seg når vi, som Jesu mor, lærer Jesus så godt å kjenne, at vi vet oss trygge når vi har fortalt han om vanskelighetene vi er oppe i. Ja, dette kjennskapet til Jesus er den vesentlige forutsetningen for alt som heter bønn. Så langt professor Hallesby. Jeg synes dette både er fint skrevet og klokt sagt. Og så litt senere i det samme kapitlet i Hallesbys bok får vi høre om Jesu mor og flere ting som hun lærer oss fra bønnens verden. Det skal vi likevel ikke gå inn på her. Men kanskje du skulle prøve å skaffe deg boka hvis du enda ikke har lest den. Eller kanskje ta den ned igjen fra bokhylla di, hvis du vet at du har boka stående, men også at det er så lenge siden du har lest den.
fra bønnens verden, en bok som allerede har forvandlet og fornyet bønnelivet for tusenvis av nordmenn. Og slik kunne det kanskje også skje med deg, om du nå tok tid til å lese den. Jeg synes i alle fall du skulle prøve. Ellers det jo mange andre ting vi kunne snakket om, når det gjelder historien om bryllupet i Kana. Vi kunne ha snakket om forholdet mellom den gamle og den nye pakt, altså forskjellen på tiden før og etter at Jesus kom. Du har gjemt den gode vin til nå, sa de om det Jesus gjorde da han forvandlet vann til vin. Og akkurat det samme gjorde jo Gud, da han sendte sin sønn til verden for å fullføre frelsesverket. Du har gjemt den gode vin til nå. Ellers kunne vi gjerne ha sagt litt om forholdet til alkohol. På det punktet synes jeg det skjer en masse skremmende ting i dag, langt inn i de kristnes rekker. Det har skjedd en ufarliggjøring av dette med bruk av alkohol, som gjør at mange kristne hjem, av og til også kristne fellesskap, ikke lenger alkoholfrie soner. Og det gjør noe med barna våre og ungdom som vokser opp. Og det representerer ikke minst en stor fare for slike som tidligere har hatt alkoholproblemer, men som nå blitt kristne og som ønsker seg et helt nytt liv. Her synes jeg vi skulle være mye tydeligere som kristne enn vi ofte Vi jo satt fri av Jesus, og derfor kan vi fritt praktisere friheten til å la være å drikke alkohol. Men dette skal bare ligge. I stedet vil jeg avslutte slik. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik leste vi det altså i avslutningen av denne beretningen. De fleste i bryllupet i Kana så bare at vann var blitt til vin. De så et vinunder, men ikke mer enn det. Det viktigste som skjedde, var det imidlertid bare disiplene som fikk øye på. De så giveren bak gaven. De så hjelperen bak hjelpen. De så frelseren bak underet. Og det dette som tegnet. Bak selve hendelsen, den ytre virkeligheten, ligger det alltid en skjult hemmelighet. Og det var denne hemmeligheten disiplene nå hadde oppdaget. Jesus Guds sønn og verdens frelser. Han Messias, redningsmannen som Gud har sendt, til frelse både for Israel og for hedningefolkene. Derfor står det så fint om disiplene, hans disipler trodde på ham. Hva med deg som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått se giveren bak alle gavene du har fått? Har du sett hjelperen bak all den hjelp du har mottatt? Og har du virkelig fått se hvem Jesus at han Guds sønn og din frelser? Og men det viktig. Edin Holme sier dette så fint. Den som ham har sett, kan intet friste. Ringe blir kun siden alt han ser. Den som ham har sett, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Det var dette disiplene fikk oppleve i bryllupet i Kana. Og det dette også du og jeg kan få oppleve, om vi bare får øye på Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng er det da snakk om å si det samme som Gud om et eller annet.
2: Hva er det vi skal være enige med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, er det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det er noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi er enige med han?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da er det for sent å få tilgivelse. Den er bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han er å finne».

0: kjenne kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud er en barmhjertig og nådig Gud som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik ifølge salme 32. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.
1: Forandrer vår bekjennelse Gud?
0: I 1. Johannes brev 1,9 høres det nesten ut som det er slik. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det er ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det er han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndenes forlatelse, for Jesus skyld.
1: Bekjennelsen den har også noe med trua å gjøre. Hva går det ut på?
0: Når du har bekjent din synd, så er tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå er det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet, hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
1: Kan bekjennelsen av trua få noen betydning i forholdet til andre?
0: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
1: Kort til slutt, Janni, hva betyr bekjennelse?
0: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5, 10-11. Her hører du frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg, og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet, som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham, og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære, at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet, «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske, i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landsdag nummer 483, vers 4 og 5.

bist aber alt. Ja, ja. Det betegner Gud som den i hvem alt liv og fra hvem alt liv kommer. Han selve livets opphav. Han alle tings begynnelse. Det vil si han fra evighet. Han har ingen begynnelse. Det det dypeste du kan tenke deg, samtidig som det enkleste. Og som dette innholdet ikke kan hverken fattes eller begripes, så skal det heller ikke kunne uttales. Og i Israel har de da hele veien lest Adonai. Det noe alle vet at de har gjort. Adonai, det en betegnelse som betyr Gud. Det avledet av ordet Adon, Herre altså, men Adon, det brukes ikke om Gud, det det bare Adonai som brukes. Herren. Og slik det kommet da i oversettelsen av det gamle testamentet, Herren, der hvor dette ordet brukt på grunnteksten. Dette ordet det altså brukt om Jesus i Nye Testamentet. Og nå gjør Jesus det klart. Han den som har sagt dette om seg selv til Moses. Han før alle ting. Det han som jeg Da var det jødene tok opp stener, for dette var en Guds bespottelse som de ikke kunne tåle å høre. Her står menneske Jesus, som de tror han bare. Han et virkelig menneske. Så menneskelig som noen har vært, og det mest menneskelige menneske som har levd. Men dette mennesket Gud. Og Gud dette menneske. Det ganske underlig. Vi har enkelte glimt, og Jesus har åpenbart seg slik. Et slik glimt fikk også den samaritanske kvinnen ham. Og vi har det i Johannes evangeliet kapittel 18, i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Da de kom for å hente Jesus, vakten og de som var utsendt fra det høye råd, de skulle gripe ham i Getsemane havet. Så står det der at Jesus trådte frem og spurte hvem de var de lette etter. Så sa det Jesus fra Nazaret. Da går Jesus frem og sier, jeg sier han. Da vek de tilbake og falt til jorden. Ingen av dem greide å gripe Jesus. De hadde fått et glimt. Og hvis ikke Jesus hadde gjort noe mer, hadde han aldri kunnet bli tatt til fange. Men han skulle fanges. Han skulle lide og dø. Skriften skulle oppfylles. Vi skulle frelses vi. Derfor kommer han frem igjen og sier, han gir til kjenne at det han de skal ta. Men først så fikk et glimt, og de har undret seg. Og vi forstår jo det, at det blant dem som omkring Jesus, under det som skjer i Jesu lidelseshistorie, så det en underlig stemning angående hvem Jesus egentlig Og skulle han altså som sagt lide og dø, så det gikk sin gang etter Guds ord, for våre synders skyld, og ved det vi blitt frelst. Men han, som går i vårt sted, han altså evig Gud, kommet i kjød. Dette skriftens vitnesbyrd om Jesus. Menneske Jesus, det den evige Gud selv kommet i kjød. Så gjelder det at denne sannheten blir hørt og mottatt, da sier vi. Den som tror på Jesus som Guds sønn, han får en fullstendig seier over djevelen og over verden. Det har vi også i Johannes første brev,
i kapittel 5.

Der første også vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og du ser det flere steder. Den som tror på Guds sønn, han har seier, og han har det evige liv. Vi takker deg for dette vitnesbyrd, Herre, som du selv har åpenbart for oss. At du skulle forunne meg, Herre, å få lov å se dette. Jeg må prise deg i all evighet at jeg skulle få lov å se dette. Og nå vil jeg så gjerne være et redskap for deg, at andre mennesker må få se hvem du er og virkelig skjønne hva det er du har gjort. Og når vi ser hvem du er, da skjønner vi sannhet rekkevidden av at du døde i vårt sted, at du seiret, at du stred vår strid, at du vant vår seier. Jeg ber at du legger dette inn i vårt hjerte. Så takker vi igjen for dette møtet. Jeg vil be for dem som gjerne ville ha vært her i kveld, og som på grunn av sykdom og andre hindringer ikke kunne komme her. Herre, du kjenner dem. Jeg ber at du vil være nær hos dem. Og så vet om en herre som er operert, og hans kanskje smerter og har noe vanskelig. Jeg ber at du vil lette det og hjelpe at han blir frisk igjen. Amen.

Til dyrere teppe er i stovå, til større er sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppe, eller på kjellergolvet, der det er sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i stovå.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43 i historien om Josef, og vi skal lese et for oss i langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Juda svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Da sa Israel, hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror? De svarte, mannen spurte oss nøye ut, både om oss og metten vår. Han sa, deres far, er han ennå i livet? Har dere noen bror? Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, kom hit med deres bror. Da sa Juda til sin far Israel, send gutten med meg, så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger. Da sa deres far Israel til dem, er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror, og gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdigt, at alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting. Som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smøre i skjeva her en kveld, klinte på et kort lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjeva havna selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på gulvet med smør opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smør ned. Minner meg om mannen som sa i kirken og som holdt på å sovne midt under preika og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmeboken ut av hendene hans og ned på gulvet, med teksten imot gulvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboken, mens han sukket med seg selv. Nei, og nei, og nei. Og så med smøret ned. Der er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boken er «Hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt». Og her er noen av loven i boken. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Har du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra,
kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi de har oversett noe. Eller hør på denne. Den sier noe om skjever som alltid dette i gulvet med smøret ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smøret ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstår du den? Altså, til dyrere teppet er, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggulvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergulvet der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen, som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køa framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var der selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun var aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto, og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tog meg nøyaktig 1,5 minutter å få frankert i og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtiden kom folk og gikk og ble ekspedert før meg fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytta kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg sto i stoppte opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med 1 sitat til i forboka. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne skrive unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nådd botten, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåret hadde vært harde for folk i Kanaan, og for Jakob. Og nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke være i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i Første Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de håpet i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpnet med den kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnene ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsen de hadde hatt sist gang de var der. Men hungerkatastrofen fortsetter, og Jakob og sønnene går igjen tom for korn. Og Jakob ser ingen utvei lenger enn å la de dra. Han har ikke noe valg. Det er for å breste eller bære. Så får han krysse fingrene og stole på Gud. Det gjorde han ikke i forrige kapittel, som noen av dere husker. Da sa han, ikke tale om. Jeg sender ikke ifra meg Benjamin. Om den galningen nede i Egypt, har sagt det aldri så mye, at det må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på.
Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilja se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sånn Juda som snakker. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Og i mellomtiden har faren beskyldt dem for å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen sønn. Hvorfor fortalte de om denne yngste sønn? Hvorfor sa de at det hadde en annen bror? Hvorfor laug det ikke? Å, gamle Jakob er presset nå. Han har det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten din. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel, og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærligt at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå, og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg har vel ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med i all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte en gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen, som vi snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte, i plassen for alle disse febrilske utspillene, og forsøker på å benekte virkeligheten, og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært de så mye om å tro på Gud, og lite på han i alle ting, og under alle omstendigheter, som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell fra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sitte og høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld, og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, har foldet hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid, å møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig. Han er så like meg og deg. Er ikke det like godt på samme tid? Å se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og trua når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det.
innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så segner vi til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat holdt på med å smi en hestesko, og tog den ut av glørene. Den hadde vært rødgløende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom. Og han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet og bøgde seg ned og tog den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengte han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte. Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja. Vet du hvem han svarte? Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko. Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen av dere problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler dere redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått og et skudd for baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han, La oss gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå. Jeg las en sann historie i en bok som heter Dream a New Dream. Drøm en ny drøm. Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning, en av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen, veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver side av den gamle forretningen. To store, fleiretasjes supermarked ble faktisk liggende vekk i vekk med den lille forretningen, på hver side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og trua selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i. Og sette det over inngangen på den lille forretningen si, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? Hovedinngang, skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde av deg. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv. Når tunge skygger kaster sitt mørke over ditt liv. Når store skremsler bygger seg opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier hovedinngang her. Når du ikke er i stand til å komme deg ut av skyggen, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

Du har lyttet til Ola Bjørland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juli. Tekstord er hentet fra Hebreerbrevets 12. kapittel, det 6. vers, og lyder ganske kort slik: Den Herren elsker, den tukter han. Rosenius sier: Herren Kristus sa, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han så den kan bære mer frukt. Dette taler han om disse sjelene som har Herrens velbehag, som er fruktbare, og som han omtaler som gode. Men her ser jeg at nettopp disse sjelene likevel i seg selv ikke er aldeles rene. Dette er det mange kristne som blander sammen. De tror, eller handler i alle fall som om, det å bære frukt samtidig innebærer at den er ren fra alt ondt. Men her står vi overfor to forskjellige forhold. På en frisk og verdifull gren som bærer god frukt i overflod, kan det likevel samtidig være tørre kvister eller villskudd som bare suger kraft og bør skjæres bort. Slik kan en levende kristen, rik på kjærlighet og åndens frukter, samtidig ikke bare være besmittet av alle menneskers syndeforderv, men også ha en eller annen syndig egenskap som kan være til forargelse og plage for andre. En legning som stadig må korsfestes og dødes, men som likevel til en viss grad kanskje alltid vil følge ham. Men han er likevel en helt annen enn disse uekte grenene som ikke bærer frukt. Mange andre ugjenfødte mennesker kan være langt finere og hyggeligere av natur, men er likevel helt og holdent døde og ufruktbare. Merk deg da dette, at du ikke er helt ren fra synd og mangler, men daglig kjenner og tynges av dette, skal ikke fordømme deg så lenge du ennå lever i samfunn med Frelseren. Du merker at da har du også hans eget forsonende samfunnsfrukter, upåvirket av all din skrøpelighet, og selv om du aldri blir fornøyd med de fruktene du ser hos deg selv. For er du forenet med Kristus, så er du likevel en ny skapning. Men hva gjør nå den himmelske vingårdsmannen med de grenene som bærer frukt? Herren sier: Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Legg merke til dette, at han renser han. Dette er ganske kort uttrykt, men svært så langtrekkende og følbart i erfaringens virkelighet. Den gode grenen renser han, men den grenen som ikke bærer frukt, renses ikke. Den får bare vokse fritt som den selv vil, for den skal bare brennes opp. Men den som bærer frukt, den skal passes på og stelles, og den renser han. Hvordan skjer så det? Jo, Kristi skildring av dette er lærerikt. I Johannes 15 taler han om hvordan vingårdsmannen renser. Dette skjer ikke med vann, men med kniv og skrape. Med dem fjerner han tørt kvast, mose, overflødige kvister og blad. Alt som bare hindrer fruktbarheten for de gode greinene blir renset bort. Og dette er et svært godt bilde på akkurat det levende kristne sjeler erfarer. Kjenner vi ikke ofte denne vingårdsmannens kniv? Merker vi ikke, når vi hører ordet forkynt, hvordan dette tveeggede sverdet skjærer i vårt innerste vesen, og hvordan det særlig angriper de unotene og tendensene som har mest tak i oss? Eller vi har forsømt tjenesten i Herrens vingård, vært likegyldige og ulydige mot Herren. Hvordan blir vi da ikke innvendig skrapet når ånden bearbeider oss? Det er den kjærlige vingårdsmann som vandrer i hagen sin, som gjør at vi ikke en eneste dag får være tilfreds med oss selv, men alltid blir tuktet og renset i vårt innerste vesen. David sier, «Også om nettene tukter mitt hjerte meg.» Der hvor den hellige ånd bor, kan det ikke bli annerledes, for det er utelukket at han ikke skulle finne urenhet hos oss, og like umulig at han da ikke skulle angripe, tukte og rense dette der han bor og virker. Det som så ikke oppnås med denne indre tukt gjennom ordet, det gjør vår trofaste Herre med utvortes ris og plager, sorg og prøvelser. Peter taler om at troende, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser. Kort sagt, et himmelens barn skal renses. Apostelen sier, som vi leste, «Den Herren elsker, den tukter han, og han hulstryker hver sønn han tar seg av. Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den. Legg merke til at dette er målet med alt sammen. Det er ikke av hjertet han plager menneskenes barn, men bare hvor han ser det er nødvendig. Akkurat som Kristus sier, han renser den gode grenen for at den skal bære mer frukt. Dette er det høye målet med alt sammen. Han vil at en frisk og dyrebar gren som bærer god frukt skal bli enda mer fruktbar og herlig. Og gudskjelov, så ser vi også at dette skjer gjennom tukten. Hvis vi ikke her og der ser en annen oppriktig kristen med god innsikt i Bibelen, men hvor vi med sorg la merke til en viss makelighet og åndelig ufruktbarhet, men plutselig så vi dyp sorg eller ulykke ramme dem, eller en stor indre anfektelse, så vi ble engstelige for dem. Men når de kom ut av denne trengselens ovn, var de helt forvandlet. Nå møtte vi en mer alvorlig, og på mange måter en mer fruktbar kristen. Og kjenner vi ikke alle til noe av dette hvis vi er av dem som Herren tar seg av? Straks vi begynner å påvirkes av sanselighet, selvopptatthet eller lignende, ja, så møter vi snart en ny prøvelse, som så på nytt får oss til å stanse opp og bli åndelig edru. Og når så Herren igjen trøster vårt hjerte, ja, så opplever vi det som et forfriskende bad. Og med ny iver begynner vi igjen løpe etter hans ords veier. Herren har en hellig nidkjærhet for de sjeler han forbereder for himmelen. Han vil forme dem mer rene og fruktbare. Men de andre får vokse helt fritt, slik deres kjød vil ha det.

0: skal vi beskrive noe veldig vakkert. Da kan tanken fort gå til bruden. Kvinnen så vakkert kledd med blomster i hendene, pyntet for sin brudgom. Vi har sett hvordan hun høytidelig under vakker musikk blir ført fram for sin brudgom. Det glimter ofte noen tårer i flere øyekroker da. Gledestårer. Og brudgommen står der fremme, venten og lengten etter bruden sin. Nå skal de endelig bli forent som mann og hustru. Hun er hans utkårede. Det er henne han vil ha, blant tusener. Nå skal deres lykke feires med en flott bryllupsfest. Noe av det vakreste uttrykk for Guds kjærlighet til sine barn er at han kaller dem sin brud. Det gjelder alle dem som har tatt imot han i sitt hjerte, for tilgitt sine synder og blitt født på nytt. Jesus sier om seg selv at han er brudgommen. Det er ikke til å fatte at Jesus, Guds sønn, ser på oss som sin brud. I høysangen i Gamle Testamentet finner vi dypest sett Jesu nydelige beskrivelse av bruden sin. Hør hva han sier. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Min rene due, står det i kapittel 4 i høysangen nå. 6-9. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden? Vakker som månen, klar som solen, farlig som en hær under banner. Som en lilje blant torner, slik er min elske blant de unge kvinner, høysangen 2. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det står i Jesaja 62, og vi synger jo i sangen ren og rettferdig, himmelen verdig. Bruden er fullkommen, uten lyte, og er rein, og er som en lilje blant torner, og stråler som morgenrøden. Hun er vakker, og har en autoritet med seg, som hennes fiender frykter, altså djevelen og hans medarbeidere. Denne kvinnen blir også beskrevet sånn. Ordspråkene 31. Styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom, kjærlig rettledning rundt på tungen. Det siste, om det er beskrivelsen av den gode hustru, så flyter det sammen med Guds beskrivelse av bruden. Alt det som Jesus sier om bruden, så er det deg og meg han beskriver. Sånn ser Gud på oss her og nå. Og slik fullkommen skal vi skinne for han i evigheters evigheter. Kanskje du nå kjenner noen ville protester inni det. Sånn er ikke jeg. Kan han virkelig kjenne meg når han beskriver meg så vidunderlig? Ja, Jesus kjenner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Da vi tok imot han i vårt hjerte, renset hans for all synd og ga oss et nytt liv. Han skapte et nytt menneske her inne med fullkommen forstand, fullkommen vilje, fullkomne følelser. Og i 2. Kor 5:17 så står det, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Alt betyr hele deg, hele meg. Og i 1. Johannes 3:9 så står det, den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Dette er min nye og egentlige identitet. Når jeg blir sint og fornærmet, er utakknemlig, og så videre, så kommer dette fra mitt gamle jeg, som er uforanderlig. Gud hang det på korset med Jesus. Det døde der og ble gravlagt. Og selv om det hadde fått dødsstøte, må jeg bære det med meg hen, inntil Gud henter meg hjem. Så trenger vi hver dag Guds tilgivelse for vårt gamle jeg, men aldri for vårt nye. Det skinner og funkler for evig på grunn av Jesu frelsesverk. Hvem er hun? Denne vakre, betagende, som stråler fram som morgenrøden, spør de i høysangen. Jeg lurer på, er det englene som spør? De er i alle fall helt betatt av hennes på det indre og ytre skjønnhet. Å, som vi hver dag kan glede og fryde oss over å være Jesu brud, for et Jesusliv. Da ærer vi brudgommen som vant seg sin rene brud gjennom kors og smerte. I 1948 skrev musiker og evangelist Eliu Pedersen fra Horten en sang om bruden som har tatt mitt hjerte. Den har jeg nå lyst til å dele med deg. Sangen favner så godt beskrivelsen av bruden, altså det og med Jesu blodkjøpte brud. Hvem er hun som så stille og yndig skrider fram på rettferdighetsvei? Hennes hjerte forakter alt syndig, verdens ære. Den søker hun ei. Og koret, det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom. Og snart går hun til bryllupet inn. Hvem er hun som tar ordet så nøye? Ja, hun tror fast i kjærlighet der. Hennes øyne er vendt mot det høye. Hennes lengsel har festepunkt der. Hvem er hun som foraktet må vandre, skjønt hun tjener og elsker kun én? Se, hun deler seg ei med de andre. Hennes lyst er å holde seg ren. Hvem er hun som i trengsel seg fryder, og som ler av den kommende tid? Hun forkynner de hellige dyder, og hun gjør det med alvor og flid. Hun er skjønn som den reneste lilje, som blant torner som duftende står. Hennes mat er å gjøre Guds vilje. Hennes lykke for evig består. Og så koret til slutt. Det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom. Og snart går hun til bryllupet inn. Gud velsigne det.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Snillisten Jesus. Jesus en tøffing. Noen tror han var en ufarlig svekling. En tafatt snillist som i sin ekstreme humanisme godtok alt og alle, som kom med glatte svar som ikke provoserte noen. Da har man ikke lest det nye testamentet. Da Jesus var 30-33 år, var han så utfordrende at det ofte gikk på livet løs. Hør her fra da han var i sin lokale synagoge i Nazaret, og avslørte sitt livs prosjekt om at han skulle sette fanger og undertrykte fri. Reaksjon? Vi leser fra Lukas 4, kapittel 28-29. Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut mot et stup, ned fra fjellet der byen deres lå, for å styrte ham utfor. Dette var på hjemstedet, blant jøder som mente de var fromme og skriftkyndige. Hva skjer i dag? Dyttes Jesus utfor kanten? Få ham vekk, vi lei av ham, vi bryr oss ikke. Vi tirer ham ihjel, han utdatert. Hvorfor skal vi være interessert i ham? Jeg gråter når jeg ser motstanden, likegyldigheten, forakten. Det gjør vondt når jeg ser så mange nært og fjernt ta avstand fra Jesus. Være tause, likegyldige, overse ham. For Jesus verdens frelser, den eneste. Vi har ingen annen. Derfor ber jeg daglig, og av og til med tårer, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig overfor meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som jeg hjulper hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Å si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da, og lytte og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung marineoffiser som var under opplæring, fikk en dag anledning til å vise hvor dyktig han var. Han skulle få lede alle prosedyrer mens skipet forlot en havn. Han ga en strøm av kommandoer, på dekket virret sjøfolkene omkring, og snart var skipet på vei ut fra havna. Han satte nesten rekord i å få båten fort av sted, så han var ikke overrasket over at en sjømann kom bort til ham med en melding fra kapteinen. Men han ble noe overrasket over at det var en avskrift fra et radiotelegram, og enda mer overrasket da han leste: «Mine personlige gratulasjoner for at du har utført avgangsprosedyrene ifølge instruksjonsboken, og det i høyt tempo. Men i farten har du oversett en av de uskrevne reglene. Vær sikker på at kapteinen er ombord før du drar av sted.» Ja, kanskje den ivrige sjøoffiseren hadde gjort den tabben som mange av oss lever i. Vi blander sammen kunnskap og visdom. Å gjøre alt etter boken er kunnskap, men å huske at også kapteinen må være med, det er visdom. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er, som en har sagt, kunnskapen hjelper deg til et levebrød, visdommen hjelper deg til å leve. Når jeg i dag tar fram visdom som en viktig verdi, så vil jeg gjerne understreke nettopp dette. Visdom er å ha kapteinen ombord. Visdom er å få hjelp til å leve, en hjelp vi kan få fra ham som har skapt selve livet. Bibelen sier: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å si dette, å tro det og innrette seg etter det, det krever ydmykhet. Den ydmyke har ikke overdreven tro på seg selv, men vet å hente det gode fra den beste. Å være ydmyk ikke bare inviterer visdom inn i livet og får den til å føle seg hjemme. Ydmykheten er visdom, og ydmykheten kunne ikke vært der hvis ikke visdommen allerede var kommet inn. Så mange mennesker kunne blitt vise om de ikke trodde at de allerede var det. Du kan kjøpe utdannelse, men visdom er en gave fra Gud. Han sa noe riktig om visdom, han som skrev: «Det meste av det jeg har lært og trengt for å leve, hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal være, ja, det lærte jeg i barnehagen. Rundt omkring sandkassen lærte jeg dette. Del med andre. Hold deg til reglene. Ikke slå noen. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp etter deg. Ikke ta ting som ikke er dine. Be om unnskyldning når du har gjort galt mot noen. Og når du går ut i trafikken, så lei hverandre og hold sammen.» Det spørs om ikke denne mannen hadde grepet noe av visdommen i Jesu ord: «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Vi leser verdens visdomsbok om tid og rom, og mang en er blitt så klok han tror at Gud er dum. Men hvem er vis og forstandig blant dere? Han må være det ved god ferd og vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Og den største visdom er å ha kapteinen ombord.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng er det da snakk om å si det samme som Gud om et eller annet.
1: Hva er det vi skal være enige med Gud om?
0: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, er det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det er noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
1: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi er enige med han?
0: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da er det for sent å få tilgivelse. Den er bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud er en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
1: Forandrer vår bekjennelse Gud?
0: I 1. Johannes brev 1,9 høres det nesten ut som det er slik. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det er ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det er han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse for Jesus skyld.
1: Bekjennelsen den har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
0: Når du har bekjent din synd, så er tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå er det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet, hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett.

0: å si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
1: Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forholdet til andre?
0: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
1: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
0: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud. Men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, denne profeten som fortalte hvordan det ville gå med Ninive og det som skjedde. Ninive, som var den største byen på den tiden, som var hovedstaden i det assyriske riket. Det var en by som mange måtte innom, og så går det så galt. Nahum har noe å si til den byen, og Nahum har noe å si til oss, vi som lever i dag. Og i det første kapitlet, vers 5, leser vi slik: Fjellene skjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Han er skaperen, men han er også oppholderen av universet. Det er han som holder alt sammen. Fjellene skjelver for ham. Haugene skaker og revner. Hva med dette? Det henviser selvfølgelig til jordskjelv og vulkaniske utbrudd. Du kan holde ham ansvarlig for alt som hender, for flodbølgen og for jordskjelvene som kommer. Men hold ham ikke ansvarlig for folket som blir drept i så måte. For mennesket er blitt gitt en intelligens som gir signaler om at den ikke bør bygge for nær elven, på grunn av faren for oversvømmelser. Mennesker har et ansvar for å handle ansvarlig. Ofte så finnes det tragedier. Ja, fordi, ja, hvorfor? Fordi mennesker i sin dumdristighet, ja, ikke bare det, men også i sin likegyldighet, velger å trosse farene og de signaler de kjenner som kan bety katastrofer. Slik er det. I vers 6, kapittel 1, her innan ham: Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Hans harme strømmer fram som ild, og knausende styrter sammen for ham. Mennesker har lært at de klarer ikke å stå imot naturen. Victor Hugo skrev tre romaner. Han skrev De elendige for å vise at samfunnet er menneskets fiender. Han skrev Ringeren i Notre Dame for å vise at religion, det er mennesket sin fiende, det. Og han skrev Havets slitere for å vise at naturen er menneskets fiende. Vel, det skyldes hvordan mennesket nærmer seg hver av disse tre. Religion har vært en fiende for mennesket, det er så. Samfunnet er menneskets fiende. Dagens sivilisasjon er ikke alles venn. Det kjenner vi til. Det er sant at naturen kan være en fiende av mennesket, men den kan også være en venn. Og saken dreier seg om vi prøver å kjempe mot naturen. Og gjør vi det, fører vi en kamp som vi til sist kan komme til å tape. Og det var det Victor Hugo prøvde å vise i sine bøker. Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Dette er spørsmålet bestilt til folk i Ninive som hadde avvist miskunn fra den allmektige Gud. Har du et svar på dette spørsmålet? Det vil jeg gjerne konfrontere deg med, om du ennå ikke har funnet din frelse. Kanskje det er slik at du stoler på din egen rettferdighet, eller du stoler på din egen godhet. Tror du virkelig at du kan stå for den hellige Guds åsyn, som har en absolutt avsky for alt det som heter synd, og har til hensikt å dømme den? Kan du stå der når du møter den hellige?
Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Den glitrende universitetslektoren C.S. Lewis skrev en historie der han forteller om en busstur som gikk fra helvete til himmelen. Det var en slags tur der de som var i helvete kunne ta en busstur til himmelen. Bussen ble fullpakket, og da den nådde til himmelen parkerte sjåføren bussen på parkeringsplassen. Og det var faktisk ledige parkeringsplasser der oppe. Sjåføren sa til alle i bussen. Klokken 16, altså klokka 16, da må alle sammen være tilbake, for da skal vi hjem igjen. Og hjem var i dette tilfellet helvete. Klokken 16, altså klokka 16 om ettermiddagen, var bussen fullpakket igjen. Alle var tilbake. Sjåføren sa til dem, «Hvis noen av dere vil bli værende, så er det mulig.» Hvorfor ble de ikke værende? Det var fordi de hadde funnet ut at de hadde ingen plass i himmelen. En av de store, hellige personligheter fra historien formulerte det slik, «Jeg vil heller gå fortapt uten synd enn å ankomme himmelen med synd.» Hvem holder ut hans brennende vrede? Om du ikke har en frelser, hvordan skal du da bli stående som en synder for den hellige Guds åsyn? Tror du at du har noen sjanse da? Det finnes ikke fnugg av mulighet. Du kan ikke stå der uten en frelser. Det å kunne komme fram for hans åsyn, det er det det menes med å bli akseptert i den elskede og være i Kristus. Det er dette veldige prinsipp som nå Nahum nedfeller for oss her. Gud må dømme synd. Det er noe radikalt med Gud om han ikke dømmer synd. Nahums beskrivelse av Guds makt og harme skulle gi folk i Juda en ny visshet om at de var beskyttet av den allmektige Gud når Assyria ville prøve å innta landet. Vers 7. Herren er god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Herren er god. La oss holde det klart for oss. Husk at salmisten sier, «Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid.» Så skal de si, de som Herren forløste. Ja, slik står det i salme 107, versene 1 og 2. Hvis de forløste ikke sier det, så er det ingen andre som kan si det. Så vil jeg gjerne si, Gud er god. Gud er god. Og det er vidunderlig å vite det. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vet ikke hvor du er, og jeg vet ikke hvordan du har det. Men det jeg vet er at Gud elsker deg, og han vil gjerne frelse deg. Om du ikke er frelst, så skylder det ene alene at du ikke vil komme til ham. For han kan frelse deg, og han vil frelse deg. Gud er god. Det er en grunnholdning i Bibelen, som er et aksjom for livet. Herren er god. Et vern i nød. Er du i nød? Ønsker du et godt sted å skjule deg i? Herren er et vern som vi alle trenger. Han tar seg av dem som tyr til ham. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke vil gå tapt i mengden. Av og til, kanskje ikke minst når en besøker de større flyplassene og det er fullt av mennesker som reker og renner og jager i alle retninger.
at jeg kan få en tapetens følelse. Og da kan det også få meg til å filosofere litt og si, du store min. Jeg håper innerlig ikke at Herren har glemt meg i alt dette virvaret som er rundt meg. Og så er jeg glad for at Bibelen sier, han tar seg av dem som tyr til ham. Han trenger ingen datamaskin for å forsikre seg om at du er i registeret. Han har skrevet navnet ditt på sitt eget hjerte. Ditt navn står også skrevet i hans hender. Han kjenner deg. Han vet hvem du er, og han tar seg av din sak. I vers 8 leser vi, men med en veldig flom gjør han ende på sine motstandere. Sine fiender jager han ut i mørket. Og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

En 5 år gammel jente var på besøk hos mormor, og hun fikk overnatte. Mormor la dyna tett rundt barnet, sa godnatt og skrudde av lyset. Men det gikk ikke lang tid før 5-åringen ropte til mormor og sa, «Kan du ikke tenne et lite lys? Jeg er redd for mørket.» Mormor fant en liten lampe og sa, «Jeg gir deg gjerne et lite lys, men jeg skjønner ikke helt. Hjemme sover du uten noe lys. Der sover du i mørket.» «Ja, mormor, men hjemme er det mitt mørke.» «Ja, hjemme er det mitt mørke.» Akkurat som denne jenta har vi hver for oss vårt eget slags mørke. Dine mørke sider, dine synder, er antagelig ikke de samme som mine. De fristelsene djevelen lokker deg med, gjør kanskje ikke noe inntrykk på meg. Så har jeg til gjengjeld mitt mørke som truer. Vår kjære Herre Jesus gjør noe som bare en alminnelig Herre kan gjøre, bare en allmektig Herre kan gjøre. Han kommer og bringer lys til vårt eget spesielle mørke. Ja, han sa til og med, «Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket.» Til den som har rotet seg bort i livet, sier Jesus, «Jeg er veien.» Til den som føler seg veldig alene, sier Jesus, «Jeg er med deg.» Til den som er bitter fordi en føler en har alt for mye å bære i livet, sier Jesus, «Kom til meg, du som strever og har tunge byrder.» Ingen som bryr seg om deg, føler du? Tenk på Jesus, som levde, led og døde og oppsto igjen for å vise at han og vår himmelske far har en dyp og ekte kjærlighet til deg. Syns du mørket ditt er ganske knugende, skal du merke deg at alt Jesus har gjort er for å gi deg en gave, en altomfattende tilgivelse. Andre religioner sier at du må prøve å forsone deg med Gud. Kristen tro sier, «Vår frelser, Herre Jesus Kristus, har gjort alt som er nødvendig for å frelse deg. Be den hellige ånd vise deg hvor stor Jesus er, hvordan han kan flytte deg ut av ditt mørke og inn i sitt

Mange har koselige minner fra julemesser. Det en fest å få være med. Det stor grund til å takke alle som jobber sent og tidlig, for å fikse og forberede, og dem som kommer og kjøper og gir. Innsatsen kan bety mye mer enn noen klar over. Jeg har lest om en misjonsmesse i staten Virginia i USA. Der solgte de kaker og håndlagde ting for å samle inn penger til misjonen. De beste hobbykokkene presenterte sine kaker, syltetøy og kjeks. Andre kom med håndarbeider i stoff og tre. Ellen, som var gammel og giktisk, tok for seg av gamle klær og klippet opp for å kvilte en kåpe av rødt, turkisblått og gult stoff. Dessverre ingen ville kjøpe den, for fargene var så skrikende. Så da dagen var slutt, pakket de pengene og varene som var blitt til overs i esker og sendte dem til Afrika, der de hadde misjonærene sine. Misjonæren som åpnet pakkene takket Gud for pengene og de nyttige tingene, men kåpen med de forferdelige fargene var han litt usikker på, så han hengte den opp på en grein på et tre. En stammehøvding som hadde vært krevende å ha med å gjøre, kom forbi og beundret den kviltete kappen. Han la den over skulderen sin og syntes den gjorde seg veldig godt. «Hva skal du ha for denne?» spurte han misjonæren. «En passelig tomt til å bygge kirke på», svarte misjonæren kjapt. Og dermed gikk handelen i orden. Kappen, som var et problem, ble forvandlet til et verdifullt byttemiddel. Så en vet aldri hva Gud kan gjøre med en ufiks, kviltet kappe, laget av Ellen, en 86 år gammel enke med giktiske hender, når den bare gitt til Jesus av ekte kjærlighet. Hvorfor driver vi misjon? Det var Jesus som ba oss om å gjøre det. Han ønsket at vi skulle kunngjøre det glade budskapet om tro, håp og kjærlighet til alle folk av alle stammer og nasjoner. Jesus sa han ville grunnlegge et rike i evigheten, og der ville han samle fullkomne og rene mennesker av alle raser til et evig liv sammen med ham. Ja, men alle mennesker er vel ikke fullkomne? Nei, tvert imot, det har Gud visst helt fra begynnelsen av. Derfor har han selv ordnet med forsoning og tilgivelse. Da Jesus led og døde for vår skyld, la han grunnlaget for en fullkommen frelse. Alle de som tror og tar imot denne gaven, som evangeliet er, blir erklært for hellige og rene. Gratis, uten å ha fortjent det. Dette kan vi fortelle om. Når ordet om Jesus blir gjort kjent, skaper det forvandling. Ja, helt nye mennesker. De første disiplene eller elevene av Jesus la vekt på å gjøre det Jesus hadde befalt dem om. De reiste ut i verden og fortalte om forsoningen, tilgivelsen og helliggjørelsen vi får ved å tro på Jesus. Og budskapet om frelse ble tatt imot. Det begynte med 12 disipler. Da Jesus var stått opp fra de døde og vendte tilbake til himmelen, var de ca. 120. Litt over en uke senere på pinsedagen var antallet vokst til 3000. På den tiden da alle de 12 apostlene var døde, hevder historikere at det fantes en halv million etterfølgere av Jesus, stort sett i det gamle Romerriket. Det var på slutten av det første århundret. Da det andre århundret var tilbakelagt, hadde tallet økt til nesten 10 millioner. Og ved slutten av det tredje århundret var de aller fleste hedenske templene ødelagt eller forvandlet til kristne kirker eller menighetshus. Og da det niende århundret takket farvel, regner man 100 millioner kristne. I dag sier statistikkene at det ca. 1 milliard kristne rundt om i verden, med mer eller mindre levende tro på Jesus. Ikke noe av dette hadde hendt hvis ikke kristne hadde blitt tent for misjonen og støttet arbeidet med gaver og forbønn. Hele tiden må noen be om at Herren driver arbeidere ut til sin innhøstning. Det har han gjort, og det ber vi om at han fremdeles må gjøre. For det gis stor velsignelse til dem som vil følge ordren fra Jesus. En mann som hadde amputert det ene beinet kom til misjonæren Hudson Taylor
og spurte om han kunne få gjøre tjeneste som misjonær. «Tror du at du kan gå ut som misjonær bare med ett bein?» spurte Taylor. «Ja, for det så mange med to bein som ikke går», svarte han, som het George Scott, og som ble godtatt som misjonær. Bibelen forteller at tjenesten for evangeliet ikke bare enkel, men den forteller om mange forvandlinger av mennesker. Et team av misjonærer hadde trålt omkring i det som nå heter Tyrkia. I Apostlenes gjerninger kapittel 16 kan vi lese om dette. Paulus og Silas og Timoteus var på farten, men de opplevde mye trøbbel, ikke bare fra mennesker. Den hellige ånd stanset dem og ga dem ikke lov til å dra dit de hadde tenkt. En natt fikk Paulus et syn. En mann med fremmed dialekt fra det vi i dag kaller Hellas viste seg og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Og Lukas forteller, «Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.» Dermed kom de til havnebyen Filippi i Hellas. Ved en elv pleide noen kvinner å samles til friluftsmøte regelmessig for å be til jødenes Gud. En av dem het Lydia. Hun drev handel med stoffer farget av purpur. Hun hørte Herren åpnet hjertet hennes for evangeliet om Jesus. Og straks ville hun bli døpt sammen med alle sine, og misjonærene fikk bo i hjemmet hennes mens de fortsatte å forkynne. Fortellingen fortsetter med dramatiske hendelser som endte med at Paulus og Silas ble kastet i fengsel der i Filippi. Om natten sang de lovsanger, og Gud satte bass til lovsangen med et jordskjelv, og alle dører sprang opp. Fangene kunne ha flyktet, men lot være. Da spurte den skrekkslagne fangevokteren, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og misjonæren svarte rolig, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Han trodde, ble forvandlet, tok imot frelsen og ble døpt med alle sine, og laget i stand en stor gledesfest midt på natten. Ja, slik kunne vi fortsette. Og sånn gikk det for seg med misjonen da. Hvordan går den nå? Jeg skal ikke fortelle i det vide og det brede fra misjonens arbeid, men heller la dere få høre en enkel beretning, en historie om forvandling. Jeg fikk tilsendt en mail fra en av misjonærene våre. Det en historie fra et av landene misjonssambandet driver arbeid i, og det ligger i Vestafrika. Det handler om en jente som heter Mara. Hun forteller, «Jeg var 13, en liten afrikansk jente.» Mammas lille jente. Jeg lekte med brødrene mine og elsket å sitte ved mammas føtter og høre historiene hun fortalte. Livet var trygt og godt. Men over natta forandret livet mitt seg totalt. En dag kom en fremmed på besøk til faren min, en eldre mann. Hele dagen satt de der, drakk, lo og fortalte. De fortalte historier til mørket senket seg over den vesle landsbyen vår. Ikke visste jeg at det var meg de snakket om, eller at jeg skulle bli hans brud denne kvelden. Bryllupsseremonien var kort og enkel. Neste dag måtte jeg ta farvel med familien min og alt det jeg kjente. Denne fremmede mannen min tok meg med seg hjem til landsbyen sin. Pappa hadde betalt ham mye penger for å ta meg med seg. Jeg var hans eiendom nå. Jeg var utrolig ensom og lengtet hjem. Babyene kom i rask rekkefølge, og mannen min ville ikke ha noe med barna sine å gjøre. Ganske snart ble han brutal og voldelig. De nettene han ikke var sammen med andre kvinner, kom han hjem full og slo meg. Jeg var så trett, trett av å bli mishandlet, trett av å være syk, trett av å føde barn. Å, hvor jeg lengtet etter å bli fri! Men det fantes ingen utvei for meg. En dag hadde mannen min med seg hjem en kjenning fra den gamle landsbyen min. Han solgte radioer. Bare rikfolk hadde radio, og jeg ble helt satt ut når jeg forsto at han ville gi meg en i gave. Gjesten fortalte at de snakket om en mann som heter Jesus hjemme i landsbyen,
og viste meg hvordan jeg kunne få høre om ham på den nye radioen min. Hver uke satt jeg tett inntil radioen og hørte på programmet Håpets kvinner. Det stemmene i radioen sa gikk rett til hjertet mitt. I landsbyen min får vi høre at kvinner ikke er verdt noen ting, men i radioen snakket de til meg. De sa at jeg var verdifull og dyrebar. Jeg lærte om hvordan jeg skulle ta vare på barna mine. Historiene om Jesus tok bort smertene mine og ga meg håp. Livet mitt ble ikke forandret, men jeg kjente at frykten og sorgen som hadde tynget meg så mye bare forsvant. Jeg sang for barna mine og lærte dem historier fra Bibelen. Mannen min fortsatte å slå meg, men i stedet for å hyle og gråte så smilte jeg. En dag så jeg en skygge i døra. Det var mannen min. Han sto der bare og så på meg. Han ropte ikke. Han slo meg ikke. Etter en stund sa han stille, «Mara, jeg er så lei meg.» Han hadde sittet utenfor vinduet mens jeg hørte på radio. Han hadde fått lære om en Gud som tilgir, og nå ba han meg om tilgivelse. Han så at Gud hadde forandret meg, og visste at Gud også kunne forandre ham. Gud svarte på bønnene mine. Ja, det gjorde inntrykk på meg å lese dette brevet. Jeg leste ellers om en kvinne i Amerika som hadde kjøpt en plakett med et motto. Det var så fint, tenkte hun, at hun ville henge plaketten opp på kjøkkenet. Der sto det «Bønn skaper forvandling». Hun hang den rett over oppvaskkummen og tenkte at det fine mottoet kunne inspirere til bønn. Mannen hennes kom hjem og sa «Jeg synes du skal ta ned den plakaten der». «Hvorfor tror du ikke på bønn?» spurte hun. «Jo», svarte han, «men jeg tror ikke på forvandling». Men det er derfor vi driver misjon. Evangeliet kan skape forvandling. Misjonen arbeider for forvandling. De som lever i åndelig mørke må få se det store lyset fra Jesus. De som lever i fattigdom må få hjelp til å klare seg bedre. De som lever i uvitenhet må bli opplyst. De som er syke må få hjelp. De som er knuget av alle slags menneskelagede bud må frigjøres. De som lever i synd må få høre om forsoningen. De som hater må lære om tilgivelsen. Alt dette skjer når mennesker lærer Jesus å kjenne. Forvandling, de blir annerledes. De blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så de kan bli klar over hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne, sier Bibelen. Det skjer noe radikalt der Jesus får slippe til. De som tror på ham, får en merkelig enhet med ham. Paulus skriver, «Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.»

Er du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas, Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus, og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, «Ja, si at de er velkommen til en prat.» I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Hva er det Jesus sier med det? «Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg.» Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. «Sannelig, sannelig,
først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med vetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesket

Guds velsignelse. Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne i Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem er han som er hvetekornet?» spør den som undres. «Hva er det som skjer?» «Heretter skal jeg dra alle til meg», forklarte Jesus. «Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. Det navnet er den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.» Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har i mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus, i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Hvetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristens vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om hvetekornet som er lagt i jorden. Ja, såkornet er Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet er også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det er å si til Jesus, «Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve til freds uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening med livet mitt, og gi at jeg fullt og helt hengir meg til den planen.» Da svarer Jesus i dagens tekst, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Det er som om Jesus sier, «Du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang, men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som hvetekorn. En som er ærlig om dette livet har skrevet. Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord er ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg er,
eller noen

ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus er det umulig å finne mening og sammenheng, men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et vetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik: «Og dette er god sjelesorg for deg som syns det er vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus.» Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen: «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som er meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den.» Det er vetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden er under forberedelse. Det er godt at det er Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret, han skal seire. Det er ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i Skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa: «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev: «Gud viser seg sårbar i Kristus. Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare én gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover.» Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa,
Han hade I uppdrag att övervaka havnen I Nagasaki. Mens han utförde detta uppdrag fick han ett engelskt nytestamente I händerna. Det hade tillhört en engelsk soldat. Wakasa studerade flitigt I den lilla boken och blev själv en kristen. Den första frukt av den evangeliska missionen I Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Ferbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser, da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og charmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn I hans favn. Den jødiske Nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhovedet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss I ordets budskap. I teksten vi leste vi også på vandring. Vi har stanset opp I et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus I langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe I fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus I en verden som ikke altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borg Sandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Åh, korsfest ham ikke lenger, han kraften som du trenger, slipp ham til.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene i kirkeåret. Og vi har kommet til den 7. søndagen i treenighetstiden, og det den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom den teksten her. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø i Oxford i England, Eivind Bolle i Tel Aviv, Israel og Marianne Lindkjørn i Arequipa i Peru. Og teksten vi skal se på i dag, den hentet fra Lukas 15, vers 1-10.
2: Alle tollerne og synderne held seg nær ved Jesus og hørte på ham, men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tek imot syndere og et i lag med dig. Da fortalte han deg denne likningen. Om en av dere har 100 sauer og mister en av dem, let han ikke da de 99 være att i øydemarka og går av stad og leter etter den bortkomne sauen til han finner han. Og når han har funnet han, blir han glad og tek han på akslene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dig: «Gled dere med meg, jeg har funnet att den sauen som var bortkommen. Jeg sier dere, på samme måte det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en, tenner hun ikke da en lampe og soper hele huset og leter vel til hun finner han? Og når hun har funnet han, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier: «Gled dere med meg, jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede mellom Guds engler over en synder som vender om.»
1: Ja, hva de første tankene dere gjør om teksten? Hva legger dere merke til når dere hører den?
3: Det jo en velkjent tekst, og hele dette kapitlet Lukas 15 er jo egentlig en lignelse i tre deler. Vi leste to av dem, den bortkomne sauen, den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen. Så det en mønster som går igjen, noe går tapt, det noen som leter. Det blir funnet, og så blir det fest. Det det mønsteret som går igjen og igjen. Og så er det jo denne kontrasten mellom murring og glede i denne innledningen, som kanskje blir litt undervurdert på den talen denne teksten, bakgrunnen. Fariserene murrer og misfornøyde, men altså enda det med glede i himmelen, som en sånn tydelig kontrast. Og det er kanskje det dette kapittel spør oss om. Hvem det egentlig som på linje med Gud her? Er det de som klager over synderne, eller de som gleder seg når de vender om?
2: Jeg har tenkt litt på den første delen, at alle tollerne og synderne har seg nær Jesus, at han er med dem, han har fellesskap med dem. Ja, de etter sammen. Det handler om fellesskap, aksept. Det er ikke bare det at han snakker litt til dem, og så har det gått, liksom, men at han inkluderer dem. Så det liksom, ja, litt sånn undervurdert utgangspunkt, siden ofte bare hopper over på lignelsene, men så den veldig viktig, den første delen, da, som man har her.
3: Lukas bruker noen ganske sånn sterke virkemidler i de første versene. Han sier at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det en overdrivelse, men han ønsker virkelig å vise hvordan Jesus sin forkynnelse var som en magnet på folk som hadde mislykkes. Så ønsker han de velkommen, og han spiser med dem, og det står i imperfektum. Så det er ikke bare en engangshendelse, men det er noe som pågår, som fariserene har observert hos Jesus, og de kritiserer dette mønsteret som de ser igjen og igjen og igjen, at han ønsker de velkommen, og han har måltidsfellesskap, som i Midtøsten er veldig sterkt. Hvis du skal ha måltidsfellesskap med noen, da må det være korseier. Du kan ikke sette ned og spise med hvem som helst, for det ligger en aksept i det.
2: Men det er jo litt interessant, altså da du sier det, altså at det alle tollere og syndere, eller liksom det fokuset på at det synderne og tollerne som er med han, det er ikke sånn at det bare står sånn, alle sammen var i lag med Jesus, men det er liksom fra begynnelsen fokuset på at det synderne og tollerne, og da setter starten også, altså det er de som trenger Jesus. de er med Jesus fra begynnelsen av det. Det er ikke bare hvem som helst sammen der, liksom, men det er synderne, tollerne, de er med Jesus, og de trenger Jesus.
1: Ja, og det er jo, ja, det er jo flere grupper som blir introdusert her i starten, og lignelsen er vel kanskje ytterligere sett hvertfall, så virker det som at den er sagt til fariserne og de skriftlærde som en slags korreks i dem, men sikkert veldig fint for de som blir kritisert, og hører også at dette er virkelig Jesus sin aksept av at det at han er med dem, det er noe som er villet og noe som er ønsket. Jeg tenker jo litt at de skriftlærde og fariserne prøver å tenke litt på andre relevante bibeltekster her, og tanken gikk litt tilbake til Esekiel 34, hvor det står om noen gjetere som svikter, og at Gud selv vil være en gjeter for sitt folk og lete etter de som er borte. Og det gjør det jo kanskje enda tyngre å svelge for disse fariserne og de skriftlærde, når de blir satt, i hvert fall indirekte, i samme bås da, som de dårlige gjeterne der, og anklaget for å være gjetere som bare gjeter seg selv og ikke bryr seg om flokken. Er det noen tanker om hvordan dere tror fariserne oppfatter det som blir sagt her, og de skriftlærde?
3: Vil jo tro at både den teksten der, Esekiel 34, ligger i bakhodet også andre tekster, altså salme 23, altså dine fortellinger om den gode hyrden, den går jo i ganske mange episoder fra Lukas og Jakob, som først sier at Herren har vært min hyrde i slutten av første Mosebok, og så får vi mange glimt, dette konseptet bygges ut, og i Esekiel så får vi også de dårlige hyrdene som en kontrast. De to at de plukket opp den koblingen.
1: Og det er jo fristende da å gå litt over på selve lignelsen og fortellingene som Jesus forteller her. For hva tenker dere er hovedpoenget eller hovedpoengene med lignelsen Jesus forteller?
2: Vi ser jo i hvert fall altså i begynnelsen, med lignelsen på sauen, at en sau uten hyrde er fortapt. Den klarer seg ikke alene. Og så ser vi kjærligheten som hyrden har, den driver han til å lete, at han ikke gir seg før han finner han. Og når han finner han, så er det sånn, ja, jeg fant han, går videre med livet, liksom stopper der, men han tar han på akslene, han ber han med seg hjem, han viser omsorg, glede, altså den der, ja, omsorgen til Gud da. Gleden over den som er bortkommen, viser en Gud som ikke er passiv, som er aktiv, som handler, som leter etter oss, som søker den ene. Ja, Guds kjærlighet til oss, og så leter Gud gjennom sånn etter oss helt konkret, der med sitt. Så ser han på en måte bare, ja, altså han leter til oss, og så er den enkelte, den ene er viktig, og så er det så utrolig stor glede når en synder faktisk vender om da. At litt, jeg vil tenke meg litt gjerne om å snakke om hovedpoeng.
3: Ja, vi ser jo en Gud her som er aktivt søkende, og som du var inne på, Skåre, altså, Esekiel 34, Gud sier at jeg vil selv være gjeter for mitt folk. Og så er det veldig sånn, det ligger veldig mye god teologi i

0: er Gud søker aktivt de fortapte. Og sammen med mynten, den kan jo ikke gjøre noe som helst. Den kan ikke ville bli funnet en gang, men likevel så er det noen som leter etter den og finner den. Og så er det at Gud gleder seg over omvendelsen. Selv om Lukas ikke tør å si rett ut at Gud gleder seg, han bruker en sånn rundt omkring formulering og sier at det glede blant Guds engler. Det er likevel det han mener, at Gud fryder seg over de som kommer til ham.
1: Jeg bare tenker litt videre på den der, altså at pengen kan jo ikke gjøre noe for å bli funnet, og hvor, på en måte, hvor aktiv Gud faktisk da. For noen år siden så satt jeg og mannen min i hagen, og så satt han og fiklet med gifteringen sin, selvfølgelig. Og til slutt så mestet den av. Og så datt ned, og det var egentlig bare vi satt opp på jorda. Og så var vi sånn, nei, men det er enkelt å finne. Fant den ikke igjen, og letet, og finner den ikke, i hele hagen. Og til slutt så når det ble mørkt, først da liksom, så kunne vi gå ut, og så var jeg sånn, vi finner en lommelykt, og så bare leter vi med lommelykt, da. Og så til slutt så ser jeg på en måte bare et eller annet, bare sånn bitte lite, som skinner der, så jeg sånn, kan det være? Og så det vingen da. Men litt den der, det ikke på en måte en sånn enkel affære å finne noe som kanskje, altså, som bare forviller seg vekk, som ikke kan gjøre noe eller vise noe som helst for å bli funnet. Men det bare, ikke for å dra det for langt her, men litt den der, vise hvor aktiv Gud da, selv en penge eller en ring eller ting. Altså, det ingenting som så håpløst at Gud ikke kan finne det, eller ingen menneske som ikke som så langt vekk at de ikke kan bli funnet av Gud.
2: Når dere fant ringen, inviterte dere naboer og venner til fest?
1: Det var faktisk under corona, da, så vi kunne ikke invitere noen som helst.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Men det ikke sikkert at man hadde gjort det. Det ikke sikkert.
0: Det et veldig treffende bilde. Når du tenker på et hus i Judea i det første århundret, så det jo jordgolv, og det antageligvis ingen vindu, eller kanskje et veldig lite vindu, så det mørkt. Og ting blir fort klokkene i jorda, så jeg tror du har en god erfaring der.
2: Ja, nei, som du sier også, Eivind, det mye god teologi i denne lignelsen her, og den sier jo en del om Gud. Kan de reagere på at de forlatte 99 sauene virker litt mindre viktige enn den sauen som borte?
0: Det var et veldig interessant spørsmål. Jesus formulerer seg jo sånn at du skulle tro det var med største selvfølgelighet at man skulle forlate de 99 i ødemarka og gå og lete etter den ene. Men det er jo ikke selvfølgelig det helt tatt sånn rent matematisk. På norsk så har vi jo et uttrykk som sier at en fugl i hånden er bedre enn 10 på taket. Og det blir jo på en måte litt sånn motsatt av det som Jesus sier. Han forlater de 99 sauene han har i hånden. Så går han for å finne den ene som har gått seg vill. Og kanskje nettopp det som poenget, at hyrden her satser alt for å finne den ene, ikke for at de 99 er mindre verd, men han er så opptatt av å finne den ene. Og i disse tre delene av lignelsen ser du ulike proporsjoner i hver lignelse som går tapt. Først så er det en av 100 sauer, så er det en av 10 mynter, og så er det en av 2 sønner, så det er 1%, 10% og 50%. Men uansett så er det viktig å finne den som mangler. Så det er et veldig fint poeng, synes jeg.
2: Ja, jeg tenker, jeg har lest flere som nevner det at å fokusere på de 99, det er litt et feilspor, for det er ikke de det handler om. Noen kommer med litt teorier med at de var nok igjen hos en annen gjeter, eller de var nok innenfor en eller annen trygg innhegning på en eller annen måte. Men uansett hva vi legger til av ting der, så tenker fokus er jo uansett på den ene. Og det bør vi sikkert la det være også når vi skal legge ut og snakke om denne lignelsen, at det handler om en Gud som du har vært inne på da, som er ute og leter etter den som er borte, selv om det skulle komme med en risiko. Ja, så at poenget i lignelsen, at vi skal ikke ta det bort fra den ene som blir funnet, fordi det det som

0: som virker å være det viktigste for Jesus her. Men dette, nå har vi jo to av de tre fortellingene I Lukas 15 som tekst denne søndagen, men det fortellinger som sier det samme, eller det, får de fram litt ulike ting, eller det ja, forskjellige måter å beskrive det samme på?
1: Samme budskap, altså det handler om noe som tapt, noe som blir letet etter, noe som blir funnet, noe som skaper glede, og så forsterker de hverandre. Altså den første viser omsorgen til hyrden, Guds kjærlighet til de som fortapt, og så den andre får jo mye tydeligere fram verdien og, altså, av det, det som blir funnet, og gleden over den. Så jeg tror på en måte, vi litt I samme spor vil jeg se, for at de forsterker og tydeliggjør poenget til Jesus, kanskje.
2: Det jo noen som har forsøkt å lese treenighetsteologi også inn I disse tre lignelsene med hyrden som vet at det sauen som bilder på Jesus, den gode hyrde, dine kvinner som lyser etter mynten, og det bilder på den hellige ånd, og det den gode far I siste lignelse som står og speider, bilder på Gud Fader, og at det Guds kjærlighet, farens kjærlighet som sønnen husker på når han var I et land langt borte, den som drar han tilbake. Husker på om det at det var et poeng for Lukas når han skrev det, men det passer jo veldig fint da.
0: Hvis vi skal vende litt tilbake til disse til innledningen og de som var fariseerne og de skriftlærde, hva tror du de tenkte etter å ha hørt disse fortellingene blir fortalt?
2: Hvis synderne og tollerne stod og hørte på oss, så kunne de jo ha funnet trøst I at Gud har ikke gitt meg opp. Det jo antageligvis snakk om mennesker som veldig klar over at de ikke har levd gode liv etter den religiøse standarden, og de har nok fått høre det sikkert fra disse fariseerne også en del ganger. De vet at de på utsida, de vet at de sauen som har gått seg vill. Så det absolutt trøst for de som plasserer seg selv I den kategorien. Gud har ikke gitt meg opp. Og så må fariserene ha blitt utfordret på sitt gudsbilde og holdninger til andre mennesker. Og litt tilbake igjen til disse her 99 da. Jesus snakker jo om de 99 som ikke trenger omvendelse. Og hvem de? Jeg tror nok egentlig ikke de finnes, men Jesus han går litt inn I deres tankeverden, for ifølge deg selv, så de rettferdige og trenger ikke omvendelse. Og så sier Jesus på en måte at ok, vi tar ikke den diskusjonen nå, vi kan late oss om dere I den gruppa. Men likevel da er det ikke til glede når mennesker vender tilbake igjen til Gud. Så tror jeg nok ikke veldig kan ha hørt et lite stikk, eller de blir jo utfordret da, selv om de får forlate sånn, mens lignelsen varer at de ikke trenger å være seg.
1: Ja, for de må jo ha utfordret siden deres på hvem, på seg selv og hvem som trenger omvendelse. For Jesus viser jo ganske tydelig at den eneste rettferdigheten som gjelder den formen ved tro, og ved å kjenne at vi syndere, og at vi trenger Jesus. Så han veldig tydelig på at det jo ikke noe vi selv gjør og har fått til. Eller at vi leter og søker etter Gud. Men det jo det han har gjort. Det jo det eneste. Så de må jo ha utfordret dem og høre det han sier.
0: Ja, jeg tenker jo litt på den kraften som ligger I en del av lignelsen Jesus forteller. Som du går inn I en fortelling og du gjør det opp en mening om de som der. Og Jesus veldig med på at dere vel med på at sånn og sånn og sånn må det jo være. Som gjør at de må jo ha fulgt resonemanget hans. Og så plutselig så blir man tvunget til å lese seg selv inn I dette og si at jeg jo en av disse personene. Hvor du blir jo tvunget til å enten si deg enig og gå I deg selv og kanskje omvende deg. Eller så kan du bli mer og mer irritert. Jeg tenker jo litt tilbake til Gamle Testamentet når profeten Nathan kommer og konfronterer David. Og David til slutt må innrømme at jeg mannen og omvender seg, så det er jo en åpen slutt hva som skjer her. Vi får jo ikke se så mye av responsen til fariseerne og de skriftlærde her, men man kan jo håpe at de gikk I seg selv og omvendte seg, men tendensen I evangelien vel ikke nødvendigvis at de blir mer og mer positive til Jesus etter hvert som det går. Men det I hvert fall noe av den kraften I lignelsen, at man, uansett, du blir jo tvunget til å konfrontere deg selv I møte med en dom du kanskje selv har avsagt mot en karakter eller noen I fortellingen, og som du ser passer til å beskrive deg selv. Så de må jo ha hatt en effekt, sånn som du sier, Marianne. Men hvis vi skal rette blikket litt over mot oss selv, da, og de sammenhengene vi I våre egne liv, hvilken betydning tenker du at disse lignelsene, disse fortellingene har inn I, eller kan ha inn I våre liv og I kirkelivet I dag?
1: Det utfordrer oss jo veldig på hvem vi med da, som kristne, hvem vi inkluderer, hvem vi bryr oss om. Jeg tror vi også ofte I lag med folk som like oss, folk som tenker likt som oss, folk som ikke nødvendigvis utfører oss eller gjør det ubehagelig for oss, og at det de vi oppsøker, det de du ofte finner inn I sammenhengene våre også, da. Men så utfordrer det oss veldig. Altså, litt I begynnelsen når det snakket om at Jesus eter jo med disse her, han viser aksept for dem. Altså, hvor mange sitter med og eter med, som egentlig ikke aksepterer, eller som egentlig ikke synes lever god nok liv, eller som gjerne skulle sitte og omvente seg. Altså, havner med og der. Altså, at vi bare vil være med de som like oss, eller som allerede innenfor. Eller oppsøker med de for å dra de inn og ha fellesskap med de. Altså, hvor mange ulike mennesker finner vi egentlig I våre sammenhenger, I våre menigheter? Eller egentlig alle ganske like som tenker likt, og det enkelt for oss. For I så fall så utfordrer jo Jesus oss veldig masse da, I teksten I dag, på hvem vi får inn.
2: Jeg veldig enig med Marianne her, når jeg ser at Jesus som person og Jesus sin fortinnelse, Jesus sin væremåte, det var som en magnet på de som hadde sviktet, de som hadde feilet, de som stod på utsiden. Så det var interessant å spørre, ja, vår kirke, vår menighet, en sånn magnet på de folka, og hvordan tar vi imot de når, hvis de kommer? Vi ser de strømmer til Jesus den gangen, og hva sier det om oss da, hvis ingen hermetegn roter dette, men nesten føler seg velkommen hos oss? Det radikale her jo at Jesus gir deg denne velkomsten, anerkjennelsen, der de altså før de har klart å rydde opp I noe som helst, så møter han de der på kanskje lav punktet. Så ja, kanskje skal vi la lignelsen utfordre oss I det. Bygger vi hotell for salige eller hospital for syndere?
0: Ja, for det virker jo ikke som Jesus at dette en utilsiktet ting som plutselig bare skjer. Det virker jo som dette noe Jesus veldig bevisst gjør også. Så det jeg tenker litt I, som dere sier, at dette ting som virkelig bør utfordre oss. Og vi skal ikke bare tenke at dette en lignelse som det var bra at fariserne fikk høre dette, men at dette ting som vi også må forholde oss til.
1: Og så virker det jo ikke som Jesus på en måte ubekvem, og bare off, stakkars meg, liksom, som måtte sitte med så mange syndere, tollere, folk som ikke hadde livet sitt på stell. Altså, han, det sånn som Eivind sier, altså, han gjør en magnet for sånt. Han oppsøker de. De kommer strømmene til han. Og at da har jo vi jo godt av å øve oss, og bli bedre på å være med folk som ulike oss. Og ikke bli ubekvem av den grunn, men glede oss over alle vi kan få lov til å ha fellesskap med, og få lov til å dra inn I våre fellesskap.
0: Ja, det jo akkurat det. Det jo ikke bare at han lar det skje, men han gleder seg over at de kommer til han. Og det tror jeg en sunn utfordring for mange av oss. Hvis vi skulle sammenfatte denne lignelsen litt, eller denne teksten, hva det viktigste den sier? Og hvis dere skulle talt over denne teksten, hva det dere ville vektlagt, tror du?
1: Ja, altså, litt også på den der, det utfordres på å kjenne en smerte over alle som lever livet uten Jesus. Jeg tenker da kan, altså hvis en skulle oppsummert eller talt over det, og fått in lite av fokus også, da. Altså det er jo tydelig at med bortkomne, vi trenger Jesus, det er kun han som kan rettferdiggjøre oss, og det er også en invitasjon til å på en måte dele videre, få inn flere, og faktisk kjenne på en smerte over alle de som ikke har hørt evangeliet, som ikke kjenner Gud, som ikke får ta del i det. Og på en måte at om det kunne utfordre oss enda mer, det er veldig lett å snakke om misjon, og at vi ønsker at flere skal få høre om Jesus og alt dette her, men så ser vi på en måte i teksten den store smerten over alle som ikke har fått hørt, som ikke hører til, og den ekstreme gleden da, og hvordan dag bør prege oss som enkeltmennesker, som kristne. Altså det der, det er faktisk kjempeviktig å få med flere, at flere skal få et møte med Jesus, og få han som herre i livene sine. Og at da bør opptas, da er viktig. Og så skal man få lov til å glede oss over alle som kommer til. Ikke sitte liksom, så står det murer på nynorsk, det er så veldig rart ut, knurrer. Men på en måte faktisk glede oss da. Ikke være sånne kjipe som bare, ja, greit liksom, men det er en kjempeglede. Og den tror jeg vi i enda større grad kan ta del i da.
2: Jeg tror jeg ville vektlagt det vi lærer om Gud i disse tekstene, at Gud har ikke glemt deg, Gud oppsøker deg, og du er verd leitinga, sant? Om du er en av to, om du er en av ti, om du er en av hundre, eller en av ti tusen, altså, du hører med, og Gud vil ha deg med, og han henter deg, sant? Han møter deg der du er, han elsker at mennesker først og fremst, eller først når de har fått orden på livet, men han går ut i det tornekrattet, eller hvordan han måtte være denne sauen han forvillet seg. Og så bærer han ham bak igjen. Så det er en gjenopprettelse. Men det snakker jo om Gud dette her, og kanskje var det den forkynnelsen som gjorde at synderne og tollerne kom. At det ble så tydelig for det at de hørte hjemme, de som hadde fått høre hele, ja, nå skal jeg lese for mye inn i det, men de hadde nok antageligvis fått høre at de ikke hørte hjemme. Men så fikk de møte Jesus og fikk være velkommen hos ham.
0: Takk, jeg tenker det var et fint sted å avslutte. Så takk for praten, og så håper vi at denne gjennomgangen av teksten også har vært nyttig for de som hører på. Takk for oss. Her vi sitter i ulike land.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Nina Sagda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Camilla hadde bursdagsselskap, og dit kom nesten alle Hansen-barna. Og du husker sikkert den fine gaven Camilla fikk. En stor eske fra Fransen, fru Fransen og Sofie. Og oppi den esken var Sofie gjemt. Men Camilla fikk seg enda en stor overraskelse. Ja, alle de andre også. For plutselig kom Sebastian inn døren. Fru Fransen snek seg ut i gangen for å varsle politiet, men Sebastian fikk stoppet henne. Han ville ikke at bursdagen til Camilla skulle bli ødelagt. Han sa at han heller skulle melde seg selv når bursdagsselskapet var over. Så gikk han inn til stuen til de andre. Og slik sluttet forrige episode. Da fru Fransen kom inn i stuen, så han opp og smilte. Så rart! Sebastian smilte det gamle, glade smilet sitt, det som fikk ham til å se snill ut. Jeg vet ikke hva som rørte seg inn i fru Fransen. Kanskje hun glemte seg bort? I alle fall sendte hun et smil tilbake til Sebastian. Varmt og modelig smilte hun, som om ingenting hadde hendt.

Klokken halv syv om kvelden reiste Sofie tilbake til Bakketun. Da hadde Hansen-barna nettopp gått hjem, Stine og Mette. De kom stormende inn i leiligheten til far sin og ropte «Pappa, pappa! Sebastian Kåk er kommet tilbake!» «Hva for noe?» sa Hansen. Han satt i den nye sofaen og leste i en avis som het Fedrelandsvennen, for nå syntes han at de hadde råd til å kjøpe aviser. «Sebastian Kåk var med i selskapet!» ropte Oliver. «Han satt ved bordet og spiste kaker!» ropte Peder. «Fru Fransen smilte til ham!» ropte Lisa. «Sebastian skal på aftenbønn med Camilla i kveld!» ropte Inga. «Fransen har ikke så fin sofa som vi!» ropte Pia-Pia. «Ikke lyv for faren deres!» sa Hansen. «Vi lyver ikke!» ropte Hansen-barna i munnen på hverandre. «Det er helt sant!» «Er det sant at Sebastian var i selskapet?» spurte Hansen. «Ja, ja!» ropte Hansen-barna. «Var det ingen som meldte ham til politiet? Kom det ingen politifolk og tok ham?» «Nei!» ropte Hansen-barna. Hansen reiste seg så brått at avisen falt på gulvet. Han sa at Inga skulle passe småsøskene sine, for han måtte ut og få litt luft. «Kan jeg være med deg?» spurte Oliver. «Nei!» sa Hansen hardt. Han rev til seg yttertøyet og for ut gjennom døren uten å knappe igjen frakken. Da tenkte Oliver at faren hans skulle noe mer enn å trekke frisk luft, og at det kunne lønne seg å se litt nærmere på saken. Derfor sa han til de andre at han også måtte ha luft, og før noen rakk å protestere, var han borte. Oliver var sikker på at faren hans skulle til Fransens hus i Mellomgata, men han tenkte nok litt feil. Hansen gikk forbi Mellomgata med forte bestemte skritt. Han gikk forbi politistasjonen, og han gikk forbi den sorte gryte, så han skulle ikke dit heller. Hansen stanset ikke før han kom til det mystiske huset i Pottemakergata. Folk i byen trodde ikke at det bodde noen i det mystiske huset, men Hansen visste noe annet. Han visste at det var der hevneren og Rosita holdt til. De hadde sagt at de ikke ville ha ham reken omkring i nærheten, derfor hadde han holdt seg langt unna det mystiske huset. Men i dag skulle han inn. Han skulle fortelle både hevneren og Rosita hvordan det hadde gått med de flotte planene deres. De hadde sagt at Hansen ikke behøvde å være engstelig. Sebastian kom til å bli arrestert så fort han stakk nesa si opp av kjelleren. Pøh! Arrestert! Ingen hadde arrestert Sebastian Kåk. I stedet satt han i Fransens hus og spiste kake. Hansen banket hardt og bestemt på porten, men det var ingen som lukket opp for ham. Han banket enda hardere. Han rusket i porten så det skranglet i hengslene, men det hendte ingenting. Jo, nå hendte det noe likevel. Porten gled opp av seg selv. Så enkelt. Den var ikke låst i det hele tatt. Ytterdøren var heller ikke låst. Hansen kunne gå rett inn i det mystiske huset. Etter hvert oppdaget han at ingen av dørene var låst. Han gikk fra rom til rom og ropte. «Hallo? Hallo? Er det noen hjemme? Joakim? Rosita? Hallo?» Ingen svarte. Hansen sprang ned i kjelleren, men det var ikke noen der heller. Det eneste han hørte var sine egne lyder. Han hørte den engstelige stemmen som ropte, og de ensomme skrittene som sprang. Ellers var det helt uhyggelig stille. Hansen var ikke forberedt på det han snart skulle se. Han åpnet en helt vanlig kjellerdør, og plutselig sto han inne i det lille rommet der Sebastian hadde vært fanget. Han grøsset litt med det samme, for det var ikke noe koselig rom. Det lignet en ordentlig fengselscelle. Høyt opp på murveggen satt et bittelite støvete vindu. På gulvet sto et bord og en krakk, og borte i det ene hjørnet lå en hullete halmmadrass. Hva var det som lå på gulvet ved siden av madrassen? Hansen gikk nærmere for å se, men han angret seg etterpå, for der, på det kalde, grå stengulvet, lå to taubiter. De var ferske i kuttet, som om noen nettopp hadde skåret dem over. Hansen snudde seg vekk. Han ville ikke se på det som lå der. «Nei, nei, ikke se, ikke tenke!» Men han så og tenkte likevel, for han hadde et bilde inni seg, og det kunne han ikke slippe fra. På bildet så han hevnene til hevneren. Det var svarte hansker på dem. Hevneren brukte alltid svarte hansker. Hanskehendene til hevneren surret tau omkring håndleddene til Sebastian og lavde harde knuter som ingen kunne få opp. Hansen så sine egne hender også. To svære hårete never. Det var de nevene som holdt Sebastian fast mens hevneren gjorde ugjerningen sin. Hansen grøsset igjen. Han visste at han hadde gjort en ugjerning selv også, men han trøstet seg med at han i alle fall ikke hadde skadet noen. Han hadde jo bare holdt Sebastian et øyeblikk eller to. Det kunne da ikke være så farlig. Så hadde han hjulpet hevneren med å bære ut en sekk. Var det forbudt å bære på sekker, kanskje? Forresten kunne ikke Sebastian vite at Hansen hadde vært med på kidnappingen.
Hansen hadde vært ordentlig lur. Han hadde tredd en hette over hodet for å skjule ansiktet. Det var bare øynene som syntes. Og hendene. Hendene! Hansen ble plutselig overfalt av en grusom tanke. Sebastian kunne ha kjent igjen hendene hans. Han hadde en vorte på den ene fingeren. Den var ganske stor og satt like nedenfor gifteringen. Å, hjelp, gifteringen! Den kunne ha avslørt ham. Gifteringen til Hansen var annerledes av andre ringer, for han hadde lavet den selv. Det var bare kona hans som hadde maken. Tenk om Sebastian hadde lagt merke til vorten og ringen. Tenk om han akkurat nå satt på politistasjonen og fortalte hva han hadde sett. Og tenk om politiet trodde på ham. Da kom det til å gå galt med Ludvig Hansen. Og med hevneren også. Og Rosita. Og han måtte finne hevneren. Hevneren kunne jo tenke ut en redningsplan for dem. Han var jo så smart og lur. Ja, han var smart og lur, hevneren Joakim Jensen. Og han hadde sannelig tenkt ut en redningsplan. Det hadde han. Men ikke for Hansen, bare for seg selv og Rosita. Hansen skjønte det etter hvert. Før han gikk ut av det mystiske huset, skjønte han hva som hadde hendt. Hevneren og Rosita hadde rømt sin vei. De hadde tatt med seg tyvegodset og stukket av uten å si noe til Hansen. Hvorfor skulle de bry seg med å redde ham? Det raket ikke dem om han kom i fengsel. De hadde jo ikke bruk for ham nå lenger. De hadde brukt ham ferdig. Når han var så dum og lettlurt, fikk han skylde seg selv. Sånn hadde de tenkt, og Hansen skjønte det. Han visste at han var forrådt, men han visste det var for sent. Hva skulle han gjøre nå? Han kunne jo ikke rømme, han som hadde 8 barn. Hansen gikk ut på gaten med bøyd hode. Han så hverken til høyre eller venstre. Han så rett ned. Derfor la han ikke merke til at noen smatt inn gjennom den røde porten, den som han nettopp hadde lukket igjen etter seg. Noen var en liten spion med skinnlue på hodet og tresko på føttene. Noen var Oliver Hansen. Oliver stakk nesen forsiktig over porten. Han så etter faren sin og undret seg. Faren hans hadde vært sterk og bestemt da han gikk inn i det mystiske huset. Nå var han trist. Nei, han var mye tristere enn trist. Han gikk som i søvne. Det måtte ha hendt noe med ham der inne i det mystiske huset. Noe fælt. Og nå skulle Oliver finne ut hva det var. Oliver var redd. Han kunne jo treffe på noe farlig der inne. Noe som ville ødelegge ham også slik det hadde ødelagt faren hans. Men nysgjerrigheten var større enn redselen. Derfor brydde han seg ikke om at han hadde mavekniv på at benet hans skalv. Han gikk inn. Nå vet vi at Oliver ikke hadde behøvd å være redd. Han så ikke noe som var verre enn det faren hans hadde sett. Han så de ødslige rommene som ingen bodde i. Han så tomflasker og matrester som fortalte at noen hadde bodd der. Han så den kalde, grå fangekjelleren, og han så de 2 taubitene som lå på stengulvet. Oliver undersøkte taubitene så grundig som en skikkelig spion skal undersøke taubiter. «Aha», sa han og nikket, for nå hadde han funnet ut noe viktig. Her, i denne kjelleren, hadde Sebastian sittet og vært bundet. Hevneren og Rosita hadde holdt ham som fange mens de lagde beviser mot ham, og når de trodde de hadde beviser nok, hadde de sluppet ham fri. De tenkte vel at han ville bli arrestert med det samme, men helt sikre kunne de ikke være. Derfor hadde de sørget for å komme seg unna. Hvis de ble etterlyst av politiet, var det ingen som kunne finne dem og sette dem i fengsel. De var så trygge så, men ute på gaten, der trasket en stakkars medskyldig som slett ikke var trygg. Hvem som helst kunne finne Ludvig Hansen, hvis han ble etterlyst? Ja, naturligvis. Oliver skjønte plutselig hva som var i veien med faren hans. Faren var livredd for det han hadde gjort. Han visste at han kunne komme i fengsel. Det var derfor han sjanglet av sted som om han gikk i søvne. Oliver kjente at han holdt på å bli myk om hjertet. Han hadde ikke vært myk for faren sin på lenge, men nå var det akkurat som om uviljen og raseri og bitterheten rant av ham. Det ble liksom igjen der nede i kjelleren. «Du er faren min likevel», sa han ut i lufta. «Du er faren min!»

Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5:10-11. Her hører du frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg, og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet, som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham, og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære, at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet, «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landsdag nummer 483, vers 4 og 5.

Ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk, og ingen annen bok har skapt så umiddelbar lengsel etter et rikere bønneliv. Ingen av hans bøker er så full av oppmuntring som Fra bønnens verden.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese om det første underet Jesus gjorde. Det skjedde oppe I Galilea, I byen Kana, der Jesus var til stede I et bryllup sammen med sine disipler. Og det var I dette bryllupet at Jesus gjorde vann til vin. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 2, og vi skal lese vers 1-11. Jeg har kalt dagens program «Det første tegnet». Den tredje dagen var det et bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin». Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik avslutter Johannes denne historien om det som skjedde I bryllupet I Kana, en historie som ikke fortalt noe annet sted I Bibelen. Men Johannes, han vet hva han snakker om. Selv var han til stede I bryllupet, og fikk se med egne øyne det som skjedde. Og han fikk også selv oppleve på kroppen det han skriver om her, hvordan underet Jesus gjorde, skapte en ny og stor tro på Jesus, både I hans hjerte og I alle de andre disiplenes hjerter. Det ikke mange historier I Bibelen som så full av innhold som nettopp denne. Underet som skjedde da Jesus gjorde vann til vin, nemlig bare utsiden av historien. På innsiden gjemmer det seg flere store og viktige ting, en del strålende åndelige sannheter, og så

noen spennende og vanskelige problemstillinger. Jeg skal ta fram tre forskjellige tema fra denne beretningen, og la meg først få lov å tegne selve situasjonen, den Johannes skildrer så fint for oss her i begynnelsen av kapittel 2 i Johannes evangeliet. Hør enda en gang hva Johannes skriver i vers 1 og 2. Men på den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Jeg synes det er et skjønt bilde Johannes her maler. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, leste vi. Lykkelige mennesker, både den gang og i dag, som vil starte et samliv med Jesus som bryllupsgjest. Ingen inviterer Jesus for tidlig med på livsreisen, men mange gjør det alt for sent. Jeg tror Jesus mer enn gjerne hadde deltatt i tilsvarende bryllupsfeiringer også i dag, ja, kanskje også i andre slags festlige lag. Jesus er nemlig ingen festbrems i livet. Han verken dreper eller kveler gleden i et menneskes liv, der han bare ønskes velkommen inn. Tvert imot, med Jesus blir gleden både rikere og renere. Ja, for det er jo han som er selve gledens kilde. Og ikke bare var han til stede for å dele festen og gleden denne gangen i Kana, for da det ble krise i bryllupet, da de ikke hadde mer vin å servere, da tok Jesus hånd også om denne situasjonen, og ordnet en utvei, fant en løsning på krisen som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Da det ble mangel på vin, leste vi, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus synes tilsynelatende å være både vanskelig og avvisende. «Kvinne», svarer han, «hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Men Jesu mor, hun bevarer roen og fatningen. «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Slik forteller hun det til tjenerne. Og så kommer historien om de seks vannkarene, de som var laget av stein og som ble brukt i religiøse renselseseremonier. Store var de også. Ett anker betyr 36 liter. Det betyr igjen at det var en anselig mengde vin Jesus her hjalp dem med. Og ikke bare var det mye vin, vinen hadde også den beste kvalitet. Da folket hadde smakt på vinen og kjøgemesteren hadde båret inn, ja, så var meningen den samme hos alle. Hver mann setter først fram den gode vinen, og når gjestene er blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Slik fikk brudgommen høre det, både fra kjøgemesteren og fra gjestene. Det vi her taler om, er det samme som den danske læreren og forfatteren Adolf Langsted synger om, i en flott sang som han skrev i 1895, 31 år gammel. Hør hva dansken synger. «Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du lys og glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Ta Jesus med på dine veie, så tør du være dem bekjent, og be han våke ved ditt leie når dagens travle verk er endt. Ta Jesus med når du er hjemme, og livet går sin vante gang, at han i deg sitt verk kan fremme, og tiden ei skal bli deg lang. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, ta Jesus med, den gode hyrde, han bærer deg og byrden hjem. Ta Jesus med hvorhen du farer, så skal du aldri fare vill. Da vokter på deg engleskarer om verden lukker øyet til. Og heller dagen, se da kommer din frelser selv
i dødens sted, for til en evig, evig sommer, og tage dig en synder med. Jeg synes dette så fint formulert. Tenk så annerledes mange ting i livet ville ha blitt, om vi bare hadde praktisert det, og ta Jesus med i livet og hverdagen. Dette den ene siden av beretningen vi nå har lest i dag. Det handler om bryllupsglede og krisehjelp. Men det også andre ting vi kan løfte fram med utgangspunkt i denne beretningen. Og andre hovedsak i dag skal ha med bønn å gjøre. Jeg vet ikke om du kjenner historien om blikkenslageren, som var oppe i kirketårnet for å reparere taket. Et arbeid som var både risikabelt og farlig. Han var kommet helt i toppen av kirkespiret, da det plutselig gikk galt. Blikkenslageren begynte å skli, men som ved et under, hukket beltet hans fast i en krok. Dermed ble han hengende fast, og kunne så krype uskadd inn gjennom et lite vindu i tårnet, helt uten en skramme. Men hva gjorde du da du begynte å skli, vil en av kameratene hans vite da han var kommet ned. Jeg ropte til Gud om hjelp, var svaret. Men hva følte du da, da det hele var over, og du var kommet trygt inn gjennom vinduet? Jo, svarte blikkenslageren, da takket jeg Gud for hjelpen, og så sa jeg til han, nå skal jeg klare resten selv. Jeg tror faktisk det finnes mange mennesker som i ulike situasjoner oppfører seg omtrent som denne blikkenslageren. I krisesituasjoner, ja, da roper de til Gud om hjelp, og gir han kanskje både store og dyre løfter, hvis han nå bare vil hjelpe dem denne ene gangen. Men straks faren over, ja, så glemmer de både bønnene og løftene, og lever videre som om ingenting har hendt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Det vel ikke slik også du har oppført det i forholdet til Gud. I nødens time ropte du til Gud og ba. Men ikke før var situasjonen igjen under kontroll, før både Gud og hans hjelp var glemt. Det var ikke slik det skulle være. Hjelpen du fikk skulle føre deg til hjelperen, og gaven du tok imot, den skulle føre deg tilbake til giveren. Nå skal du høre. I 1927 ga professor Ole Hallesby ut den boken som skulle bli hans best kjente og aller mest leste bok. Fra bønnens verden kalte han denne boken. Ingen av Hallesbys bøker er blitt trykket i så mange opplag som denne, og ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk. Ingen annen bok om bønn har så umiddelbart skapt lengsel etter et rikere bønneliv som nettopp denne. Og ingen av hans bøker er så full av varme og oppmuntring som nettopp denne boken. I et av kapitlene i boken Fra bønnens verden berører professor Hallesby historien om bryllupet i Kana. Det i kapitlet om bønnens vanskeligheter, og i den delen av kapitlet der han tar fram temaet «Når vi vil hjelpe Gud og oppfylle bønnene». Her skriver professor Hallesby følgende. Det har aldri vært Guds mening, at vi skal hjelpe Gud og oppfylle bønnen. Vi skal bare be. Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han trenger ingen hjelp av oss til det. Denne bønnens hemmelighet ble særlig tydelig for meg, da jeg en gang for mange år siden leste den vakre beretningen om bryllupet i Kana. I det bryllupet var Jesus, hans mor og hans disipler budene. Rimeligvis sto denne familien i nært slektskaps- eller venneforhold til Jesu familie. I alle fall ser vi at vertskapet innvide Jesu mor i den pinlige situasjonen,
som inntrådte da vinen slapp opp. Jesu mor viser seg nå som en rett og øvet bønnens kvinne. For det første går hun den riktige veien, med den vanskelighet hun nå blir innvidd i. Hun går til Jesus og forteller han det hele. For det andre skal vi merke oss det hun sier til Jesus. Bare disse få og enkle ordene, de har ikke vin. Se her hva bønn er. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler. Forbønn er å fortelle Jesus det vi ser at andre mangler. For det tredje skal vi merke oss at hun ikke gjorde mer. Da hun hadde fortalt Jesus om sine venners vanskelighet, så visste hun at hun ikke trengte gjøre noe mer i den anledning. Hun visste at hun ikke behøvde å hjelpe Jesus, verken med forslag eller noe annet. Hun kjente ham, og visste derfor at nå var vanskeligheten lagt i de rette hender. Hun kjente Jesus. Han visste selv hva han ville gjøre. Og hun visste at hun ikke behøvde å påvirke han eller mase på han for å få han til å gi disse sine venner en hjelpende hånd. Ingen var så villig til å hjelpe som han. Og for det fjerde skal vi merke oss at da Jesu mor hadde fremført denne sin bønn, så hadde hun gjort sitt. Da hadde hun lagt saken fra seg over på han. Hun hadde så å si ikke noe mer ansvar for den pinlige situasjonen. Ansvaret var lagt på Jesus, og nå var det han som måtte finne en utvei til å hjelpe de kjære vertsfolk. Slik skriver Hallesbyde, og så fortsetter han med å anvende dette på deg og meg. Ja, i sannhet ser vi her en som ber riktig, og vi aner visst alle at vår bønn skulle bli forandret om vi hadde lært denne side ved bønnens hellige kunst, som Jesu mor var så fortrolig med å kjenne. For de fleste av oss er nemlig bønnen så tung, fordi vi ikke har lært at bønn består i å fortelle Jesus det vi eller andre mangler. Vi synes ikke vi er ferdig med det. Vi føler rent instinktivt at det kan ikke være så enkelt å be. Derfor avslutter vi bønnen vår med mange tunge tanker. Kan Gud høre denne min bønn? Og hvordan skal det oppfylles? Det ser jo helt umulig ut. Men dette forandrer seg når vi, som Jesu mor, lærer Jesus så godt å kjenne, at vi vet oss trygge når vi har fortalt han om vanskelighetene vi er oppe i. Ja, dette kjennskapet til Jesus er den vesentlige forutsetningen for alt som heter bønn. Så langt professor Hallesby. Jeg synes dette både er fint skrevet og klokt sagt. Også litt senere i det samme kapitlet i Hallesbys bok får vi høre om Jesu mor, og flere ting som hun lærer oss fra bønnens verden. Det skal vi likevel ikke gå inn på her. Men kanskje du skulle prøve å skaffe deg boka, hvis du enda ikke har lest den. Eller kanskje ta den ned igjen fra bokhylla di, hvis du vet at du har boka stående, men også at det er så lenge siden du har lest den. Fra bønnens verden er en bok som allerede har forvandlet og fornyet bønnelivet for tusenvis av nordmenn. Og slik kunne det kanskje også skje med deg, om du nå tok tid til å lese den. Jeg synes i alle fall du skulle prøve. Ellers er det jo mange andre ting vi kunne snakket om når det gjelder historien om bryllupet i Kana. Vi kunne ha snakket om forholdet mellom den gamle og den nye pakt, altså forskjellen på tiden før og etter at Jesus kom. Du har gjemt den gode vin til nå, sa de om det Jesus gjorde da han forvandlet vann til vin. Og akkurat det samme gjorde jo Gud, da han sendte sin sønn til verden for å fullføre frelsesverket. Du har gjemt den gode vin til nå. Ellers kunne vi gjerne ha sagt litt om forholdet til alkohol. På det punktet synes jeg det skjer en masse skremmende ting i dag, langt inn i de kristnes rekker. Det har skjedd en ufarliggjøring av dette med bruk av alkohol,
som gjør at mange kristne hjem, av og til også kristne fellesskap, ikke lenger er alkoholfrie soner. Og det gjør noe med barna våre og ungdom som vokser opp. Og det representerer ikke minst en stor fare for slike som tidligere har hatt alkoholproblemer, men som nå er blitt kristne og som ønsker seg et helt nytt liv. Her synes jeg vi skulle være mye tydeligere som kristne enn vi ofte er. Vi er jo satt fri av Jesus, og derfor kan vi fritt praktisere friheten til å la være å drikke alkohol. Men dette skal bare ligge. I stedet vil jeg avslutte slik. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik leste vi det altså i avslutningen av denne beretningen. De fleste i bryllupet i Kana så bare at vann var blitt til vin. De så et vinunder, men ikke mer enn det. Det viktigste som skjedde, var det imidlertid bare disiplene som fikk øye på. De så giveren bak gaven. De så hjelperen bak hjelpen. De så frelseren bak underet. Og det er dette som er tegnet. Bak selve hendelsen, den ytre virkeligheten, ligger det alltid en skjult hemmelighet. Og det var denne hemmeligheten disiplene nå hadde oppdaget. Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Han er Messias, redningsmannen som Gud har sendt, til frelse både for Israel og for hedningefolkene. Derfor står det så fint om disiplene, hans disipler trodde på ham. Hva med deg som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått se giveren bak alle gavene du har fått? Har du sett hjelperen bak all den hjelp du har mottatt? Og har du virkelig fått se hvem Jesus er? At han er Guds sønn og din frelser? Å, men det er viktig. Edin Holme sier dette så fint. Den som ham har sett, kan intet friste. Ringe blir kun siden alt han ser. Den som ham har sett, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Det var dette disiplene fikk oppleve i bryllupet i Kana. Og det er dette også du og jeg kan få oppleve, om vi bare får øye på Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Nu kjappis letet, nå er det våda gjeldig.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Snillisten Jesus. Jesus en tøffing. Noen tror han var en ufarlig svekling. En tafatt snillist som i sin ekstreme humanisme godtok alt og alle, som kom med glatte svar som ikke provoserte noen. Da har man ikke lest det nye testamentet. Da Jesus var 30-33 år, var han så utfordrende at det ofte gikk på livet løs. Hør her fra da han var i sin lokale synagoge i Nazaret, og avslørte sitt livsprosjekt om at han skulle sette fanger og undertrykte fri. Reaksjon? Vi leser fra Lukas 4, kapittel 28-29. Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut mot et stup, ned fra fjellet der byen deres lå, for å styrte ham utfor. Dette var på hjemstedet, blant jøder som mente de var fromme og skriftkyndige. Hva skjer i dag? Dyttes Jesus utfor kanten? Få ham vekk, vi lei av ham, vi bryr oss ikke, vi tirer ham ihjel, han utdatert. Hvorfor skal vi være interessert i ham? Jeg gråter når jeg ser motstanden, likegyldigheten, forakten. Det gjør vondt når jeg ser så mange nært og fjernt ta avstand fra Jesus, være tause, likegyldige, overse ham. For Jesus verdens frelser, den eneste. Vi har ingen annen. Derfor ber jeg daglig, og av og til med tårer, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig overfor meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som har hjulpet hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Og si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da, og lytte, og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han er sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten, er forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det er flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse, og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort er universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige er at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem, men gir vi Gud ære? Sannheten er at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud er større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det er som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold her i verden, jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus er opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem er at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det er sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag er den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter er like sanne, men ikke alle sannheter er like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.
Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, står det skrevet. Hva sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt, men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han målestokken for hva som sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem denne sannheten? Jesus. Og han enestående. For ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enoch var steget opp til himmelen, men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11, blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Javé, den jeg som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg den jeg og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber, og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde, med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen, som omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg.
Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg, og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset, finner liv og håp. Det virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det var en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor». Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet «Hvordan Gud?», svarte hun enkelt «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud er». Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som fortapt på grunn av syndens makt, og om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, at han kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han frelseren. Hans ånd trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva evig liv? Først litt om hva det ikke
Det ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden borte. Da stykkes ikke tiden opp i dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet som en tidszone vi kan begynne å leve i her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og framtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som selve oppstandelsen og livet. Hva i dag, spurte en mystiker som het Meister Eichhardt. Han svarte, i dag evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, alt som ikke evig, evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet i dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

0: skal vi beskrive noe veldig vakkert. Da kan tanken fort gå til bruden. Kvinnen så vakkert kledd med blomster i hendene, pyntet for sin brudgom. Vi har sett hvordan hun høytidelig under vakker musikk blir ført fram for sin brudgom. Det glimter ofte noen tårer i flere øyekroker da. Gledestårer. Og brudgommen står der fremme, venten og lengten etter bruden sin. Nå skal de endelig bli forent som mann og hustru. Hun er hans utkårede. Det er henne han vil ha, blant tusener. Nå skal deres lykke feires med en flott bryllupsfest. Noe av det vakreste uttrykk for Guds kjærlighet til sine barn er at han kaller dem sin brud. Det gjelder alle dem som har tatt imot han i sitt hjerte, for tilgitt sine synder og blitt født på nytt. Jesus sier om seg selv at han er brudgommen. Det er ikke til å fatte at Jesus, Guds sønn, ser på oss som sin brud. I høysangen i Gamle Testamentet finner vi dypest sett Jesu nydelig beskrivelse av bruden sin. Hør hva han sier. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Min rene due, står det i kapittel 4 i høysangen nå. 6-9. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden? Vakker som månen, klar som solen, farlig som en hær under banner. Som en lilje blant torner, slik er min elske blant de unge kvinner, høysangen 2. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det står i Jesaja 62, og vi synger jo i sangen ren og rettferdig, himmelen verdig. Bruden er fullkommen, uten lyte, og er rein, og er som en lilje blant torner, og stråler som morgenrøden. Hun er vakker, og har en autoritet med seg, som hennes fiender frykter, altså djevelen og hans medarbeidere. Denne kvinnen blir også beskrevet sånn. Ordspråkene 31. Styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom. Kjærlig rettledning har hun på tungen. Det siste, om det er beskrivelsen av den gode hustru, så flyter det sammen med Guds beskrivelse av bruden. Alt det som Jesus sier om bruden, så er det deg og meg han beskriver. Sånn ser Gud på oss her og nå. Og slik fullkommen skal vi skinne for han i evigheters evigheter. Kanskje du nå kjenner noen ville protester inni deg. Sånn er ikke jeg. Kan han virkelig kjenne meg når han beskriver meg så vidunderlig? Ja, Jesus kjenner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Da vi tok imot han i vårt hjerte, renset han fra alle synder, ga oss et nytt liv. Han skapte et nytt menneske her inne med fullkommen forstand, fullkommen vilje, fullkomne følelser. Og i 2. Kor 5:17 så står det, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Alt betyr hele deg, hele meg. Og i 1. Johannes 3:9 så står det, den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Dette er min nye og egentlige identitet. Når jeg blir sint og fornærmet, er utakknemlig, og så videre, så kommer dette fra mitt gamle jeg, som er uforanderlig. Gud hang det på korset med Jesus. Det døde der og ble gravlagt. Og selv om det har fått dødsstøte, må jeg bære det med meg hen, inntil Gud henter meg hjem. Så trenger vi hver dag Guds tilgivelse for vårt gamle jeg, men aldri for vårt nye. Det skinner og funkler for evig på grunn av Jesu frelsesverk. Hvem er hun? Denne vakre, betagende, som stråler fram som morgenrøden, spør de i høysangen. Jeg lurer på, er det englene som spør? De er i alle fall helt betatt av hennes både indre og ytre skjønnhet. Å, som vi hver dag kan glede og fryde oss over å være Jesu brud, for et Jesusliv. Da ærer vi brudgommen som vant seg sin rene brud gjennom kors og smerte. I 1948 skrev musiker og evangelist Eliu Pedersen fra Horten en sang om bruden som har tatt mitt hjerte. Den har jeg nå lyst til å dele med deg. Sangen favner så godt beskrivelsen av bruden, altså deg og meg, Jesu blodkjøpte brud. Hvem er hun som så stille og yndig skrider fram på rettferdighetsvei? Hennes hjerte forakter alt syndig. Verdens ære, den søker hun ei. Og koret, det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom. Og snart går hun til bryllupet inn. Hvem er hun som tar ordet så nøye? Ja, hun trofast i kjærlighet er. Hennes øyne er vendt mot det høye. Hennes lengsel har festepunkt der. Hvem er hun som foraktet må vandre? Skjønt hun tjener og elsker kun én. Se, hun deler seg ei med de andre. Hennes lyst er å holde seg ren. Hvem er hun som i trengsel seg fryder, og som ler av den kommende tid? Hun forkynner de hellige dyder, og hun gjør det med alvor og flid. Hun er skjønn som den reneste lilje, som blant torner så duftende står. Hennes mat er å gjøre Guds vilje. Hennes lykke for evig består. Og så koret til slutt. Det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Gud velsigne deg.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Overen Åpen Bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung marineoffiser som var under opplæring fikk en dag anledning til å vise hvor dyktig han var. Han skulle få lede alle prosedyrer mens skipet forlot en havn. Han ga en strøm av kommandoer, på dekket virret sjøfolkene omkring, og snart var skipet på vei ut fra havna. Han satte nesten rekord i å få båten fort av sted, så han var ikke overrasket over at en sjømann kom bort til ham med en melding fra kapteinen. Men han ble noe overrasket over at det var en avskrift fra et radiotelegram, og enda mer overrasket da han leste. «Mine personlige gratulasjoner for at du har utført avgangsprosedyrene ifølge instruksjonsboken, og det i høyt tempo. Men i farten har du oversett en av de uskrevne reglene. Vær sikker på at kapteinen er ombord før du drar av sted.» Ja, kanskje den ivrige sjøoffiseren hadde gjort den tabben som mange av oss lever i. Vi blander sammen kunnskap og visdom. Å gjøre alt etter boken er kunnskap. Men å huske at også kapteinen må være med, det er visdom. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er, som en har sagt, kunnskapen hjelper deg til et levebrød. Visdommen hjelper deg til å leve. Når jeg i dag tar fram visdom som en viktig verdi, så vil jeg gjerne understreke nettopp dette. Visdom er å ha kapteinen ombord. Visdom er å få hjelp til å leve, en hjelp vi kan få fra han som har skapt selve livet. Bibelen sier, «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å si dette, og tro det, og innrette seg etter det, det krever ydmykhet. Den ydmyke har ikke overdreven tro på seg selv, men vet å hente det gode fra den beste. Å være ydmyk ikke bare inviterer visdom inn i livet og får den til å føle seg hjemme. Ydmykheten er visdom, og ydmykheten kunne ikke vært der hvis ikke visdommen allerede var kommet inn. Så mange mennesker kunne blitt vise om de ikke trodde at de allerede var det. Du kan kjøpe utdannelse, men visdom er en gave fra Gud. Han sa noe riktig om visdom, han som skrev, «Det meste av det jeg har lært og trengt for å leve, hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal være, ja, det lærte jeg i barnehagen. Rundt omkring sandkassen lærte jeg dette. Del med andre. Hold deg til reglene. Ikke slå noen. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp etter deg. Ikke ta ting som ikke er dine. Be om unnskyldning når du har gjort galt mot noen, og når du går ut i trafikken, så lei hverandre og hold sammen.» Jeg spør om ikke denne mannen hadde grepet noe av visdommen i Jesu ord. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike.» Vi leser verdens visdomsbok om tid og rom, og mang en er blitt så klok han tror at Gud er dum. Men hvem er vis og forstandig blant dere? Han må være det ved god ferd og vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Og den største visdom er å ha kapteinen ombord.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Dette dyrere teppet er i stova. Det større er sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergolvet, der det er sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i stova.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i første Mosebok 43 i historien om Josef. Vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt i vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Juda svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Da sa Israel, hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror? De svarte, mannen spurte oss nøye ut, både om oss og metten vår. Han sa, deres far, er han ennå i live? Har dere noen bror? Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, kom hit med deres bror. Da sa Juda til sin far Israel, send gutten med meg, så gjør vi oss ferdig og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger. Da sa deres far Israel til dem, er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror, og gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdig. At alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting. Som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårligt vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smøre i skjeva her en kveld. Klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjeve havnet selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på golvet med smør opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smør ned. Minner meg om mannen som satt i kirken og som holdt på å sovne midt under preiken og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmebok ut av hendene hans og ned på gulvet, med teksten imot gulvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboken, mens han sukket med seg selv. Nei og nei og nei. Og så med smøret ned. Der er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boken er «Hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt». Og her er noen av lovene i boken. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Har du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra,
kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi de har oversett noe. Eller hør på denne. Den sier noe om skjever som alltid dette i gulvet med smøret ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smøret ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstod du den? Altså, til dyrere teppet, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergolvet der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen, som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var der selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun var aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto. Og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? To nøyaktig 0,5 minutter å få frankert i og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtiden kom folk og gikk og ble ekspedert før meg fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytte kø for å komme fortere frem, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg stod i stoppte opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med et sitat til i forboken. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne skrive unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nådd botten, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåret hadde vært harde for folk i Kanaan, og for Jakob. Nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke være i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i Første Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de håpet i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpner med den kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnene ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsen de hadde hatt sist gang de var der. Men hungerkatastrofen fortsetter, og Jakob og sønnene går igjen tom for korn. Og Jakob ser ingen utvei lenger enn å la de dra. Han har ikke noe valg. Det får breste eller bære. Så får han krysse fingrene og stole på Gud. Det gjorde han ikke i forrige kapittel, som noen av dere husker. Da sa han, ikke tale om. Jeg sender ikke ifra meg Benjamin. Om den galningen nede i Egypt, jeg sagt det aldri så mye, at jeg må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på.
Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilje å se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sånn Judas som snakker. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Og i mellomtiden har faren beskyldt dem for å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen sønn. Hvorfor fortalte de om denne yngste sønn? Hvorfor sa de at de hadde en annen bror? Hvorfor laug de ikke? Gamle Jakob er pressa nå. Han har det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten inn. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel, og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærlig at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå, og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg har vel ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med de all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte han gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen, som jeg snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte, i plassen for alle disse febrilske utspillene, og forsøker på å benekte virkeligheten, og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært de så mye om å tro på Gud, og lite på han i alle ting, og under alle omstendigheter. Som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell ifra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sikre og høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld, og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid, å møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig. Han er så like meg og deg. Er ikke det like godt på samme tid? Å se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og troen når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det.
innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seine vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat holdt på med å smi en hestesko, og tok den ut av glørene. Den hadde vært rødgløende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom. Han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet, og bøgde seg ned og tok den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengde han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte: «Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja.» «Vet du hva man svarte?» «Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko.» Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen av dere har problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler dere redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått og et skudd fra baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han: «La ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med dere. Vi har ingen annen enn han å stole på nå.» Jeg las en sann historie i en bok som hette «Dream a New Dream». «Drøm en ny drøm». Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning, en av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen, veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at det snart kom to store supermarked på hver side av den gamle forretningen. To store, fleiretasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og trua selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i, og sette det over inngangen på den lille forretningen sin, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? «Hovedinngang», skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde av deg. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv. Når tunge, skygge kaster sitt mørke over ditt liv. Når store skremsler bygger seg opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier: «Hovedinngang her.» Når du ikke er i stand til å komme deg ut av skyggen, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 8. juli. Styrke og svakhet. Byen Edinburgh i Skottland er kjent for sin borg. Den er inntatt bare én gang. Den hadde et svagt punkt, der forsvarerne satte alt inn på å lykkes. De tenkte at det bratte stupet på den andre siden var uinntagelig, derfor var det ingen vakter der. Men nettopp der klarte en angripergruppe å komme seg opp og overraske garnisonen, så den måtte overgi seg. Der de trodde borgen var sterk, var den svak. Slik kan det være med oss også. Når en person faller, kan det være på områder vi tror vi behersker. I alle livets forhold må vi være ydmyke nok til å be Gud være vår styrke og vårt vern. Bibelen sier: «All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn.» 1. Peters brev 5:10.

den gode gren for at den skal bære mer frukt. Dette er det høye målet med alt sammen. Han vil at en frisk og dyrebar gren som bærer god frukt skal bli enda mer fruktbar og herlig. Og gudskjelov så ser vi også at dette skjer gjennom tukten. Hvis vi ikke her og der ser en annen oppriktig kristen med god innsikt i Bibelen, men hvor vi med sorg la merke til en viss makelighet og åndelig ufruktbarhet. Men plutselig så vi dyp sorg eller ulykke ramme dem, eller en stor indre anfektelse, så vi ble engstelige for dem. Men når de kom ut av denne trengselens ovn, var de helt forvandlet. Nå møtte vi en mer alvorlig, og på mange måter en mer fruktbar kristen. Og kjenner vi ikke alle til noe av dette hvis vi er av dem som Herren tar seg av? Straks vi begynner å påvirkes av sanselighet, selvopptatthet eller lignende, ja, så møter vi snart en ny prøvelse, som så på nytt får oss til å stanse opp og bli åndelig edrue. Og når så Herren igjen trøster vårt hjerte, ja, så opplever vi det som et forfriskende bad. Og med ny iver begynner vi igjen løpe etter Hans ords veier. Herren har en hellig nidkjærhet for de sjeler han forbereder for himmelen. Han vil forme dem mer rene og fruktbare, men de andre får vokse helt fritt, slik deres kjød vil ha det.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Jeg har en venn som arbeider som kirketjener et sted i Midt-Norge. Gudrun låser opp, ordner, rydder og vasker i en stor kirke. Hun fortalte om en tankevekkende opplevelse. Det er fredag formiddag, jeg er på jobb i kirken. Jeg har låst opp hoveddøra fordi jeg venter på de som skal rigge til helgas konserter og noen som skal øve. Så kommer det noen inn døra. Det er ikke det jeg venter på, men noen barn og tre voksne fra en barnehage. De spør om å få komme inn bare for å se på kirka, og jeg sier ja. De går fram til koret, ser seg om, og ungene kneler på alterringen. De voksne kneler sammen med barna, og en av dem spør barna om de ser figuren som står på alteret. Jo da, de ser den, og hun sier til barna at det er Jesus på korset. Hun forteller at han i påska ble hengt på et kors for oss, og døde der og ble begravet. Men så sto han opp igjen, og for opp til Gud. Gudrun spurte om de så hva som er på veggen bak alteret. Jo, der så de at det var et tomt kors. Hun fra barnehagen sa at det er et symbol på det som skjedde i påska. Barna er helt stille og ser på figuren og på korset. Så kommer spørsmålet til meg fra et av barna. Fikk dere det korset av Jesus? Ja, det spørsmålet ble tankevekkende både for Gudrun og for meg, og kanskje for deg som hører på. Hvorfor har vi fått et tomt kors som symbol? Både de små smykkekorsene og de store i kirker og bedehus og i mange hjem. Kanskje de er gitt for at vi stadig skal bli minnet om at graven er tom, korset er tomt, Jesus lever. Han lever for å dele med deg sin frelse og håpet om et evig liv. Og om enda flere, både barn og voksne, vil skjønne det, ta imot og glede seg over det. Vi har fått det tomme korset av Jesus som et tegn på frelsen.

En skolegutt som var mer vant til tekniske vidundere enn naturens undre, fikk oppleve ferie på landet. Der så han for første gang regnbuen. Etter at han hadde sett på det storartede fargespillet på himmelen en stund, spurte han: «Mor, den er veldig vakker, men hva skal den drive reklame for?» De som er kjent i Bibelen vet at regnbuen ikke er noen lysreklame, men et tegn som Gud har skapt. Han sier: «Som et tegn på en pakt mellom meg og jorden.» Gud vil ikke ødelegge hele menneskeheten i en vannflom. Gud har inngått flere pakter eller avtaler i Bibelen. En av de sterkeste og vakreste uttaler han om dem som søker frelse hos ham: «For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.»

Sommeren 2008 ble en særdeles travel sommer for meg, i alle fall når det gjelder reisevirksomheten. To uker med teltmøter for bladet Evangelisten, først på Tau i juni, og siden på Varhaug i august. Og så flere ulike arrangementer, og så andre steder. En uke på Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Hardanger, bibelkurset på Åkra en uke i juli, og så endelig en uke på bibelcamp i Danmark. Et par dager på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo ble det også plass til. Travle måneder selvfølgelig, men også en masse strålende muligheter til å forkynne evangeliet om Jesus for stadig nye mennesker. Jeg ville ikke ha byttet med noen. Det var på bibelcamping i Danmark, nærmere bestemt på Nytt Livs familietreff i Fjellerup på Jylland, at jeg fikk møte ekteparet Anne-Kristine og Evald Haarr. Jeg har visst hilst på dem en gang tidligere, men dette var første gangen jeg virkelig fikk snakke litt med disse to og lære dem noe bedre å kjenne. To flotte kristne mennesker fra Jylland i Danmark. Anledningen til at jeg nå ønsket å snakke litt med disse to, var en sang jeg hørte strengekoret fra Dronning Lund synge på et av de første kveldsmøtene. Hvorfor de kaller seg strengekor er jeg forresten litt usikker på, de ble nemlig bare akkompagnert av et piano. Men nok om det. Her ble det i alle fall, i tilknytning til en av sangene, sagt at hun som hadde skrevet den, var til stede i forsamlingen, og at hun sammen med sin mann ville være med på hele bibelcampingen, til tross for en alvorlig kronisk sykdom. Sangen som strengekoret sang, hette Plassbytte. Jeg fant etter hvert fram til hvem dette ekteparet var, og så en dag fikk jeg besøke dem oppe i campingvogna. Og mens vi drakk kaffe sammen, fikk jeg høre litt av Anne-Kristines livshistorie. Anne-Kristine Haarr ble født i 1944 i byen Horsens på Jylland. Hun ble frelst bare 15 år gammel i 1959, og giftet seg senere, høsten 1965, med mannen Evald. Da hadde begge to hatt en tur til Norge, som elever på hvert sitt 3 måneder lange kurs på Bibelskolen på Fjellhaug i Oslo. Evald var i Norge i 1963, og Anne-Kristine reiste i 1965. Lenge fungerte livet normalt og godt for disse to. Men på 1990-tallet ble Anne-Kristine Haarrs livssituasjon mer og mer preget av sykdom. Og i 1995 fikk hun diagnosen MS. Etter så å ha levd med dette i en del år, begynte hun også å streve med andre symptomer. Og i tillegg til å ha fått MS, fikk hun i 2007 også diagnosen Alzheimer. Anne-Kristine Haarr har gjennom hele livet vært et lyst og glad menneske. Men de tøffe sykdomsperiodene har også ført med seg en del nedturer. Likevel har sykdommen aldri klart å knekke verken livsmot eller livsglede hos denne flotte dama. Smilet, det sitter fortsatt løst hos Anne-Kristine Haarr. At det ikke alltid har vært lett å være syk, legger Anne-Kristine Haarr likevel ikke skjul på. I et dikt hun skrev den 28. februar i 2001, møter vi en kvinne som virkelig kjemper. Hør på dette, jeg skal sitere et par vers som hun skrev dette året. Gud, jeg roper nå til deg, jeg kan ikke finne vei, alt er svært, hva skal jeg gjøre? Kjære Jesus, vil du føre meg av det rette veie frem, til den ny Jerusalem? Gud, jeg roper nå til deg, hør min bønn, og hjelp du meg. Jesus, la meg bare være en av dine minste, kjære. Du har vist du elsker meg, la meg hvile litt hos deg. Slik lyder de to første versene i dette diktet, som består av i alt 6 vers.
og det det samme nøderopet hele veien. Det ropet til Gud. Anne-Kristine Haahr begynte å skrive dikt for cirka 35 år siden, og det begynte med en sang til Evald, mannen, i forbindelse med en større familiebegivenhet. Og denne type sanger har det etter hvert blitt mange av. Men utover på 1980-tallet prøvde hun seg også på dikt med kristent innhold. Og det første diktet hun opplevde at det ble satt melodi til, var da et ungdomskor fra Haderslev i Sønderjylland fremførte en påskesalme, som Anne-Kristine Haahr hadde skrevet og deklamert året før. Dirigenten for dette koret, Harriet Hørning, som satte melodi til diktet, har også gitt tonefølge til flere Anne-Kristine Haahrs nydelige dikt. Den viktigste perioden for Anne-Kristine Haahr som tekstforfatter kom i de første årene etter hun hadde fått diagnosen MS. I løpet av en tiårsperiode skrev hun ca. 50 sangtekster, men fremdeles ikke selv sikker på hvor mange det satt melodi til. Men etter at hun så fikk diagnosen Alzheimer, har hun ikke vært i stand til å skrive. Nå drømmen å få gitt ut en CD med noen av de diktene det satt melodi til. Sangen om plassbytte, som du skal få høre i dag, nok den av Anne-Kristine Haahrs sanger som til nå best kjent, og kanskje også den sangen som kommer til å leve lengst. Den enkel og varm, og en strålende fremstilling av det som skjer når en synder får oppleve det salige bytte, det å bytte plass med Jesus. Om bakgrunnen for denne sangen forteller Anne-Kristine Haahr følgende. Det var en kveld vi skulle ha vært på bibelgruppe, Evald og jeg. Men denne kvelden orket jeg ikke å gå på grunn av sykdom, så Evald måtte dra alene. Men denne kvelden, der jeg satt alene ved kjøkkenbordet, møtte Jesus meg, og jeg fikk skrive ned noe av det han møtte meg med. Jeg skrev det som en bønn. Og da Evald kom hjem et par-tre timer senere, var diktet ferdig. En god stund senere satte en venn, en god medarbeider, Uffe Andersen, melodi til dette diktet. Det var i 2001. Og slik ble diktet til en sang, som i dag kalles plassbytte. Så langt det Anne-Kristine Haahr selv forteller om sangen sin plassbytte. Jeg har hørt Sveinung Kristiansen fra Flekkerøya synge denne sangen, men ellers vet jeg faktisk ikke om at noen andre i Norge har brukt den. Skulle jeg sette ord på et personlig ønske, ja, så måtte det være at dette ble en brukssang, også i Norge. Møtet med Anne-Kristine og Evald Haahr ble nok et høydepunkt for meg på familietreffet i Danmark i 2008, og det å få møte nettopp denne sangen, det var som å få del i en dyrebar skatt. Nå skal du få høre Anne-Kristine Haahrs dikt og Uffe Andersens melodi. Opptaket gjort på et av de store «Sanger vi aldri glemmer»-arrangementene i

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette er den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det er det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden er bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene.» Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du er bortkommet, så leter du. Hvis du er på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be er den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det er ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn er det eneste temaet Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det er visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det er tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De er som kommandoer. De er som bud. Dermed må vi si at å la være å be er en synd. Du syns kanskje det er uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere.» For øvrig var ordene vanlig i jødisk uttrykksmåte, «be, lete og banke på». Tre bilder, men samme sak. Hvem er du eller dere i dette? Svaret er alle og enhver. Siden disse versene er i presens, kunne de like godt gjengis «be og fortsett med å be», «let og fortsett med å lete»,
Bank på og fortsett med å banke på. Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme, og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blanda drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himmelen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål, som av jødene ble sett på som en uren, og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet var helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen var over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her, uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon.» «Ja, vi lever i en falt verden.» Jesus sier direkte, «Dere som onde.» «Vi onde.»
Det onde I oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk I denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet I Japan I forrige uke. De som ber slik, de klar over at Gud vet alt. En pastor I USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden I din travle timeplan til å være med oss en stund nå I kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen I presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre I samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som I samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det I alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak I hans villighet. Jakob 4:2 sier,